0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og to tredjedele kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souvenariet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
2: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet.
1: Souvenariet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
2: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
1: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyder, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hver 6. ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aftes om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
4: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Morgenklubben er der i luften, og det er vi på en tirsdag morgen med datoen den 26. maj. Royal fødselsdag er det i dag for kong Frederik den 10. Han fylder altså 57 i dag. Så stort tillykke med det, skal der lyde herfra, hvis han altså lytter med. Hvem ved? Det kan jo være, at vores lille eksklusive klub for folk, der er tidligt på færre, måske også tæller et royalt medlem. Det kan så måske også godt være, at kong Frederik han lige hviler lidt ud oven på Royal Run i går. Men hvis han er oppe, ja, så skal hans kongelige højhed da være så evigt velkommen. Og det samme gælder i øvrigt dig. Velkommen i klubben, der sådan set bare kræver, at du er tidligt oppe og har tændt din radio og har stillet den ind lige her på B4, så er du medlem af Morgenklubben. Og som tak for det, ja, så har jeg så tilrettelagt en fantastisk tirsdag morgen, som via vores faste rutiner og særligt udvalgt musik forsøger at give dig den bedst mulige start på dagen. Og noget af det musik, ja, det kunne så for eksempel komme fra Somber, som du her får med Home Record. Godmorgen, Danmark.

Leona Lewis og Bleeding Love, 4:15 er klokken. En godmorgen-natsang, tænkte jeg, vil være det mest rigtige sådan lige at starte på. Som altid, så begynder vi med at vække sjælen, og det gør vi i dag med en godmorgen-natsang, der lige tager os sådan et smut sydøst på, et lille mini-break. Vi skal nemlig med den britiske singer-songwriter George Ezra en lille smuttur til Budapest.

0: individu.
1: George Ezra stod i dag for vores godmorgen-natsang med hans helt store gennembrudshit Budapest. Og derfra, ja, der skruer vi så lige lidt mere op for tempoet og et sådan lidt mere dansabelt hit her. Det er nemlig Dua Lipa og Houdini. Okay.

Prince og The Most Beautiful Girl in the World. 6:04 er klokken. Det betyder kropslig kickstarter tid, og mens vi lyttede til Prince, så fik jeg lige fisket et rigtig godt forslag frem fra den store forslagskasse. Det er Ottos Knejte hold 3, som er tjekket ind i dag, og i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi arbejder i Toftlund og hører morgenklubben hver morgen, når vi graver. Så vi kunne godt tænke os at høre Ræven og Rønnebærne med TV2 som kropslig kickstarter. Hilsen Ottos Knejte, hold 3. Og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du, at Ottos Knejte, det er nogen, der engang imellem tjekker ind. Det er stadigvæk ikke helt gået op for mig, hvad det er, Ottos Knejte, de egentlig laver. Men der er flere hold af dem. Der er både hold 1, 2 og nu altså også hold 3, som har foreslået TV2 med Ræven og Rønnebærne.

Otto's Knejde Hold 3 havde i dag foreslået vores kropslige kickstarter, nemlig Ræven og Rønnebærne fra TV2. Og hvis du gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Alex Warren og Fever Dream.

Drew Sigamore og All the Things I'm Not bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6 minutter over 5:30, og det er et ganske udmærket tidspunkt, sådan lige at få testet hjernen, lige få tjekket ind hos den, hvor vågen er den egentlig, udfordrer den lidt sådan en tirsdag morgen, og det gør vi som altid med en omgang musikkvik-quizzer. Der skal quizzes i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, som står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har hørt Berg med 1000 timer.

Bærhov fik du her med 1000 timer i en form for sådan betænkningsnummer, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Jeg spurgte, hvilken sangerinde er det, der står bag hits som Made in Europe og Kiss Me, Kiss Me. Og svaret er, at det gør Caroline Henderson. Caroline Henderson, som jo egentlig er født i Sverige. Hendes far er amerikaner, og hendes mor er svensker. Og så flyttede hun selv til Danmark i 1983, hvor hun til at begynde med sang i sådan forskellige jazzbands. Inden at hun i 1989 kom med i radio og fik sit helt store gennembrud der. Men efter radio så gik i opløsning, så fik hun i midten af 90'erne stor succes med soloalbummet Cinematastic. Og sidenhen så er det altså blevet til sådan en hel del

soloprojekter, både inden for jazzmusikken, men også inden for disco. Men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag med et af de sådan helt store hits fra Cinematastic-albummet. Her, der får du Caroline Henderson og Kiss Me, Kiss Me.

Caroline Henderson og et nummer fra hendes kæmpe succesalbum Cinematastic. Vi lyttede til Kiss Me, Kiss Me, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi Caroline Henderson i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem sangen den ligesom skal gå ud til. Det tager vi lige et lille kig og lyt på lige efter, at vi har haft fat i denne her klassiker, Michael Jackson og Thriller.

Ja, så fik vi også lige hele Michael Jacksons Thriller med denne her tirsdag morgen i Morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og vi nu er nået frem til vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang og selvfølgelig også en tilhørende besked, som meget gerne lige skulle gå ind og sådan lige røre os lidt i hjertet. Og beskeden, som jeg har fået i dag, og som gerne skulle føre til dagen, hjertestartersang, den kommer fra Kirsten, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kirstens mail, der står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og hele Morgenklubben. I 2018 faldt min dejlige mand om med hjertestop. Heldigvis så blev han reddet af nogle fantastiske naboer, som var sammen med ham. Derfor så har vi altid set den 26. maj som en slags ekstra fødselsdag, hvor han fik lov at få livet tilbage og være sammen med mig resten af livet, hvilket jeg sætter meget stor pris på. I den anledning så vil jeg gerne høre Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game. For os er der dog ingen tabere. Så et kæmpe tillykke med fødselsdagen til min elskede mand, Tony. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Tak for de første 37 år sammen. Vi napper lige mange flere. Og selvfølgelig også et tillykke til kongen, tilføjer Kirsten så til sidst. Og Kirsten, tusind tak for mailen først og fremmest. Og stort tillykke med jeres anden fødselsdag, som vi selvfølgelig skal fejre sammen med dig og Tony og resten af Morgenklubben. Det gør vi her med det nummer, som du har bestilt til Tony. Her er det Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game.

For 8 år siden i dag faldt Kirstens mand Tony om med et hjertestop, men blev heldigvis reddet af nogle fantastiske naboer. Siden da, der har Kirsten og Tony altså kigget på den 26. maj som sådan en slags ekstra fødselsdag, og den skulle fejres i dag med en hjertestartersang, som altså var Dizzy Miss Lizzy og Love is a Loser's Game, som Kirsten havde bestilt til Tony. Og hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Men som jeg også har nævnt et par gange nu, så er der fuldstændig udsolgt på alle datoer fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør i slutningen af juni. Så du skal altså lige om på den anden side af sommerferien og tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en hjertestartersang. Du fortjener en radioavis, som er på vej til dig om et ganske kort øjeblik frem mod den, så får vi lige Katy Perry og Raw til at slutte af på, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset af nogen, der truer med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Og det er primært mænd, der bliver udsat for det. En af dem er 26-årige Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket, og afpresseren truede med at sende intime billeder og videoer af ham, og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som, at stadig inden du besvimer, altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: 26-årig Mads endte med at overføre penge til sin afpresser. Kort tid efter blev han forsøgt afpresset igen, hvorefter han stoppede med at svare gerningsmanden. Det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsom en stigning, vi ser.
1: Og vi er bekendt med Mads' rigtige identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DRTV. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lyt på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser dronen problemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Når den kongelige livgarde i dag skal ønske kong Frederik tillykke med fødselsdagen, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En verserende arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har forbudt brugen af en særlig skosværte, som ellers er blevet brugt af livvagternes soldater gennem generationer. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og den normale standard er altså noget ganske andet end det, vi kommer til at se på Amalienborg Slotsplads i dag.
5: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
1: Og kongen fylder i øvrigt 58 år. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Ifølge USA's militære centralkommando, så er det et selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lyder det. USA's militære centralkommando oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, lyder det. Sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Og så et godt spænd i temperaturerne fra kun 13 grader helt op til 24, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind, og det var Pink og Never Gonna Not Dance Again, 6:09, og så er det tirsdag. Godmorgen.
2: Godmorgen, ja, altså første dag, men ugen er jo sådan set i fuld gang efter den anden pinsedag, vi har haft i går. Og noget af et flot pinsevejr, som jo sådan set fortsætter ind i den her uge. Det gør, at der lige kommer en lille smule regn i dag. Men ellers når vi op på de her 24 grader her på Fyn.
1: Ja, og hvis der kommer lidt regn i løbet af morgenen, så mind mig lige om, at jeg lige skal ud og lukke vinduet i min bil.
2: Ja, det kan jeg anbefale.
1: Fordi jeg vil godt lige have lidt luft ind i bilen, så jeg skal køre lidt senere. Jeg gider bare ikke have regn ind. Men det bliver super lækkert vejr.
2: Det gør det altså.
1: Godmorgen.

0: lytter til på 4 morgen. Miles Smith, Niall Horan og Drive Safe. Knap 13 minutter over 6. Og så var Middelfart og omegn altså på den anden ende i går på grund af Royal Run, det gode vejr og besøg fra kongehuset. Og det var jo bare en skyfri himmel, og du kunne vælge at løbe enten 1 mile, 5 kilometer eller 10 kilometer. Og der var plaster til med mennesker i Middelfart.
1: Det var der altså store smil derfra, også nogle af dem i lidt forpustet stil, men altså stemningen var god. Og en af dem, der vist nok i dagens anledning havde glemt løbesko og shorts og måtte tage takke med en plads på tilskuerrækkerne, det var vores kollega Josef Pris.
2: Der har været gang i en sand folkefest her i Middelfart, hvor jeg er omringet af tusindvis af personer iført en blå t-shirt, hvor der på brystet står Royal Run 2026 med rigtig mange brede smil. Og selvfølgelig også et par enkelte personer, der hiver efter vejret. På lægterne, der er der lige nu også et massivt pres på og ligesom at komme frem og stå forrest ved hegnet, så man kan få hæppet og set dem, man nu er kommet for at hæppe på. Og nogle af dem, der har været hæppet på, dem har jeg talt med.
3: Jamen, altså, man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det er kongen, der står bag det her arrangement. Og vi var så milen først, og det er jo fra de små til de voksne på 92, der deltager. Og det er jo fantastisk, at han har fået 34.000 nye til at løbe her i år. Han er en mægtig konge, vi har.
2: Og selve oplevelsen ude på ruten, Hans, det kan du så få lov til at svare på. Nu fik vi den overordnet, det var jo også helt perfekt. Men sådan, den tur, I havde ude på de middelfartske gader og stræder, hvordan var den?
4: Jamen, det var fantastisk, fordi vi har jo i den her by har vi både skov, og vi har vand, og vi har bro, så vi fik det hele. Så vi startede med at løbe skov, vi løb op på broen, få den smukkeste udsigt. Vi kom ind i skoven, vi kom ind i dyreparken på Hindskov, og tilbage i skov, hvor de sidste er ramsløgen stadigvæk blomstret. Det er den smukkeste tur, I kan forestille jer.
2: Lød den op til jeres forventninger?
3: Ja, det gjorde den. Vi havde også lige gået den og cyklet den, for at vi ved, at der har været store planer om selve ruten, og de har gjort det rigtig godt. Ja.
2: Så kongen, han har noget at glæde sig til, når han entrerer Middelfart omkring 14-14.30.
4: Han bliver blæst over. Han blev blæst over. Det blev en fantastisk oplevelse for ham at opleve Middelfart og se alt det smukke, vi kan tilbyde i den her by.
1: Ja, så lød det altså fra Charlotte Rissum og Hans Rissum fra Middelfart i går, der jo havde været ude at løbe til Royal Run.
0: Ja, og han blev blæst om kul, kongen, ligesom Hans Rissum sagde her. Han fik ret, lad os lige høre, hvad kong Frederik sagde, da han forpustede løb over målstregen.
5: Det er ærligt den bedste 5 km, jeg har løbet i Royal Run. Altså i de der 7 år.
6: Det kan det være.
5: Jeg havde en god... Jeg kørte lidt op bakke at starte med. Og en del skov og hvad hedder det, terræn, ikke? Og så ikke særlig meget asfalt. Det passer sådan en ryg som mig, ikke? Det er sjovt.
1: Så ved man også, at kongen er blevet voksen. Det passer til en ryg som min.
0: Lige præcis. Man sagde jo, det der ligesom Hans Rissum sagde, det med skoven, det kunne noget altså også for kongen.
1: Og så har han jo fødselsdag i dag.
0: Det har han. Stort tillykke.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Patina her i P4 Morgen, og genstart knap 24 minutter over 6.
1: Og så er der en del politi til stede i det centrale Assens her til morgen. På grund af en alvorlig hændelse, hører vi fra Fyns Politi.
0: Ja, og Fyns Politi siger, at politiet vil være til stede nogle timer i nu.

0: The Proclaimers og deres kæmpe hit, I'm Gonna Be 500 Miles.
1: 3:50 er tid til at tjekke ind i Morgentrafikcenteret, hvor du sidder, Caroline Jacobsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os høre, hvordan det står til derude.
2: Det er en stille og rolig morgen indtil videre på de fynske veje. Men kører du på motorvej E20 fra 45 Nyborg til 47 Langeskov, så er vejarbejdet i dag forlænget med cirka en time. Det vil altså sige, at der indtil videre vil foregå vejarbejde her på strækningen til klokken 7. Og du skal forvente at blive forsinket med omkring 5 minutters tid.

0: Den nye single fra One Republic, den hedder Need Your Love. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det bliver uden alkohol, når Odenses 9. og 10. klasser i dag holder sidste skoledag. I stedet så får de koncerter med Mille og Ice Kid. Der kommer til at være madboder og aktiviteter i et lukket område i Kongens Have. Efter sidste års fest blev lukket af politiet, blandt andet på grund af for fulde elever, så skulle der en ny plan til, fortæller Jan Grinderslev, som er daglig leder af to ungdomscentre i Ung Odense.
3: Vi kunne godt tænke os at prøve at se efter, om vi kunne give de unge en lidt anderledes sidste skoledag, hvor vi prøver at vise dem, at vi godt kan holde en stor og god fest, hvor omdrejningspunktet ikke nødvendigvis behøver at være, at man skal drikke sig fuld, men at vi er sammen om at fejre 9 års skolegang, og så gør vi det med et brag. Det er på en eller anden måde mere inkluderende, regner vi med.
2: Og det gamle partytrick med lige at gemme en pose øl eller breezers i hækken for uden for afspærringen går altså ikke, forklarer lederen.
3: Alle skoler har på forhånd fået tilsendt en pose med de armbånd, som de har bestilt, så får de unge et armbånd på, når de kommer ind, og så er de inde, og hvis de er af en eller anden grund, hvilket vi jo selvfølgelig ikke regner med, at de skal, fordi det er jo en skoledag, så skal ud, så får de klippet deres armbånd, og så kan de komme ind igen.
2: Politiet er her til morgen massivt til stede på en adresse i den centrale del af Assens. Årsagen er en alvorlig hændelse, oplyser Fyns Politi på Politiupdate. En person er kommet alvorligt til skade, og politiet vil være på stedet i nogle timer endnu for at efterforske hændelsen. Vi har lige nu ikke yderligere kommentarer, lyder det. Politiet oplyser ikke, hvad der er sket eller hvordan personen er kommet til skade. Der er stadig store problemer med driften på Odense Letbane, men fra og med i dag kører der erstatningsbusser på hele letbanestrækningen fra Tarp til Hjallese. Busserne kører cirka hvert 15. minut. Letbanetogene kører også mellem Tarp og IKEA, men kun hvert 20. minut. Efter IKEA og resten af vejen til Hjallese kører der ingen letbanetog. Her skal du med erstatningsbusserne. Årsagen til problemerne er, at understøtningen på en af gangbroerne ved Nyt OH er blevet fjernet, og derfor er det ikke længere sikkert for letbanen at passere under. Gårdsdagens Royal Run i Middelfart blev en succes, i hvert fald hvis du spørger chefen for det hele, Kong Frederik.
4: Jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 km, jeg har løbet i Royal Run. Altså de der 7 år.
2: Christoffer Miles Kjærgaard fra Nørreby, han sled sig igennem 10 km ruten, og selvom det var hårdt, så var han også meget tilfreds med oplevelsen.
5: De første 6 km var gode, og så rammer vi noget skov med nogle bakker, det var hårdt. Og så kommer der et græsstykke, som var rigtig, rigtig hårdt, og så var det overlevelse derfra. Men hold kæft, der var god stemning derude. Der var sådan et sted med, der bare spillede AC/DC. Det var fandme fedt.
2: Det har åbenbart lige været sådan. Dagen i dag begynder med lidt eller nogen sol, men der kan også være enkelte byer i luften. I eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind.
1: God morgen med P4.

0: Men så var der også det her med, at dronning Margrethe jo altså blev indlagt i går.
1: Det er jo foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10 meter så meget.
0: Ja, jeg har en sej mor, sagde han i går, kong Frederik.
2: Ja, det er jo fordi, hun i går igen blev indlagt. Det har været en hård måned for dronningen, den her maj, må man sige. Hun blev indlagt den 14. med hjertekramper. Den 15. der kunne kongehuset så oplyse, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsår. Så blev det den 19. maj, der blev hun så udskrevet fra Rigshospitalet, men i går som sagt altså indlagt igen. Den her gang, der var det efter et lille indgreb på grund af et tidligere fald. Formentlig en blodansamling, der har været omkring hoften, som de altså lige har skulle se lidt larm på. Så nu er hun indlagt et par dage.
0: Ja, men hun er sej, som man jo sagde i kongen i går.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det var Wham og Wake Me Up Before You Go Go tirsdag morgen her på P4. Et kvarter i syv, der er altså lidt udfordringer med letbanen, og det har der været et par dage. Og årsagen til problemet er, at der er udfordringer med en understøtning ved en af de gangbord, der er ved nyt OH, og derfor kan letbanen altså ikke køre under eller passere. Derfor er der altså indsat togbusser på del af strækningen.
1: Så det er jo sådan en velkommen tilbage fra pinse. Nu bliver det hele lige lidt mere bøvlet. Eller hvad egentlig, Emma Elisabeth Hansen? For du tager ud i virkeligheden her til morgen for lige at se, hvordan de er kommet fra start.
2: Ja, fordi jeg kunne jo forstå, at det var ved Rosengårdscenteret, at man skulle hoppe på en erstatningsbus, hvis man skulle videre mod Jelse. Og jeg placerede mig på hvad hedder det, stoppestedet, og kan kigge over på, at letbanen den stopper også. Mm. Og der kom en letbane, og jeg vil sige, lige det de hoppede ud, så kunne jeg se, at der kom en bus kørende. Og det passede lige med, at de faktisk, i det de gik fra letbanestoppet og hen til busstoppet, så stod bussen klar til, at de kunne hoppe ind. Så altså lige nu, så ser det ikke ud til at give de store problemer for passagererne i hvert fald.
1: Nå, det er godt at høre. Dejlig start.
0: Og det gik faktisk smertefrit, at du ikke kunne nå at snakke med nogen, fordi de skulle bare hurtigt over i bussen, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Skønt.

0: Det var søn her i P4 Morgen, og skabt til at være to, og klokken den er 10 minutter i 7. Vi skal snakke playlister. Vi har jo alle sammen vores playlister, måske på vores telefoner, og jeg vil sige, det kan jo være hvad som helst. Men de næste tre uger, der skal vi sætte fokus på, at vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, altså sange, som er gode at synge med på, sange, der betyder noget for det sted, hvor du bor. Måske en sang med en tekst, som kan et eller andet for dig, eller måske bare noget, der gør noget positivt ved dig.
1: Ja, og her fra DR Fyn, der vil vi jo gerne byde ind med et bud på en sang, som vi og I derude mener skal ende i top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det hele det kommer til at ende i sådan en kæmpe radioudsendelse, vi laver 4 timer sammen med P2 og P3, også på P4, og så P5, P6 og P8 den 12. juni. Så det er noget af en fest, der altså venter. Godmorgen, Anna Nørgaard.
2: Godmorgen.
1: Det er jo dig, Andrew Jensen, der skal sætte fokus på vores fælles musikarv med temaet Top 100 på P4 hver dag, altså fra 12:15 til 14, lige indtil den store finaledag, det er den 12. juni, Anna. Altså, når lytterne skal skrive om lidt på 12:12 med deres bud, hvad er det så, de skal være opmærksom på, når de skal melde ind med den bedste sang fra os af?
2: Jamen, vi vil jo rigtig gerne, som jeg også siger, åbne den skuffe af sange, hvor der står hjemstavn på, ikke? Som på en eller anden måde siger noget om de steder, vi kommer fra i landet. Lokale sange, nære sange, dem, der siger noget om et vej, eller et område, eller en lokal helt. Det kan sådan set, der er sådan set frit slag. Det skal bare være noget, der på en eller anden måde, noget vi kan enes om, siger noget om det sted, vi kommer fra.
1: Men en top 100, altså det kan jo være hvad som helst næsten, eller hvad, Anna?
2: Ja, det kan det jo. Det skal bare være dansk. Det skal simpelthen bare være dansk. Det må gerne være sunget på engelsk, men det skal være skrevet af en, hvad skal man sige, en dansker, ikke?
1: Kan det være alle genrer egentlig?
2: Ja, det kan det, og der er jo også blevet snakket meget her inden projektet om, selvfølgelig skal der jo også, når Mathias Hammer sidder rundt om bordet og sender på P2, så der kommer der jo også sange med på den her liste, som har rigtig mange år på banen, ikke? Tænk bare på sådan noget som Brudvalsen og Champagnegaloppen. Det ville være svært at forestille sig en liste, hvor det ikke skulle være noget. Lige præcis, ikke? Altså, det er jo også noget, der siger noget om os og om danskhed og Danmark og fællesskab, og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske et bryllup, hvor der ikke er blevet danset til den sang i hvert fald, eller sang er det vel nærmest ikke, melodi.
0: Men det gør jo også, at man får lidt hovedbrud. Mit hoved er allerede begyndt at tænke, og nu skal vi ikke begynde at komme med kunstnere eller titler, fordi det er jo ligesom lytterne, der skal have lov til at bestemme det her, men altså, det er virkelig noget, der har fået mit hoved til at knage, altså top 100, hold det fast.
2: Ja, det er virkelig... jeg har selv prøvet også at lave... kunne man lave en top 5 bare for sig selv, ikke? På sin egen lille playliste, men det er jo virkelig svært. Altså, det er jo faktisk... Altså, det ved jeg ikke. Man skal lige, tror jeg, kigge dybt i historiebøgerne og i sin egen playliste, og hvad lytter man til, og hvad skal med? Fordi, altså, det er jo... det er måske ikke bare de numre, du har hørt den seneste uge. Det kunne godt være, at man lige skal gå en ekstra runde på den.
1: Sådan. Jamen altså, Nana, tak for lige at kridte banen op for os og for lytterne i forhold til, hvordan vi lige melder godt ind til den liste her. Og så er det jo bare med at sætte i gang.
0: Ja, vi skal have sat i gang den her top 100. Vi skal have fundet et bud fra det fynske. Så kom med dit bud og kom med forklaringen, begrundelsen på, hvorfor det netop skal være den sang. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12. Du kan sende en mail, fyn@dr.dk.
1: Ja, den sang, vi sender videre, det er altså den, der siger noget om vores område her i det fynske, og har den her rigtig gode begrundelse.
0: Fyn@dr.dk eller en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12. Sæt i gang.

0: Det var Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight.
1: 6.56 og lige en opdatering på morgentrafikken, Karoline.
2: Det ser ganske fint ud på vejene i det fynske, men kører du på motorvej E20 mellem 45 Nyborg Ø og 47 Langeskov, kan du altså forvente en kø, som lige nu giver godt 10 minutters forsinkelse. Det er fordi, der lige nu er vejarbejde på strækningen, som altså gerne skulle være over nu her klokken 7. Er du i Odense og skal med letbanen, så skal du være opmærksom på ændrede køretider. Det er imellem IKEA og Jelle station, hvor den lige nu kører med 20 minutters mellemrum. Der er indsat erstatningsbusser, men du kan altså med fordel holde dig opdateret på Odense Letbanes hjemmeside.
0: Hver 6. unge har prøvet at blive afpresset i det, der hedder sextortion, og langt de fleste er mænd. Det fortæller vi mere om i radiovisen om 3 minutter, som er med Niels Christian Lahr.

0: Macy Peters og My Regards. Klokken den er 7.
1: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt med et andet navn af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi også ændret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera, og ligesom screenrecordet mig, taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Aske Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område i rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR er vi selvfølgelig bekendte med Mads' identitet, og du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames nu på DR TV. Og så til sygdommen Ebola. Mens antallet af smittede med den nye, meget dødelige Ebola-variant nærmer sig de 1000, så stortrives konspirationsteorierne om sygdommen i dens epicenter i DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte, og 2/3 kan desuden ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri, regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det, og hvad vi skal gøre, siger han altså her. Og så velkommen til dig, Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Vi hører jo altså, at der florerer mange rygter om, at sygdommen ikke findes. Men hvorfor tror så mange i DR Congo ikke på, at Ebola eksisterer?
4: Det er der formentlig flere grunde til, men en af de værste grunde er formentlig, at man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel, og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Men hvad betyder mistilliden så i forhold til at hindre smittespredningen?
4: Ja, det betyder, at det her det lige pludselig ikke kun er en kæmpestor sundhedskampagne, man skal have gang i. Det er altså også en kæmpestor informationskampagne, for det er nogle meget store konsekvenser, det får, fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Og kan du kort sige noget om, skal vi være mere nervøse ved det her udbrud end ved tidligere udbrud?
4: Ja, flere årsager. Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Lød det her fra Søren Bendiksen. Når Livgarden i dag marcherer på Amalienborg Slotsplads, så er det nogle matte skosnuder, der rammer de royale brosten. For selvom kong Frederik i dag bliver 58 år gammel, så må Livgardens soldater ikke markere dagen med ekstra velpussede støvler, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Normalt der skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem. Men den standard er altså droppet på grund af invaserende arbejdsmiljøsag.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind. Og det var DNCI og Cake by the Ocean, 7:09. Godmorgen.
2: Godmorgen. Vi er jo i gang med at skal udvælge sange til en helt særlig liste. Top 100-listen, sammen med P2, P3, også på P4, og så P5, P6 og P8. Det hele skal ende i sådan en kæmpe radioudsendelse. Men vi skal have fundet de bedste danske sange nogensinde.
1: Ja, og vi skulle gerne have sendt et nummer videre fra Fyn.
2: Ja.
1: I dag altså et nummer, som handler om Fyn, er skrevet af en fynbo, eller det vigtige er sådan set, at du kommer med en god begrundelse til, hvorfor vi skal sende det her nummer videre.
2: Hvorfor siger det her egentlig noget om Fyn? Rune, han har skrevet:
3: Fyn er fin.
1: Den skulle jo komme.
3: Fyn er fin. Fyn er fin.
2: Så skal der være Fyn er fin med Lasse og Mathilde, og det er jo sådan set et godt bud. Der står bare ikke noget om, hvorfor.
1: Nej.
2: Og så kan man se det der med, at det giver sig selv. Jamen, vi sender det jo videre til vores kolleger, og det vil jo ikke synes, at det giver sig selv. Rasmus har også skrevet her i Odense med Kim Larsen, og ophavet giver lidt sig selv, og det kan jeg godt forstå. Men vi er nødt til at have de rigtig gode begrundelser med i, hvorfor det så skal være. Daniel har kastet sig ud i en lidt længere sms, fordi han har nemlig budt ind med den her.
1: Ja, fynske Jacob Axelglade, fantomfølelser.
2: Lige præcis, og har skrevet: Jacob er en kending i Odense, ikke mindst på Fyn. Jeg husker ham stadigvæk fra tiden i Moby Dick i Odense, den her pladeforretning her. Og så er det en fantastisk sang, som man kan relatere til, samtidig med, at den virkelig sådan hænger fast. Så jeg synes, den fortjener en solid plads på top 100.
1: Ja, hvilken sang skal vi sende videre i dag fra det fynske? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.
2: Husk den gode begrundelse.

0: Det var Cheryl og Ed Sheeran med Camera. Når man er på ferie, så tager man jo forhåbentlig en masse billeder, men så er det også meget godt lige at tage et souvenir med hjem, for de her klassiske souvenirbutikker. Det kan være et krus, det kan være en magnet, julekugler, en t-shirt med påskrift fra den by, man har været i, eller lignende.
1: Ja, du finder faktisk det hele. Og så lige lidt til i souvenariet i Tranekær, lige ved siden af Tranekær Slot. Her der har 83-årige Hans Rosen og hans hustru siden 2001 drevet det her ret usædvanlige museum, men det er faktisk sidste sæson i år, fordi den her bygning, hvor museet ligger, skal renoveres, og derfor så håber Hans og hustruen, at der er nogle andre, der har lyst til at købe den her kæmpe samling, der er ferieminder, og så fører den videre et andet sted. Lene, vi skal lige ind i et særligt område i den her udstilling her, fordi der er sådan en særudstilling med forbudte ting, som Naturstyrelsen har lånt ud, og som skal afleveres igen. Men lad os bare lige komme med Hans herind, der lige giver et eksempel. Det kan være tigerskin, elfenbensfigurer og...
2: Der er sådan tørre abekæber, der sådan er sat i sådan på en tråd af en slags. Ikke? Sådan, det er en halskæde. Den er ret makaber, selvfølgelig. Men det er der altså nogen, der har købt og slæbt med hjem til Danmark, jo, og så er de blevet snuppet i tolden. Og så må de aflevere det, og de får en kæmpe bøde for at have slæbt sådan noget hjem. Ikke? Og de får det bestemt ikke tilbage. Der er jo nok en 30-40 ting og udskåret elfenben og sådan noget. Flotte souvenirs.
0: Ja, den går bare ikke.
1: Abekæber i en kæde.
0: Ja, det lyder specielt, men den går jo bare ikke, som Hans Rosen siger her.
1: Nej.
0: Og så er der det med de her souvenirs. Spørgsmålet er, hvorfor bliver vi ved med at købe de her ting og sager, små glasmagneter eller alt muligt, som vi tager med hjem fra ferien? Mm. Det gør vi, fordi at de her små dimser, de er meget mere end små dimser, siger trendforsker Dorte Wimmer.
3: Vi bruger de her ting som sådan et anker, vi tager med hjem. Og det vil sige, at når den her den står på Amagerhylden eller hænger på køleskabet, så minder det os om alle de her gode ting, vi oplevede på den her tur. Så det er en måde, vi også forlænger vores ferie. Så når vi står en regnfuld dag i november måned og kigger på den her ting, så husker vi tilbage til, hvad det var, alle de her gode stunder, vi havde på denne her rejse, vi var på, og hvem vi var sammen med. Så der er også hele ting, de her minder, som vi knytter ind i denne her lille souvenirting til 30 kr, vi måske har købt med hjem.
0: Ja, vi skal til souvenir lidt senere her i P4 Morgen.

0: Lene Marlin og Sitting Down her, hun er fra Norge, så den går altså ikke. Den kommer ikke ind på vores top 100, som vi skulle have, som vi skal have lavet her. Alle Danmarks Radios radiokanaler sammen, så det bliver altså noget af en liste. Det skal være danske sanger, vi har brug for rigtig gode begrundelser.
1: Ja, de må gerne synge på engelsk, men det skal altså være danske kunstnere. Eva har meldt ind med Sådan ligger landet fra Åland, der er helt klart med på top 100. Der er ikke nogen begrundelse. Så at på den måde er den jo svær for os at sælge videre. Så husk nu de der gode begrundelser, hvorfor den sang, som du har budt ind med, der siger noget om Fyn, egentlig skal lande på den her kæmpe top 100-liste her. Amanda, hun har meldt ind med den her.
0: Tango Jalousie.
1: Og det er fordi Amanda, hun er vokset op i det lille fiskeleje til Røgehuse i det fynske. Og der ligger Jakob Gades hus, og hun har skrevet, at hans verdenskendte Tango Jalousie må være en topkandidat til top 100. Mm. Og den har faktisk haft 100 års jubilæum.
0: Ja, og det er også lidt en kat, den her liste, fordi det her det er jo klassisk musik, og det kan også være popmusik, det kan være rockmusik. Det kan være alt slags musik, fordi det er en top 100. Det skal bare være danske sange, og det skal altså være... Vi kan have med på top 100, fordi vi skal have en rigtig god begrundelse for, hvorfor netop det her nummer, det skal med.
1: Mm. Så det er bare at være med på 12-12, og du skriver Fyn et mellemrum, og så det er en besked. Altså det her stykke musik, som siger noget om Fyn, fordi det er en fynsk kunstner, der bliver beskrevet noget, som passer til Fyn. Og så husk den der smadret gode begrundelse.
0: Fyns snablag, DR.dk, sms Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12-12.
2: Bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gennem på listen, den her.
5: Ja, det er sådan, okay, ja.
4: Okay, ja.
5: Det bliver noget trist.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem fra det danske melodikampræ. Må den ikke, den kommer på top 100? Det er da et rigtig godt bud. Der må komme nogle gode begrundelser på netop den her sang. Han er sådan set også for fyldt. Vi mangler bare lige den gode begrundelse.
1: Ja, det jo melder jo altså ind på 12-tolleren her til morgen, op til, at vi skal lave den her kæmpe store top 100-liste med de bedste danske sange nogensinde på tværs af alle musikkanalerne her i DR. Og du kan jo vælge for eksempel ud fra, at det er nogle gode fynboer, som for eksempel ham her. Du går i sort, du siger livet. Må det ikke, at der er en plads til Andreas Oddbjerg og den her top 100-liste, men vi kunne jo også tage ud det fynske med hende her. Mø.
0: Ja.
1: Hun kunne da også godt få en plads, hva'?
0: Det kunne hun da i den grad. Men, og det er jo så det er jo sådan
1: fynske stemmer.
0: Ja, og nymodens popmusik. Men det kan også være al mulig slags musik. For eksempel den her, den fynske sang, skrevet af Ole Heide.
1: Jeg tror faktisk, den hedder Det Kønneste Land.
0: Ja, Det Kønneste Land. Den bliver også kaldt Den Fynske Sang. Altså, Det Kønneste Land, det er den rigtige til, ja.
1: Det er i hvert fald Det Kønneste Land, som et par lytter har meldt ind med i indbakken her til morgen. Blandt andet Erik, som har skrevet, den rammer stemningen af Fyn, et mildt sprog og den bløde natur.
0: Godt. Hvilken sang skal i top 100? Den skal helst handle lidt om, det fynske kom med en god begrundelse på fyns snabelag, DR.dk eller en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Train og Hey Soul Sister. Vi skal lige have en opdatering på trafikken, Karoline.
1: Der er ved at være lidt morgentrafik på de fynske veje, men det er altså endnu ikke noget, der giver mere end et måske par minutters forsinkelse. Der er dog stadig kø på motorvej E20. Det er mellem 45 Nyborg Ø til 47 Langeskov, hvor du altså her kan forvente en forsinkelse på godt 10 minutter. I togtrafikken er der en enkelt aflysning. Det er regionaltoget, der skulle til Fredericia fra Odense kl. 7.40. Ellers så kører det hele altså efter planen, men du kan holde dig opdateret på rejseplanen.

0: Katinka og Kogeplade. Der er nyheder til dig, klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er stadig store problemer med driften på Odense Letbane, men fra og med i dag der kører der erstatningsbusser på hele letbanestrækningen fra Tarp til Hjallese. Busserne kører cirka hver 15. minut. Letbanetogene de kører også mellem Tarp og IKEA, men kun hver 20. minut. Passagerer der skal videre i retning mod Hjallese, de skal skifte spor til erstatningsbusserne ved Rosengårdscenteret. Det ser indtil videre ud til at gå smertefrit, heldigvis, lyder det fra vores reporter Emma Elisabeth Hansen, som var forbi stoppestedet lidt tidligere på morgenen.
3: Og der kom en letbane, og jeg vil sige, lige det de hoppede ud, så kunne jeg se, at der kom en bus kørende. Og det passede lige med, at de faktisk, i det de gik fra letbanestoppet og hen til busstoppet, så stod bussen klar til, at de kunne hoppe ind. Så lige nu, så ser det ikke ud til at give de store problemer for passagererne i hvert fald.
2: Årsagen til problemerne er, at understøtningen på en af gangbordene ved Nyt OH er blevet fjernet, og derfor så er det ikke længere sikkert for letbanen at passere under. Politiet er her til morgen massivt til stede på en adresse i den centrale del af Assens her i det fynske. Årsagen er en alvorlig hændelse, oplyser Fyns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. En person er kommet alvorligt til skade, og politiet vil være på stedet i nogle timer endnu for at efterforske hændelsen. Vi har lige nu ikke yderligere kommentarer, lyder det. Politiet oplyser ikke, hvad der er sket, eller hvordan personen er kommet til skade. Ifølge Fyns Stiftstidende, så er Badstuestrædet helt afspadet, og der er politifolk i DNA-dragter, som arbejder i området. Det bliver uden alkohol, når Odenses 9. og 10. klasser i dag holder sidste skoledag. I stedet så får de koncerter fra blandt andet Mille og Ice Kid. Der er madboder og aktiviteter i et lukket område i Kongens Have. Efter sidste års fest blev lukket af politiet blandt andet på grund af for fulde elever, så skulle der en ny plan til, fortæller Jan Grinderslev, som er daglig leder af to ungdomscentre i Ung Odense.
4: Vi kunne godt tænke os at prøve at se efter, om vi kunne give de unge en lidt anderledes sidste skoledag, hvor vi prøver at vise dem, at vi godt kan holde en stor og god fest, hvor omdrejningspunktet ikke nødvendigvis behøver at være, at man skal drikke sig fuld, men at vi er sammen om at fejre 9 års skolegang, og så gør vi det med et brag. Det er på en eller anden måde mere inkluderende, regner vi med.
2: Gårdsdagens Royal Run i Middelfart blev en succes, i hvert fald hvis du spørger chefen for det hele, Kong Frederik.
5: Jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 km, jeg har løbet i Royal Run. Altså de der 7 år.
2: Christoffer Majs Kjærgaard fra Nørre Åby, han sled sig igennem en 10 km, og selvom det var hårdt, så var han meget tilfreds med oplevelsen.
6: De første 6 km var gode, og så rammer vi noget skov med nogle bakker, det var hårdt. Og så kommer der et græsstykke, som var rigtig, rigtig hårdt, og så var det overlevelse derfra. Men hold kæft, der var god stemning derude. Der var sådan et sted med, der bare spillede AC/DC. Det var fandme fedt.
2: Dagen begynder med lidt eller nogen sol, og enkelte byer er der altså også på programmet. Temperaturerne de når op mellem 19 og 24 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

0: over sådan en følelse eller noget, du ser i det fynske. Det vigtigste, det er, at du skal have en ordentlig begrundelse, fordi det er den, der kommer til at vægte meget hos dem, vi sender sangen videre til her til morgen.
1: Ja, vi skal faktisk sende en sang videre i dag. Mm. Vi skal have fundet den sang, inden klokken den er 9. Karin Thumelaer har et bud. Hun synes, denne her sang.
2: Nu kommer fuglene igen.
1: Alberte og Lyse Nætter, og som Karin skriver, Alberte Vinding er vokset op i Skovby på Ærø, og den her sang, Lyse Nætter, det er altså mit bud, og den spilles i så mange situationer og bringer rigtig mange følelser frem, og det var altså også en sang, der fyldte rigtig meget af det, vi lavede synge sammen her i Danmarks Radio. Så det er et godt bud, Lyse Nætter med Alberte og vokset på Ærø.
0: Så er der også et par stykker, der har nævnt ham her, og faktisk konkret den her sang. Der er ikke lige et navn på sms'en her, men der er flere, der melder ind med, han var jo ikke fra Fyn, men altså, han boede i Odense. Jeg vil sige, der er ikke helt så meget begrundelse. Ja, vi er nødt til, altså, det er jo ikke os, der kan bestemme sangen, der kommer ind på top 100. Vi skal bare levere den bedste sang, og det gør vi jo med den bedste og mest præcise begrundelse. Så hvis det skal være her i Odense, hvis det skal være en Kim Larsens sang, så er der noget med at lige putte lidt flere ord på, hvorfor det skal være den.
1: Ja, og skriv de ord og kom med dit bud på en sang på Fyns nabolag, DR.dk. Eller en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra 7:42.
1: En solskinsrig dag kunne det jo godt ligne, selvom der er lidt regn på vej, men Simon Brix, de der byer i dag, hvor meget kommer det til at betyde for det tørkeindeks? Vi ser over sådan et ret orangeet Fyn i øjeblikket.
2: Ja, de kan delt ikke rykke ret meget ved det. Og nu siger vi orange, vi har faktisk også set op i den øverste kategori, når vi kigger på Nordfyn. Der er der altså ikke meget vand tilbage for planterne at hive op af jorden, så det er måske 1-2 mm, hvis vi, lad os bare sige heldige, at vi kommer

0: til at få, og det er altså langt fra alle, der kommer til at opleve det. I stedet for, så kan vi nok få sandsynligvis landets højeste temperaturer, så det kommer altså bare til at bidrage yderligere til, at tørkeindekset det kommer til at være stigende. Fordampning, den fortsætter altså med det niveau. Vi når nok her på Sydfyn helt op omkring en 26, måske endda 27 grader i eftermiddagstimerne. Og der er vi også årets hidtil varmeste dag, der altså sandsynligvis kommer til at være i mål på det tidspunkt.
1: Er det sådan, at vi kan sige, at Fyn slår en rekord i dag, tror du? Måske.
0: Altså rekord i den forstand, at det bliver årets hidtil varmeste dag. Det er jeg ret sikker på, at vi kommer til at få. Jeg kan ikke lige sætte andre rekorder på, men jeg tror, når vi er oppe i det leje der, så er de fleste også dækket ind på varme af min umiddelbare erfaring herfra. Og det kommer altså også til at ske sammen med rolige vindforhold, der kommer fra sådan en sydlig, sydvestlig vind dagen igennem. Så der er altså ikke så meget, der kommer til at kunne trække oplevelsen ned. Så det er altså bare varmt. Perioder med lidt sky her i formiddagstimerne, men overordnet set, så slutter dagen med rigtig god plads til solen.
1: Og lige simpelthen lige for at vende tilbage til det her tørkeindeks. Ja. Er det ikke lidt tidligt, at vi er så højt op allerede, altså den 26. maj?
0: Jo, det er jo altså også en maj måned, der virkelig har snydt os for en del af den nedbør, vi normalt får. Jeg kan lige lynhurtigt se, om jeg kan nå at finde nogle tal for, hvad vi egentlig skulle have fået. Normalt, der ligger vi jo på nedbør her i maj måned på 47 mm. Indtil videre, der har vi fået 34 mm. Det er jo altså bare landstal. Ja. Vi er nogle af de steder, der har fået allermindst. Så jo, det er også tidligere. Og igen, med temperaturer, der er så høje her, så har du altså også en øget fordampning. Så det er ud over normalen.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Albert Heath og Daisy. Klokken er 8 minutter i 8. Vi skal have fundet en sang, der handler om det fynske, beskriver Fyn, og så skal vi have sendt den videre til Top 100-redaktionen. Vi skal have lavet en Top 100. Alle deres radiokanaler skal have samlet 100 sange. Det bliver noget af en opgave, og der bliver noget for enhver smag.
1: Ja, og vi vil jo gerne stille med det stærkeste nummer her fra det fynske, så det er mere at melde ind med en sang, der på en eller anden måde sådan definerer Fyn, siger noget om Fyn, og så skal du selvfølgelig også forklare, hvorfor den har fortjent en plads blandt de 100 bedste danske sange nogensinde. Jesper, han har meldt ind med den her.
2: Pianoman, kan du høre mig?
1: Og skriver, den er jo nem. Åh nej, men altså ved mig, der vinder Pianoman med Kim Larsen. Det er så smuk en tekst. Det er en god sang med et lille kig til himlen, om der måne er mørkt og koldt, eller om solen stråler, om det svinger i det dødes land. Og hvis det var muligt, ja, så kunne Kim Larsen jo selv svare på det, og så havde Kim Larsen selvfølgelig også en tilknytning til Fyn. Så på den måde, så er det jo også et, kunne godt være et valg.
0: Ja, der kommer jo uden tvivl et eller flere numre, skrev Kim Larsen på den her top 100. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Nej. Og der er jo flere filmbrug, man kunne melde ind med. De her, det er jo fra det sydfynske, det er jo Patina. Og det første store nummer, de slog igennem med, Flammer Rammer. Men det kunne også til Nyborg.
0: Ja, tur til Østfyn, hvor Sabia jo er fra. The Second You Sleep. Så er der en lytter, der har skrevet ind her. Det er Nette fra Midtfyn. På top 100, der skal vi altså have den fynske nationalsang. Op, Boni. Opvågne eller For ej de små blomster. Og den er jo altså skrevet på Fyn, skrevet af Mads Hansen fra Sydfyn. Han var med i den spirende højskolebevægelse, skriver Annette, som jo netop opstod her på Fyn, at hædre og huske højskolen, det er vigtigt, så derfor er det altså Annettes bud.
1: Endnu et bud i puljen. Vi skal jo have valgt en sang lidt senere. Vi sender videre til Top 100-redaktionen. Du kan stadig nå at være med. Det gør du på 12.12, du skriver Fyn, et mellemrum. Og så den sang, som du siger, synes, siger noget om Fyn og har fortjent en plads. Så husk den gode begrundelse.

0: album med The Works, 84, Queen og I Want to Break Free.
1: Radio, vi sætter om 3 minutter, men først lige en melding fra morgentrafikken, Karoline.
2: Morgens myldretidstrafik er ved at have sat sig på de fynske veje. Det er specielt på motorvej E20 mod Sjælland, der lige nu er kø. Den strækker sig fra 53 Odense V til 50 Odense Asø, hvor køen altså lige nu giver en forsinkelse på godt 15-20 minutter. Ellers så kører det hele, som det skal, og i togtrafik kan du altså også komme frem uden problemer.

0: Holly Humberstone og Cruel World. Her er der radiovis til dig på B4. Klokken den er 8.
1: Hver sjette unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og nu skal du møde en af dem. Vi har ændret hans navn og sløret stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
2: Lige pludselig så ringer min telefon.
3: 26-årig Mads er helt uvidende om, hvad der venter. Han er nemlig blevet hacket, og personen i den anden ende af røret deler sin skærm med ham, hvor han kan se intime billeder og videoer af sig selv og sin ekskæreste.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
3: Afpresseren truer med at sende billederne og videoerne til Mads' familie og venner.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som et stadie, inden du besvimer.
3: Han får 10 minutter til at overføre $2,000 til afpresseren, der ellers vil sende beskeden.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
3: Han sender de penge, han har, men kort efter vil afpresseren have $5,000 mere.
2: Der er et anker, som hænger på mit ben, som begynder at hive mig ned.
3: I mellemtiden er Mads' gode ven dog kommet for at hjælpe ham.
2: Jeg tror, jeg fik sådan et gentle skulderklap. Altså sådan, du skal nok klare det. Du skal jo ikke lytte til den her idiot.
3: Og trøsten fra vennen fik ham til at afbryde kontakten med afpresseren.
2: Og tror du i din vildeste forstand, din bedste venner og din familie ikke vil se det fra dit perspektiv, at du rent faktisk er blevet blackmailet? Det var det moment, der betød ret meget for mig, og så lagde jeg på.
1: Og vi kender selvfølgelig Mads' rigtige identitet her i DR. Det var Rigitte Lykke, der fortalte. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg i form af vildfarende droner, der er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringen på deres vildvej har lydt på både russiske jamming og systemfejl. Indtil videre er ingen kommet til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste dronestyrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå, så styrtede den ned i vandet og eksploderede, fortæller han her. Senere i dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene. Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner, som trænger ind i ens luftrum.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Antallet af smittet med den nye, meget dødelige Ebola-varianten nærmer sig de 1000, men det er ikke det eneste problem. For konspirationsteorierne om sygdommen stortrives i dens epicenter, det er Congo. Det er blandt andet, fordi folk har meget lidt tillid til myndigheder og politi, fortæller Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent.
5: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, så man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
1: Og Søren Bendiksen forklarer samtidig, at der er god grund til at være lidt mere nervøs ved netop dette her udbrud af Ebola-smitte.
5: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Og der kommer blandt andet færre penge, fordi USA har trukket sig fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og kraftigt beskåret hjælpen fra USAID. Og så til et vejr med lidt af vejr. sol, men i perioder mere skyde med spredte byer. Et godt spænd i temperaturerne fra 13 til 24 grader, køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Charlie Puth og Selena Gomez og We Don't Talk Anymore.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind lige her midt i solskinnet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nå, det er jo sidste skoledag for mange i dag, 9. og 10. klasse i Odense, og de skal jo klædes ud som, hvad vil jeg, cowboyter, indianer, teletubbies, Finn Holger og mange andre ting.
2: Ja, vi plejer jo at se dem stank Bacardi i Munke Mose centrum i Odense. En dag, som Fyns Politi måtte lukke sidste år, blandt andet fordi de unge simpelthen var for fulde. Så i år, der bliver det anderledes, Morten Mørk.
3: Ja, det gør det, fordi i år skal det nemlig være alkoholfrit til sidste skoledag for 9. og 10. klasserne i Odense. Så jeg var faktisk lige ved at tro, at jeg var gået forkert, da jeg gik ind på pladsen her. Så kom der samtidig kørende ind en stor lastbil med en kæmpe stor royal øl malet på siden. Så jeg måtte lige hen og kigge ind bag i den lastbil. Der var så kun Faxe Kondi inde bag. Så jeg er gået rigtigt. Det er her i Kongens Have, at der kommer til at være et kæmpe arrangement for de her 9. klasses elever, men altså uden alkohol. Og Carsten Djursaa, du er ungdomsskoleleder her i Odense, og I er i fuld gang, I er lige ved at starte op på de sidste forberedelser. Hvad er det, I mangler for klaret, inden eleverne kommer?
4: Jamen, vi mangler kun nogle småting. Få gang i madvognene, få gang i kølevognen og etablering af de sidste boder og stande. Så er vi klar til klokken 11.30, når dørene åbner.
3: Og det er jo en premiere på det her med alkoholfrit for 9. klasses og 10. klasses eleverne på sidste skoledag. Så det skal vi lige snakke lidt mere om et øjeblik.

0: Buran G og Medina og gem dit nummer 13 minutter over 8, og så er det i dag, at der skal fejres i Odense 9. og 10. klasserne. De holder en lidt anderledes fest i Kongens Have.
1: Ja, så du er lige ved at finde ud af, hvordan det egentlig skal gå til det hele, Morten Mørk?
2: Jamen det er, og jeg står lige og tjekker hegnet lidt her, fordi der er jo hegnet ind i Kongens Have med, ja, I kender godt de her hegn, der er også rundt omkring byggepladser og på festivaler. Og så er der altså sat sådan noget sort presenning på hele vejen rundt. Og så midt på pladsen her står der jo altså en stor scene, klar til Mille og Ice Kid, der skal spille for de her 9. klasses og 10. klasses elever. Madboderne er ved at blive sat op, toiletvognene mangler vist lige at blive sluttet til. Det er jo selvfølgelig også ret vigtigt lige at få styr på det. Men ellers så er jo altså ved at være klar, Carsten Djursov, du er jo som sagt ungdomsskoleleder i Odense, med til at stå for det her. Og det er jo premieren på det her med en alkoholfri sidste skoledag for alle de her elever. Hvad er dine forventninger til det?
3: Jamen det er da, at vi får en rigtig dejlig dag sammen med alle de unge mennesker, som jo kommer og er glade og feststemte. Og det bliver selvfølgelig også balancen at finde ud af, hvad er det, der skal til, for at de får en god eftermiddag.
2: Og nu har de jo i de seneste mange år gået og set de ældre elever nede i Munke Mose være meget fulde. Så tror du, at de vil sætte lige så meget pris på det og synes, det her det er lige så godt?
3: Ja, det er jeg sikker på. Altså, det kommer til at blive en rigtig fin fest. Og nu er heldigvis er vejret også super fint, så det kommer også til at betyde noget positivt for os.
2: Ja, det må man sige. Det tegner jo til den varmeste dag på året, så det kan jo ikke være meget bedre. Men nu står jeg jo lige og kigger på de her hegn her, som jo så er rundt om hele pladsen. Altså, hvor sikker er du på, at I kan styre, at der ikke er nogen... lige sniger en pose af et eller andet med ind?
3: Jamen det er jeg jo forholdsvis sikker på. Dels fordi eleverne kommer sammen med deres lærer, så er der jo, hvad kan man sige, nogenlunde styr på det. Og så er der også i indgangen, kan man sige, en kontrol af de tasker og sådan noget, de har med. Så det er der helt styr på.
2: Men man kunne måske have en kammerat, der læste rundt ude på den anden side af hegnet lige og smed et eller andet over, eller skubbe et eller andet ind under?
3: Det kunne man. Og det tager vi så stille og roligt i den rækkefølge, tingene opstår.
2: Og hvad tænker du i forhold til det med, at I så har prøvet at invitere nogle kunstnere på scenen og sådan noget, som de er glade for? Tror du, at det ligesom vil være et plaster på såret for dem, at de ikke får lov til at drikke alkohol?
3: Ja, det håber jeg da. Og det er klart, at vi jo er spændte på, hvad de synes om de kunstnere, og dem har vi jo også haft i afstemning, kan man sige, hvem der skulle vælges. Og derfor så tænker vi, at vi med Mille og Ice Kid, så er vi nogenlunde kørende.
2: Og så skal I evaluere på det hele bagefter?
3: Det skal vi i hvert fald. Sammen med alle de interesserede parter og skoleafdelingen og natteravne og hvad der ellers er involveret. Og så ser vi om, hvad vi gør næste år.
2: Du smiler rigtig meget. Du forventer en god dag?
3: Ja, det gør jeg helt klart. Vi glæder os voldsomt.
1: Ja, så lød det altså fra Kongens Have, hvor det her arrangement altid skal løbe af stablen her til ja, faktisk først på eftermiddagen. Og for at sikre en god oplevelse for alle, så er der altså et tæt samarbejde mellem Fyns Politi, SSP, Natteravnene, vagter, som er ritter fra Dansk Røde Kors, og så medarbejdere her fra ungdomsskolen, som Kjersten Djursø altså også er en del af.
0: Ja, og middagsfesten går i gang kl. 12.30.

0: Funk Della, der præsenterer Funk Appella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: pakker og smelter under månen 23 minutter over. Vi kommer også til at smelte lidt i sommervarmen i dag. Så han op til 24-26 grader, Simon Brix i dag, og det kan være Fyn, bliver den landsdel med den højeste temperatur i dag. Det er vildt.
1: Det er altså lidt vildt. Vi skal jo inden for den næste halve times tid have valgt det nummer, som vi vil sende videre her fra P4 Fyn til vores kolleger på den her top 100-redaktion. Vi vil jo gerne i DR, på tværs af alle musikradiokanalerne i DR, skal vi jo have lavet en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Vi kommer til at lave en kæmpe radioudsendelse den 12. juni, hvor vi laver 4 timers live, der bare bliver, hvor den hele den her liste bliver spillet, og resten af den faktisk også bliver offentliggjort. Den bliver sådan offentliggjort i løbet af de næste 3 uger her, frem til den store finaledag. Men vi skal jo altså i dag have sendt et bud afsted fra Fyn til den redaktion.
0: Jens fra Langeland skriver mit nummer til listen over de 100 bedste sange. Det vil helt klart være Signe Svendsen sammen med Michael Falk og nummeret, der hedder Langsom Musik. Og grunden til, at den skal med, er, at alting går lidt langsommere her på Fyn i alle storbyerne. Mm-hmm. Der går det altså lige lidt for stærkt. Lyt efter teksten, så tror jeg, I forstår det, den, der kører baggrunden her.
1: Jamen altså, godt bud, Jens.
0: Ja.
1: Kan tænke, at jeg har også med den på 12-tolleren med en ikke helt decideret fynbo, men en mand, der brugte i hvert fald en del af sine år her i det fynske. Endnu et Kim Larsen-hit. Mm. Det er jo ikke så underligt, at det er Kim Larsen, der bliver budt ind, fordi han har da virkelig også leveret til den danske musikskat. Katinka skriver, at det skal være Om lidt bliver her stille, fordi det er en smuk tekst og melodi. I gamle dage, skriver hun ud med godsøjen, der danser man jo til festerne, når de sluttede. Der var det altid den her lige kommet på til sidst. Mm. Nu bliver den jo tit sunget til begravelser og er en fantastisk smuk sang, så det er en oplagt kandidat.
0: Ja, vi tager lige en hurtig kandidat her til sidst, også fra Per i Humble. På top 100 sang er vi nødt til at have Anne Linnets Marquis de Sade med, i hvert fald nummeret Marquis de Sade, som kører her i baggrunden. For den sags skyld, hele LP'en, skriver Per, den har betydet utroligt meget for en hel masse mennesker med en bestemt seksualitet, så den er bestemt også i bunken, den her.
1: Du kan jo stadig nå at melde ind på enten fyn@dr.dk eller en sms til 1212, hvor du skriver Fyn, og så et mellemrum. Det vigtigste er, at du skal skrive en sang, som oser af Fyn på en eller anden måde. Enten en fynbo, der synger den, noget, der kan sådan minde om Fyn i det, der bliver sunget, og så skal der være en rigtig god begrundelse.

0: Det var Lasse Skriver, og hans seneste single, den hedder Band 8.
1: 8:30, og Lasse får en opdatering på morgentrafikken.
2: Der er stadig rester af den tætte morgentrafik rundt omkring på Fyn, men altså ikke noget, der giver yderligere forsinkelser. Men på motorvej E20 mod Sjælland, der kan du altså stadig forvente en lidt længere kø. Det er mellem 53 Odense V og 50 Odense Æsø, hvor du altså her skal forvente, at det bliver forsinket med omkring 15 minutter. I togtrafikken er der også et par små forsinkelser, men her kan du altså holde dig opdateret på rejseplanen.

0: Sanne Salomonsen, og taxaklokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Problemerne på Odense Letbane er stadig ikke løst, men fra og med i dag, der kører der erstatningsbusser på hele letbanestrækningen fra Tarp til Hjallelse. Busserne de kører cirka hvert 15. minut. Letbanetogene kører også mellem Tarp og IKEA, men kun hvert 20. minut. Passagerer, der skal videre i retning mod Hjallelse, det skifter til erstatningsbusserne ved Rosengårdscenteret, og det ser indtil videre ud til at gå smertefrit, lyder det fra vores reporter Emma Elisabeth Hansen, som var forbi stoppestedet tidligere i morges.
3: Og der kom en letbane, og jeg vil sige, lige det, de hoppede ud, så kunne jeg se, at der kom en bus kørende. Og det passede lige med, at de faktisk, i det, de gik fra letbanestoppet og hen til busstoppet, så stod bussen klar til, at de kunne hoppe ind. Så lige nu, så ser det ikke ud til at give de store problemer for passagererne i hvert fald.
2: Årsagen til problemerne er, at understøtningen på en af gangbroerne ved Nyt OUH blev fjernet, og derfor så er det ikke længere sikkert for letbanen at passere under. Politiet er her til morgen massivt til stede på en adresse i den centrale del af Assens. Årsagen er en alvorlig hændelse, oplyser Fyns Politi på Politiupdate. En person er kommet alvorligt til skade, og politiet vil være på stedet i nogle timer endnu for at efterforske hændelsen. Vi har lige nu ikke yderligere kommentarer, lyder det fra politiet, som heller ikke oplyser, hvad der er sket eller hvordan personen er kommet til skade. Men ifølge Fyns Stifttidende, så er Badstuestrædet helt afspærret, og der er politifolk i DNA-dragter, som arbejder i området. Der bliver nul alkohol, når det er sidste skoledag for Odenses 9. og 10. klasser i dag. Til gengæld så får de koncerter fra Mille og Ice Kid, der er madboder og aktiviteter i et lukket område i Kongens Have. Efter sidste års fest blev lukket af politiet, blandt andet på grund af for fulde elever, så skulle der en ny plan til, lyder det fra Jan Grinderslev, som er daglig leder af 2 ungdomscentre i Ung Odense.
4: Vi kunne godt tænke os at prøve at se efter, om vi kunne give de unge en lidt anderledes sidste skoledag, hvor vi prøver at vise dem, at vi godt kan holde en stor og god fest, hvor et omdrejningspunkt ikke nødvendigvis behøver at være, at man skal drikke sig fuld, men at vi er sammen om at fejre 9 års skolegang, og så gør vi det med et brag. Det er på en eller anden måde mere inkluderende, regner vi med.
2: Og det gamle partytrick med lige at gemme en pose øl eller breezers i hækken uden for afspærringen går altså ikke, forklarer lederen.
4: Alle skoler har på forhånd fået tilsendt en pose med de armbånd, som de har bestilt, så får de unge et armbånd på, når de kommer ind, og så er de inde, og hvis de er af en eller anden grund, hvilket vi jo selvfølgelig ikke regner med, at de skal, fordi det er jo en skoledag, så skal ud, så får de klippet deres armbånd, og så kan de komme ind igen.
2: På dagen der vil både Fyns Politi, SSP, Natteravnene og vagter og samaritter fra Dansk Røde Kors sammen med medarbejderne fra Ungdomsskolen Ung Odense være til stede på dagen for at sikre, at det hele glider lige præcis som det skal. Og tirsdagen begynder altså med lidt eller nogen sol. Der kan godt være enkelte byer til os rundt omkring i det fynske, men en eftermiddag der er der efterhånden en del sol på programmet og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
1: God morgen med P4.

0: Rasmus Seebach, og så længe vi danser 8.36, vil du holde dig opdateret i og med, hvad der sker ude i verden, så kan du lytte til P4. Du kan også gå ind på dr.dk, og der opdaterer vi dig hele tiden med seneste nyt.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Yes, nu har jeg taget på overskrifter netop fra dr.dk, og lige forsøge at... om jeg kan lokke dig i lidt en fælde, Christina Vibe.
2: Som du kender dig bedst.
0: Ja, som jeg kender mig bedst. Det er jo, det er jo sådan, jeg er. Du skal gætte de tre overskrifter. Hvad er det for historie, der gemmer sig bag de her tre overskrifter? Den første kommer her. Alles ist vorbei.
2: Alles ist vorbei.
0: Alles ist vorbei, mein lieber.
2: Wolfsburg og vores danske fodboldspillere dernede, som jo rykker ned.
0: Ja, de rykker ned i anden division. Christian Eriksen, Joachim Mæhle. Det bliver lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske med det hold, om det bliver splittet til atomer, eller om de alle sammen, alle stjernerne, fortsætter i anden Bundesliga. Jamen, det går jo bare forrygende.
2: Ja.
0: Vi tager en overskrift mere. Tuning forbudt.
2: Tuning forbudt?
0: Tuning forbudt.
2: Tuning forbudt.
0: Ja, det handler om at, man kan sige, tune noget. Altså gøre noget...
2: Ja.
0: Lidt hurtigere, lidt bedre, lidt federe.
2: Gør det. Ja.
0: Flottere.

0: varmefri. Jamen altså, det bliver jo varmt i dag.
1: Det gør det.
0: Det er fordi, jeg ser, kan se sådan et...
1: dilemma.
0: et lille kort klip ind på DR.dk med nogle meget varme tennisspillere. De har det sindssygt varmt til French Open. Mm-hmm. Men jeg ved ikke, om det er der, vi skal hen af. At de simpelthen får varmefri fra den turnering. Du smiler så, det er 100% forkert.
1: Er det dit bud, eller
0: jamen,
1: er det bare...
0: det er det bedste bud, jeg har jo.
1: Det er der altså ikke. Det er varmefri ved regeringsforhandlingerne, fordi det lader ikke til, at der bliver nogen regeringsforhandlinger i dag, fordi det var jo maratonforhandlinger i går, og det lyder fra de her forskellige partier, at nu vil de lige, ja, det de siger, skrive lidt på det og regne lidt på det. De regner jo meget i øjeblikket.
0: Ja.
1: Så formentlig varmefri, du kan læse mere på DR.dk.

0: Det var Christoffer og ham med gitaren 843. Vi nærmer os jo det tidspunkt, hvor vi skal have sendt en sang videre til Top 100, der skal kores her om 3 ugers tid. Der er en lytter, der skriver her. Carl Nielsen, skal vi have med, dansk komponist, født i Nørre Lønse, har lavet mange, mange smukke sange om blandt andet Fyn. Og derudover var han jo gift med Marie, som var den første i verden til at lave en skulptur med hest.
1: Og faktisk har Dan skrevet også med Carl Nielsen, og har faktisk været mere specifikt, Tone Letter skal med på top 100. Det kan ikke blive mere fynsk. Det er ganske enkelt lyden af det fynske land, og alle de fremtidige kunstnere og sange står på ryggen af de her gamle melodier.

0: Den er jo svær at fade ned i, synes jeg, fordi den rører bare så...
1: Den drager,
0: rører bare så mange ting, og det kan man sige, det gør den næste også. Der er også en lytter, der foreslår, at vi skal have den her med. Der er vi lidt over i en anden genre, kan man sige, ikke?
1: Det er rørende på en anden måde, vil jeg sige. Jeg kan godt lide stemningen.
0: Ja, Jacob Haugaard, som jo bor på Fyn nu, så vi kalder ham jo bare Fynbo.
1: Yeah.
0: Det er jo sådan, vi er, ikke?
1: Det er hammer, hammer,
0: hammer, hammer fedt, ikke? Godt. Jamen, der er kommet et par gode bud. Der er kommet mange gode bud. Vi voterer lige, og så sender vi en sang videre ind kl. 9.
1: Ja.
0: Ikke? Er det en aftale?
1: Det er det, vi siger.

0: mine øjne, de skal se. Her var det lige Sørensen, 8:48. Du har det. Jeg har det ikke rigtigt, det her med at tage en souvenir med hjem.
1: Ej, det er da så hyggeligt.
0: Ja, ja, jeg har det ikke. Jeg har det ikke i mig. Det mest souveniragtige, jeg køber med hjem en gang imellem, det er en t-shirt, men det kan jeg købe alle steder.
1: Ja. Okay. Altså, jeg gad godt, hvis man kunne købe julekugler året rundt, så gad jeg godt have en julekugle fra alle sådan storbyer, jeg har været i. Men det er ret svært at finde, så det bliver egentlig tit sådan en magnet, og det er jo ikke så mange af os, der længere har en magnetisk flade på køleskabet. Det er jo tit sådan en låg, der sidder udenpå. Så lige nu ligger de faktisk sådan lidt i sådan en lille pose og venter på at kunne blive sat op et sted. Men heldigvis, så er der jo andre steder, hvor man kan se tusindvis af souvenirs. Faktisk en kæmpe samling, som i princippet kan blive din.
0: Ja, det hedder Souvenaret, og det ligger i Tranekær på Langeland, lige ved siden af Tranekær Slot. Og her er du lige nu, Emma Elisabeth Hansen.
2: Ja, og jeg er gået ind i indgangen til Souvenaret, og så om bag ved disken, og så ind i baglokalet, der er der altså et væld af souvenirs fra, altså alle tider. Jeg kigger faktisk ind i en af de ældste, det er nogle træsko fra Himmelbjerget, som er fra slutningen af 1800-tallet. Og hvis jeg lige går rundt om hjørnet, så er der også souvenirs fra dengang Beatles var på besøg i København. Og der er altså, det er rammet ind sådan, at alle landene, de er delt ind, så man kan sådan rigtig se forskellene på de forskellige lande. Og herhenne, der er Spanien, og der er faktisk en lille interaktiv ting med et fly, man kan trykke på, og en lille melodi. Altså alle slags forskellige souvenirs. Og Hans Rossen, du har haft det siden 2001, hvor museet det blev åbnet. Altså cirka 3.000 souvenirs, du har sammen med din kone her, man kan komme og besøge om sommeren. Altså hvad er det for en oplevelse, I vil give turister?
3: Jamen vi vil jo gerne give dem en god ferieoplevelse, hvor de kommer ind og ser noget sjovt. Og måske kommer jo også ind, fordi der måske er noget fra det land, de selv kommer fra, eller den by, de kommer fra. Og de kommer jo faktisk, turisterne kommer af gode grund fra alle forskellige steder. Og det er den nysgerrighed, der er, som faktisk driver dem herind, tror jeg, for at se det. Og de får jo en morsom oplevelse, og der er jo egentlig ikke ondt skabt i en souvenir, så det er altid positivt.
2: Og der er jo altså både souvenirs fra forskellige lande. Jeg kan se en Gnax-skjorte, der hænger rammet pænt ind. Altså, hvordan prissætter man det her? Altså, hvad skal det koste?
3: Jamen, det er jo meget svært at sige, fordi nu er der jo en 3-4.000 gamle souvenirs, ikke? Hvis man så siger, nå ja, okay, skal jeg have 40 kroner for hver? Nå, så beløber det jo lige en lille smule op, men det er jo stadigvæk en billigere ende. Og så er det jo det sjove ved det, den nye, der måske overtager det. Han får jo faktisk en masse gratis souvenirs ind ad døren. Folk, de kommer jo og afleverer det. Jeg har jo kun købt 500, og resten af de der 2500, jamen de er jo kommet gratis ind ad døren, og vi sætter dem i skabe. Så det er jo et fint lille virksomhed at have.
2: Hvor drømmer du om, at souvenirer det skal leve videre hen?
3: Ja, jeg synes jo, det ville være dejligt, hvis det blev i Danmark, altså sådan set. Men i og med, at det jo altså bare kan være hvor som helst, om det er New York eller Berlin eller hvor, København eller Odense for den sags skyld, jamen så, jeg ville faktisk gerne have det bare her selvfølgelig, og komme og se til det. Det er jo vores barn, min kone, som mit barn, faktisk.
2: Det bliver spændende, hvor det ender. Tak skal du have, Hans.
3: Tak.
0: Ja, fordi souveniret, det skal jo altså sælges, og du kan jo se det fra sidste uge af juni, og så er det åbent i juli og august, og så i efterårsferien. Men samlingen er sådan set til salg, kan man sige.
1: Ja? Ja, fordi bygningen, som det ligger lige nu, skal renoveres, så det skal altså have et nyt hjem et eller andet sted. Det bliver meget spændende at se, hvor det ender henne.

0: Det var Casey Musgraves og Dry Spell, 5 minutter i 9. Nå, vi skal også sende den sang videre til redaktionen bag den her top 100 over danske sange, dansksprogede sange, som betyder noget. Og om 3 uger så offentliggør vi top 100.
1: Yes, der kommer sådan løbende opdateringer på, hvor man ligesom tæller ned, kan man sige, de første 20 og så videre og så videre. Sidste 20, top 20, kommer altså på dagen, det er den 12. juni, hvor P2, P3, P4, P5, P6, P8 sender sammen. Og vi skal jo lige straks have sendt vores bud videre til redaktionen, så tusind tak for dit bidrag i indbakken her til morgen.
0: Ja, det bliver lige efter klokken 9, der kan høre, hvad det er for en sang, vi sender videre i dag. Nå, Karoline, en opdatering på trafikken lige nu.
2: Den værste del af morgentrafikken er så småt ved at være over på Fyn. Det vil sige, at den tætte trafik i byerne er altså ved at være væk. Nu er det bare køen på motorvej E20, der skal afvikles. Den strækker sig stadig mellem 53 Odense V og 50 Odense Sø. Men den er altså ved at løsne sig og giver nu kun en forsinkelse på små 10 minutter. Så det hele det kører sig, som det skal, og du må have rigtig god tur.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
5: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Antallet af unge, der oplever sextortion, er i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Den 26-årige mand, vi kalder for Mads, er en af dem. Vi har desuden ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv.
1: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
0: På trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden 2019-25 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet henlagt. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
2: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
0: Rigspolitiet understreger, at det alligevel er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning. Og at politiet i øvrigt tager anmeldelserne meget alvorligt. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som lige nu kan ses på DRTV. Der bliver ikke officielle forhandlinger på Marienborg i dag. De fire partier, der forsøger at danne en ny regering, forventes i stedet at bruge dagen på at regne og skrive, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: De sidder jo rundt om et mødebord. Vi så jo nogle billeder fra forhandlingerne i 22. Der sidder de jo med ganske få af deres nære rådgivere. Og så har de jo hjælp fra embedsmænd, hvis de har brug for beregninger og den slags.
0: I går mødtes Moderaterne, SF og De Radikale med kongelig undersøger Mette Frederiksen i et mere end 8 timer langt møde. Men det var ikke meget, de havde at sige til pressen, da de kom ud. Men det er faktisk et godt tegn, siger Christina Kortsen.
3: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
0: Og lige nu arbejder partierne på at kunne danne en centrum-venstre-regering. Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. USA's militære centralkommando kalder det over for Reuters for selvforsvar. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde til hensigt at lægge søminer, lød det. Derfor var angrebet fra amerikanske side designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker, lyder det. Iran har ikke kommenteret oplysningerne. Det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. Og vi bliver ved militæret, men på en lidt mere fredelig måde. En arbejdsmiljøsag om giftig skosværte betyder nemlig, at den kongelige livgarde har mistet lidt af sin glans, når der i dag skal gives akt på Amalienborg Slotsplads. Normalt der bliver en soldat først sluppet ud på de royale brosten, når støvlerne skinner så meget, at man kan spejle sit urs sekundvisere på støvlesnuden. Men nu må livgarden ikke længere grave dybt i skosværten, det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pusse støvlerne på den her måde.
0: Og problemet handler ikke bare om utjekkede støvler. Sagen viser, hvor ringe udluftning der er på livgardens kaserner.
4: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Når nu livgarden ikke kan kaste helt den samme glans over Amalienborgs slotsplads i dag som normalt, så kan kong Frederik til gengæld. I dag fylder han nemlig 58 år og vil vinke fra balkongen kl. 12. En del sol, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og spredte byer. Helt fra 13 til 24 grader, og så med en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Retningen på radioviserne her til morgen bliver lagt af Peter Løfvald.
5: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind og Nora var det her med Over Byen 9 minutter over 9. Godmorgen.
2: Godmorgen. Nå Jesper, vi har jo fået kigget alle beskederne igennem, som de gode lyttere har sendt os her til morgen i forbindelse med Top 100-listen, som vi jo skal samle ind til. Vi skulle sende vores bedste bud her fra Fyn og har kigget godt i indbakken. Det er en mand.
1: Ja.
2: En mandlig kunstner, der er blevet nævnt flere gange med flere forskellige sange. Men den, som det er endt på, vi sender videre.
1: Det er den her. Om lidt bliver... Kim Larsen og Bellamy, og Om lidt, og den kender de fleste, der jo har et forhold til den. Og så er der jo lige det her underfundige ved sangen, at den har sådan et sted, hvor den jo sådan set lige holder en pause og slutter lidt.
2: Ja, det kan du godt lide.
1: Ja, det synes jeg er et legendarisk klip fra den her sang, ikke?
2: Det er i hvert fald en mand, der har gået sine skridt i det fynske og i Odense, hvor man jo ofte kunne støde på ham i bybilledet der, når han gik og fløjtede. Og så er der jo, som du siger med den her sang, der er mange, der har brugt den til ligesom at enten at tage afsked til fester, til sidste skoledag, men jo også til afsked med folk ved begravelser.
1: Ja, det er den, vi sender videre i dag til Top 100, som skal lave sammen i samarbejde mellem alle Danmarks Radios radiokanaler. Der kommer lidt af hvert på den liste. Ja. Og lad os da lige høre den i sin fulde længde, Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Larsen og Bellamy og om lidt.
1: Tak for jeres bud. Det blev altså om lidt. Vi sender videre til Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo hver dag her på P4 sætter fokus på vores fælles musikarv med det her tema Top 100 på P4. Det er altså hver dag i de her uger frem til den 12. juni, hvor vi har den her kæmpe sammensætning med de andre musikradiokanaler her i DR. Men fra 12.15 til 14 i dag og alle hverdagene frem til, der har de altså masser af musikarv på programmet.
0: Yes. Og lige nu til noget helt andet, fordi det har været en lidt hård dronning måned for dronning Margrethe, 14. maj, indlagt med hjertekramper. 15. maj, der fik hun foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspuls. Over 19. maj blev hun så udskrevet fra Rigshospitalet, men så blev hun altså indlagt i går igen og fik foretaget et lille indgreb på grund af et fald, lyder det formentlig en blodansamling. Men bare roligt, alt er godt, siger Peter Qvortrup Geisling.
2: Det er ikke alvorligt det her, fordi hvis man... Jeg tror, man skal op i den største helikopter, jeg kan komme op i, og dronningens sygdomshistorie, det er jo en minde om den, alle andre 86-årige cirka har. Ikke? Der hører vi bare ikke om det på samme måde. Men når man ridser det op, så kan det godt se lidt voldsomt ud. Men der er jo ikke nogen... Der er ikke nogen kræftsygdomme, der er ikke nogen hjertekarsygdomme, sådan rigtigt. Der var det her med blodproppen, eller ikke blodproppen, jo, men at forebygge blodproppen, det her med den her ballonudvidelse for 14 dage siden, det er også ganske normalt med den lidt overforkalkning der. I virkeligheden, så tror jeg faktisk helt ærligt, at dronningens 86-årige sundhedshistorie, den ser faktisk udmærket ud, som den ser ud nu. Ved mange, der får en blodansamling, der vil man bare se den an. Følge den over scanninger, følge den med patientens symptomer osv. osv. Man har vurderet i dronningens tilfælde, i dronning Margrethes tilfælde, at det var bedst at gå ind og fjerne den her blodansamling. Og når man så var inde og lave den her lille operation, hvor man har fjernet den, så vil man gerne følge op de næste dage for at sikre sig, at alt går, som det skal.
1: Lød det altså fra TV-lægen af vores sundhedskonsulent her, Peter Qvortrup Geisling, som du også kan læse lidt mere fra inde på DR.dk, som også fortæller lidt om dronningens behandling, og som det jo lød fra dagens fødselar og også hendes søn i går.
3: Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at
0: løbe. Der er nemlig kong Frederik, som han jo sagde, da han havde lige løbet en masse Royal Run-løb, blandt andet i Middelfart, så han er jo også sej nok. Come on,

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Copenhagen Dreaming. Det var Love Shop 22 minutter over 9. Nu kommer der en nyhed, som de fleste nok havde forventet.
1: Ja, fordi vi har jo lige fået rundet Royal Run af for i år. Men nu lyder det altså fra Kongehuset, at de er klar til at melde næste års tre værtsbyer ud.
0: Mm? Ja, og det bliver anden pinsedag 2027. Hvad det bliver for byer, det må vi jo lige at vente på. Men altså, de burde jo sådan set komme tilbage til Middelfart, fordi kongen han var jo så glad for den her 5 km rute, han løb i Middelfart. Han rosede jo til skyerne blandt andet, fordi det var på dejligt blødt underlag. Og det er altså godt for en kongelig krop på 58 år.
1: Ja, og så det her med udsigt til skov, udsigt til vand. Man var lige en tur op på broen, hvis de vil tage kongen seriøst.
0: Ja.
1: Og det skal man til Royal Run.
0: Ja.
1: Så er det bare tilbage til Fyn.
0: Ja, ja. Vi skal i hvert fald have mindst en fynsk værtsby.
1: Mindst en ud af tre.
0: Mindst. Så kan jeg lige tage Middelfart igen. Ikke? Det bliver spændende at se.
1: Men lige altså, præcis.
0: Sæt kryds i kalenderen, hvis du er til løb anden pinsedag.
1: Og på den anden side af nyhederne skal vi faktisk tale med en, som er med til løbet i går, og som havde en meget særlig rolle i forhold til kongen.

0: Den er Augusta og prøveperiode, Henrik. Du er jo bestemt ikke på prøve.
1: Tak skal du have, Jesper.
0: Nej, den er overstået for længst, den prøveperiode. Hvordan ser det ud med trafikken derude lige nu?
1: Jeg har to meldinger fra den fynske formiddagstrafik. Først rute 43, når du kører fra Forborg mod Odense, for på Forborgvej lige ved Hilderslev rundkørslen, der har vi en havaret lastbil holdende i øjeblikket. Du kan med passere med forsigtighed derude. Og vi slutter hos Odense Letbane, som kun kører imellem Tarpcenter og IKEA. Der er cirka 20 minutter imellem hver afgang. Derudover så er der også indsat erstatningsbusser. De kører på hele strækningen imellem Tarpcenteret og Hjallese, og her er der cirka et kvarter imellem hver afgang.

0: Agnes og Release Me. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der bliver ingen bajer og breezer, når 9. og 10. klasserne skal fejre sidste skoledag i Odense i dag. Til gengæld så får de armbånd på og adgang til et stort indhegnet område i Kongens Have, hvor der så er madboder og aktiviteter og koncerter med Mille og Ejskidt. Så det skal nok blive en fantastisk dag, selvom der ikke er noget alkohol, lyder det fra ungdomsskoleleder Carsten Djurso.
3: Ja, det er jeg sikker på. Altså, det kommer til at blive en rigtig fin fest. Og nu er heldigvis vejret også super fint, så det kommer også til at betyde noget positivt for os.
4: Jeg står jo lige og kigger på de her hegn her, som jo så er rundt om hele pladsen. Altså, hvor sikker er du på, at I kan styre, at der ikke er nogen, der lige sniger en pose af et eller andet med ind?
3: Jamen, det er jeg jo forholdsvis sikker på. Dels fordi eleverne kommer sammen med deres lærer, så er der jo, hvad kan man sige, nogenlunde styr på det. Og så er der også i indgangen, kan man sige, en kontrol af de tasker og sådan noget, de har med. Så det er der helt styr på.
4: Men man kunne måske have en kammerat, der læste rundt ude på den anden side af hegnet lige og smed et eller andet over, eller skubbe et eller andet ind under?
3: Det kunne man. Og det tager vi så stille og roligt i den rækkefølge, tingene opstår.
2: I Kongens Have vil der være både politifolk, SSP-folk, natteravne, vagter og samaritter fra Adriansk Røde Kors sammen med medarbejderne fra Ungdomsskolen og Odense. Mange letbanepassagerer har her til morgen været nødt til at stå af ved Rosengårdscenteret og så skifte til erstatningsbusser. Letbanen kan nemlig stadig ikke køre helt til Hjallese, fordi understøtningen på en af gangbroerne ved Nyt OUH er blevet fjernet, og derfor er det ikke længere sikkert for letbanen at passere under. Lars Duelund, han bruger letbanen dagligt, og han er en af dem, der altså måtte skifte til bussen i dag.
5: Jeg synes jo ikke, det er sjovt, men det er jo som det er. Der er ikke meget at gøre ved, at når en eller anden kvej flytter en afspæring. Altså... Så.
6: Har du nogen fornemmelse af, hvor forsinket du bliver i dag?
5: Ja, jeg skulle jo nok have været fremme for en halv time siden.
2: Letbanetogene, de kører altså kun mellem Tarup og IKEA hver 20. minut, og fra og med i dag kører der så erstatningsbusser på hele letbanestrækningen fra Tarup til Hjallese. Busserne kører hvert 15. minut. Politiet arbejder fortsat på en adresse i Badstuestrædet i den centrale del af Assens, hvor der er sket en alvorlig hændelse. Politiet oplyser, at en person er kommet alvorligt til skade. På nuværende tidspunkt der vil de dog ikke oplyse nærmere om, hvad der præcis er sket, eller hvordan personen er kommet til skade. Ifølge Fyns Stiftstidende så er Badstuestrædet helt afspadet, og der er politifolk i DNA-dragter, som altså arbejder i området. En tirsdag, der begynder med lidt eller nogen sol, men der kan altså også være enkelte byger i luften til os her i det fynske i eftermiddag. Der klarer det dog op med tørvejr, og efterhånden altså en del sol til de fleste af os. Temperaturerne de når op mellem 19 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne med pålandsvind, og svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der sidst på dagen drejer til omkring nordvest og frisker lidt op.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Annika og Livs forladt 20 minutter i 10. Regeringsforhandlingerne, der var drøn på i går. Ja. 8,5 timer var de oppe på at snakke sammen. I dag så er der fuldstændig stilhed. Der er ikke nogen forhandlinger i dag. Men altså, jeg tror ikke på, at de holder varme for politikerne. Men ikke de sidder derhjemme og regner og skriver og finder ud af, hvor kan vi gå? Går vi på kompromis? Hvad kan vi sige ja til? Hvad kan vi sige nej til?
1: Ja, altså, de havde jo ikke meget at sige til os i går. De partiledere, der jo kom ud efter, var det 8,5 times forhandling og anden pinsedag. Til gengæld så siger vores politiske korrespondent Christina Kortsen, at der er altså nogle forhandlinger, der går ind i en afgørende fase nu.
2: Jamen, det er faktisk udtryk for, at nu er de for alvor inde i seriøse forhandlinger. Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Mm. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Ja, så er det alvor, lyder det fra Kortsen. Nu arbejder man på at danne den her centrum-venstre-regering, lyder det altså fra hende. Så vi har jo stadigvæk live-bloggen liggende inde på DR.dk, hvor du kan gå ind og følge med i de her regeringsforhandlinger. Der kører jo også en timer derinde. Tid uden ny regering. Lige nu er den på 62 dage, 12 timer, 41 minutter.
0: Ja, lad os håbe, det når det inden sommerferien.

0: The Rembrandts og I'll Be There For You 9.44. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: P4-trafik lige med en enkelt melding, og det er fra rute 9 Svendborg-motorvejen, hvis du kører fra Svendborg i retning mod Odense, for imellem 13 Ringe C og så restepladsen Groen. Der skal du være opmærksom på, at der er tabt flere flamingoplader på kørebanen, og det giver altså nogle opbremsninger og nervøs kørsel ved Ringe i sydgående retning.
0: Godt, jamen vi skal lige snakke Royal Run igen. Det var jo Middelfart kongens nye favoritrute, hvis han skal løbe 5 km, 14.000 løbere og tilskuere, tusindvis af tilskuere. De fyldte jo bare gaderne i Middelfart i går. Det var en kæmpe fest.
2: Ja, og i forbindelse med, at kongen skulle besøge Middelfart, så skulle han jo også lige vises rundt i byen, og det skal han jo øve i de byer, han kommer i. Og i Middelfart, der var det dig, Jasmin Juhl Amer, som fik lov til at vise ham rundt. Godmorgen.
3: Det var det nemlig. Godmorgen.
2: Du blev kåret som årets middelfarter 25, så derfor var det dig, der fik æren af det. Altså, hvad er det for en oplevelse at tage imod kongen og så vise ham rundt i din by?
3: Jamen, den var jo fuldstændig fantastisk at få lov til at vise ham vores by, som jo også viste sig fra sin allerbedste side af, både med stemning og mennesker og sol. Så selvfølgelig også lidt nervøs, når man sådan skulle huske og sige, de er dem og deres. Det fejlede en gang, jeg kom til at sige du, men han tog det med et smil.
2: Han tog de 5 kilometer alligevel.
3: Altså, og han tog de 5 kilometer alligevel, ja.
2: Jasmin, hvordan var ligesom sådan stemningen, når man går og taler med kongen?
3: Altså, jeg var virkelig imponeret over, hvor nede på jorden han er. Altså, nu det lyder jo åndssvagt, fordi han er jo bare et menneske, ikke? Men han var helt almindelig og rigtig interesseret i at høre om byen og de mennesker, der stod og gerne ville hilse på ham. Ja, så den der distance, man måske føler, der kunne være, og også nogle gange måske skal være, den synes jeg simpelthen ikke var der. Der var sådan en ægte interesse.
0: Kan du prøve at fortælle, hvordan du ligesom følte, at der var en ægte interesse?
3: Jeg synes jo bare, at han var, at jeg oplevede ham som helt naturlig og varm menneske, som går hen og laver high five for menneskerne og stiller spørgsmål til mig omkring de ting, jeg nu lige havde tænkt, han skulle høre lidt om.
2: Ja, for det kunne jeg godt tænke mig at høre, Jasmin. Altså, hvad var det, du tænkte, det her, det skal kong Frederik altså lige videre Middelfart?
3: Det skal han videre Middelfart. Jamen, vi har jo sådan nogle ting, man kan sige, vi stod nede i den gamle bydel, det hjælper altid. Det er jo et fantastisk syn, men vi havde jo spottet nogle ting, for eksempel noget omkring marsvin, som jo har været en stor del af Middelfarts historie, og egentlig stadigvæk er det, i og med, at vi jo godt vil have nogle turister til at kigge. Så snakkede vi jo bridgewalking, som vi jo var heldige, at hans kone kom og åbnede for nogle år siden. Vi snakkede også fodbold, fordi jeg arbejder jo i en fodboldklub, så jeg var jo nødt til at sige tillykke med mesterskabet til ham. Og det havde vi også. Altså jeg vil sige, der var nogle hvide trøjer iblandt vores tur, og som også råbte til ham. Ja. Og det kan da godt gøre ondt i så et blot hjerte som mit.
2: Ja, altså, vi er videre.
3: Når det nu var ham, så var det okay.
2: Jamen altså, Jasmin, det lyder som om, det har været en meget festlig mandag til det Royal Run her i Middelfart. Altså, årets Middelfart, jeg synes også, at vi kan sige, kongelig hofleverandør er guidet ture på en eller anden måde.
3: Ja, den tager jeg med mig så.
2: God dag.
3: Tusind tak, lige måde.

0: Rick Astley og Never Gonna Give You Up, et nummer, som set også kan gå på museum. Fordi det har jo bare en vild historie, og man kan danse til det igen og igen siden 80'erne. Og apropos det her med historie og noget, der skal på et museum. Vi har jo sådan set et museum ved Tranekær, det hedder Souvenaret, men det lukker altså snart. Det holder åbent sommeren ud, selvom efterårsferien. Og det indeholder altså souvenirs fra overalt i verden, og det er hvad som helst. Lad os lige høre Hans Rossen forklare egentlig, hvad det er for et museum. Det er ham, der ejer museet.
1: Det er jo altså lavet udelukkende med souvenirs fra alverdens lande, og der er jo nok en 3.000 forskellige ting. Og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men de kan slet ikke være. Vi har fået de der ting. Dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souvenariet. Så kommer de med deres ting, og det har vi været rigtig glade for.
0: Ja, og grunden til, at souvenariet ligesom lukker, er at, fordi, at den bygning, hvor museet ligger i, skal simpelthen renoveres. Der ligger lige ved siden af Tranekær Slot.
2: Ja, så nu håber Hans og hustruen altså, at der er nogle andre, der vil købe den her kæmpe samling af ferieminder, før at føre den videre ja, et eller andet sted. Lad os også bare lige høre fra trendforsker Dorte Wimmer, fordi der er jo en eller anden grund til, at vi bliver med at købe de her små glas og magneter og andre mærkelige sådan, dimser med på vores rejse. Det er jo meget mere end en lille dims. Og så siger hun også, at det handler om, at vi i vores meget digitale verden også har brug for noget særligt.
3: Noget nostalgi i denne her digitale verden, vi alle sammen lever i, der er det også vigtigt for os at have nogle ting, som faktisk minder os om det, der engang var. Og de her souvenirs, de her rystekugler og magneter, vi tager med hjem, det minder os om vores barndom, hvor vi kan huske, at vi måske har været på bilferie i Sydeuropa og andre steder, men hvor netop det her, det er sådan en slags nostalgi, hvor vi tager modsætning til det digitale liv, vi meget lever, også søger faktisk noget nostalgi i vores forbrug. Det gør vi på flere punkter, og det her, det er et eksempel på det.
2: Men altså ingen rystekugler eller t-shirts eller magneter til dig, Jesper?
0: Nej.
2: Du er et koldt menneske, kan du mærke det? Ingen nostalgi.
0: Iskoldt.

0: giver godt særligt øjeblik, at man ikke kan give den her også. Harry Styles med American Girls.
1: Efter radiovisen her klokken 10, så er Mads og Louise jo klar med formiddag på 4'en, hvor Jakob Ellemann Jensen også kigger forbi og svarer på spørgsmål om sin tid i Venstre. Han har jo lige udgivet en ny bog.
0: Ja, udvalgte. Koldbøtter hedder den. Det kan du høre om i formiddag på 4'en her. Lige om et øjeblik. Nu slutter vi af med Alex Warren og Ordinary, og så er der radiovis lige om et øjeblik.

0: Boligpriserne i København stiger hurtigt, og det vækker bekymring hos Nationalbanken. I en ny analyse peger Nationalbanken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Direktør Ulrik Nødgaard siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og at det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Priserne på ejerlejligheder i København er steget 25% på et år, og det er mere, end lønningerne kan følge med til, og samme billede ses i Aarhus. Priserne på enfamiliehuse er på landsplan steget 7%. Det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken højt. De amerikanske angreb i det sydlige Iran på raketramper og både sker for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet bliver angrebet af missiler eller støder på miner. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, vurderer, at de amerikanske angreb ikke får betydning for de fredsforhandlinger, der i øjeblikket er i gang mellem USA og Iran i Katar.
1: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så har vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran. Så det er en meget afmålt brug af militær magt, som siger til iranerne, lad nu være med det pjat. Og det er også derfor, at Iran ikke reagerer på det, for Iran vil også gerne have krigen til at stoppe.
0: Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio er optimistisk i forhold til forhandlingerne. Præsident Trump havde for et par dage siden en samtale med en række ledere fra regionen, fortæller han. Jeg tror, at der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et foreløbigt udkast bør se ud. Men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, siger Rubio. Og han tilføjer, at præsident Trump vil have en god aftale, ellers så bliver der ikke nogen aftale. Antallet af smittede med den nye og meget dødelige Ebola-virusvariant nærmer sig de 1000, og bekæmpelsen af sygdommen er blevet besværliggjort af, at der i befolkningen er meget lidt tillid til myndighederne og politi, fortæller Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondent.
2: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil, som man bliver forhindret i at følge sine normale traditioner.
0: Og det er i det centralafrikanske land, det er Kongo, at udbruddet finder sted. En del sol, men også perioder med skydevejr og svag til jævn vestlig vind og op til 24 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Tyrsted.
1: Ja, Mads, du er tilbage. Velkommen.
2: Mange tak, Louise.
1: Har du haft en dejlig ferie?
2: Ja, det har været så skønt.
1: Dejligt. Og du kommer hjem lørdag til perfekt pinsevejr.
2: Det var en fortsættelse på en eller anden måde af det vejr, vi havde haft på Malta.
1: Ja, det er altså det er dejligt.
2: Jeg har ikke haft shorts nage i 14 dage.
1: Nej, og du har dem faktisk også på lige nu. Det er første gang, jeg ser dig i shorts,
2: ja,
1: Mads.
2: Men det er ikke sidste gang, kan jeg sige.
1: Dejligt. Vi har jo taget hul på en ny uge. Lidt forsinket på grund af pinsen, så det er sådan mandag på en tirsdag.
2: Ja, det er en kort uge.
1: Det er til gengæld den allersidste uge i maj 2026. Og derfor er der heller ingen tid at spille. Jeg tager headsetet på.
2: Ja, gør det. Fordi det er jo selvfølgelig, selvom det er tirsdag, jo tid til, at vi skal lave ugeplanen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, fordi vi skal jo holde styr på hinanden, også selvom at det er blevet tirsdag, eller mandag på en tirsdag.
1: Ja. Tavlen er visket ren. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort og småt fra fællesskabet.
2: Jeg har noget.
1: Ja.
2: Kongen, tillykke til ham. Har fødselsdag i dag.
1: Nej, nu vælter jeg rundt med ting her. Ved du hvad, det skal vi have skrevet på.
2: 58 år.
1: Hiver han 58?
2: Ja, det skulle man ikke tro, men det gør han. Han skal ud og vinke til folket fra balkonen på Amalienborg. Det er jo bare at være til middag.
1: Hans Majestæt, Kong Frederik.
2: Yes.
1: 58. Og så kommer der også et flag her.
2: Og det er jo meget fint, at Hans Majestæt jo lige trækker det til at vente med at skulle ud og vinke til, han har hørt formiddag på 4'eren.
1: Ah, det var også kl. 12?
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Det er godt, han ikke lige forstyrres der.
2: Vi kan jo også plotte noget andet fra vores egen lille andedam ind i dag også. Jakob Ellemann Jensen kigger forbi programmet.
1: Det skriver jeg også på her tirsdag.
2: Ja, han er jo aktuel med en ny bog.
1: Det er han nemlig
2: om. Som tager sig igennem livet med alle de kolbøtter, der nogle gange bliver slået, når man er politiker.
1: Ja, eller menneske.
2: Ja, også det.
1: Ikke? Torsdag kan vi jo plotte ind, at der kommer Mille Lefeldt.
2: Ja.
1: A.k.a. Snedronningen.
2: Snedronningen, ja.
1: Skuespiller, sangerinde Mille Lefeldt, spiller hovedrollen som Snedronningen.
2: Ja, hun spiller ondt.
1: Hun spiller rigtig ondt.
2: Ja.
1: Det tror jeg er meget sjovt.
2: Ja, det er meget skægt. Fredag...
1: Ja, det er mig, der plotter den på.
2: Ja, kom med noget.
1: Der begynder Skivemødet.
2: Okay.
1: Som er sådan et folkemøde, der handler om Danmark i balance, og jeg skal ud og være moderator, Mads.
2: Nej, hvor spændende.
1: Ja, så den har jeg...
2: Så er man på Skiveegn, så kan man faktisk komme ud og se dig in real life.
1: Ja, så kan man se giraffen.
2: Gud, hvor spændende.
1: Ja, det bliver rigtig godt.
2: Ja.
1: Så er der en anden meget vigtig ting i weekenden.
2: Ja, jamen det er der. Altså, fredag eftermiddag skal jeg ud og spille showkamp mod Danmarksmesteren i Aarhus fodbold.
1: Mads.
2: 17:30.
1: Spiller showkamp.
2: Yes.
1: Altså, det lyder sådan... Er det bare sådan en opvisning?
2: Ja, det er bare opvisning.
1: Mod altså, hvem, siger du?
2: Jamen, de hedder B67. De er fra Odense.
1: B67.
2: Og de er Danmarksmester i Aalborgs fodbold.
1: Okay, nå, så det er godt. Spændende.
2: Ja. Og så,
1: 17:30.
2: Ja, og så kan jeg bare lige sige, at det er jo forbindelse med, at der er byfestligheden til, og lørdag sker til fest i teltet.
1: Okay, og der er det ikke...
2: Det er uden børn.
1: Okay, det med den på.
2: Yes, yes.
1: Det skal jeg have masse til byfest. Så er der jo også søndag, hvis man brænder ind med en masse 1000 kroner tædler.
2: Ja, det kan jo være, at man har nogen i overskud.
1: Så er det altså nu, venner, de skal indleveres, fordi fra mandag den 1. juni, der er de værdiløse.
2: Gud!
1: Ja.
2: Så det er lige noget med, hvis man har nogen syet ind i madrassen, så skal man lige få taget dem ud.
1: Men fortæl lige, hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget super vigtigt. Hvad skal du nå? Hvornår? Med hvem? Der er plads til det hele, stort som småt. Du skal bare byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd, fordi lige om lidt, så skal vi jo have fyldt hele ugeplanen ud med vores allesammens fælles ugeplan.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen Louise, altså.
1: Ja.
0: Der er så meget. Så du kan godt...
1: Det er godt.
0: Du kan godt glæde dig over, at du har taget headset på, og så finde den tus frem.
1: Jamen, jeg har fundet den frem.
0: Godt.
1: Hvad skal jeg skrive?
0: Ja, du skal skrive på onsdag.
1: Ja.
0: Vini fra Nordsjælland.
1: Vini?
0: Får huset fyldt af nye møbler. Ud med de gamle.
1: Ej, hvor sejt.
0: Ja, det er mega godt.
1: Nye møbler til huset.
0: Ja, tak. På torsdag har Peter noget, der skal på. Der skal han lave mad til drengene i badeklubben. Han sidder lige og spekulerer på, hvad det skal være, men griller et godt bud.
1: Peter laver mad til... Var det drengeklubben?
0: Drengeklubben, jeps.
1: Ja, grill, det lyder som oplagt.
0: Ja, præcis. På fredag skal vi huske en meget vigtig ting.
1: Ja.
0: Der skal vi have hejst flaget. Jimmy bliver 48.
1: Jimmy! 48. Og der kommer et flag, selvfølgelig. Ja.
0: Vi har også lidt mere til dagen i dag.
1: Ja.
0: Lise Marete har noget at byde ind med. Hun er på vej til sygehuset for at få taget stingene fra en opereret tommelfinger ud.
1: Okay, fjerne sting.
0: Hun har fået et nyt tommelfingerled med et implantat, manet til et hofteled, men kun 2 centimeter langt.
1: Kan man det?
0: Åbenbart.
1: Gud, hvor smart.
0: Ja, det er mega smart. Fjerne
1: sting fra tommelfinger. Nyt implantat har hun fået. Ej, hvor sejt.
0: Så på søndag.
1: Ja, jeg hopper over i den anden ende.
0: Ja, tak. Kasper har noget vigtigt. Han skal have kage sidst på ugen.
1: Okay, det, kage, naturligvis.
0: Ja, det er sidst på ugen. Men det, der sådan er måske det vigtigste søndag, det er, at han skal jage hundkatten væk med sit vandgevær.
1: Okay. Hvad er problemet med hundkatten?
0: Ja, men jeg tror, den er lidt efter deres egen hundkat.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Så der
1: jeg
0: er
1: troede
0: ligesom
1: mere, kamp, det var hankatte, der
0: ja,
1: sådan
0: ja, men der er åbenbart et kamp om de territoriale.
1: Vandgevær, det er hermed noget. Kage plus hundkat.
0: Ja, og så er der kommet... Jamen, det er jo kære venner-programmet. Jane har skrevet ind.
1: Ja.
0: Jane med hundevalpen.
1: Molly!
0: Skal vi starte med det vigtigste?
1: Ja.
0: Det går rigtig godt med Molly.
1: Det er vi så glade for.
0: Ja, det er så dejligt. De har haft en halvanden uge. Det går så godt.
1: Ej, hvor godt.
0: På onsdag har Jane og gamalen 3 års bryllupsdag.
1: Plus mand 3 års bryllupsdag.
0: Og det skal fejres med lækker takeaway derhjemme. Og så selvfølgelig sammen med Molly.
1: Ja. Fejres med takeaway og Molly.
0: Det er... Det bliver en kanon onsdag.
1: Den får de hjerte.
0: Det er lige det, der er for nu. Vi kommer jo til at vende tilbage til ugeplanen.
1: Ja, det gør
0: jeg. Altså, hvis man ligesom er kommet i tanke om noget, så kan man jo bare lige sende en sms P4 mellemrum afsted til den med 12.12 eller ind i taleboblen i DR Lyd. Skriv, hvis man skal have noget med på ugeplanen.
1: Vi får jo selskab af Jakob Ellemann Jensen lige om lidt. En mand, der har haft mange forskellige roller gennem sit liv. Han er søn, Uffe Ellemann Jensen, far, venstremand, ægtemand, formand, sygemeldt, nu vicedirektør i Dansk Erhverv. Om lidt. Der zoomer vi sammen med Jakob ind på, hvem han egentlig er og var i de her forskellige roller og perioder af sit liv.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Gennem på listen, den her.
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: med Louise og Mads.
1: Og nu også med selskab af tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen, Jakob, i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal I have.
3: I dag der er du vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er også forfatter og aktuel med bogen Udvalgte Kolbøtter om dit liv og især din tid i Venstre. En bog, der jo blandt andet handler meget om de roller, du er blevet sat i eller har taget på dig gennem årene. For eksempel at være søn af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, være formand for Venstre. Jakob, vi vil gerne forsøge at blive lidt klogere på, hvem du er som menneske, også i takt med de her forskellige roller gennem tiden. Vi begynder med i dag. Hvordan har du det lige nu, Jakob Ellemann Jensen?
2: Jamen, jeg har det fremragende. Altså, nu bliver det jo sunget før, solen vender tilbage. Det gør den. Kongen har fødselsdag, solen skinner, og alt er dejligt, og fuglene synger, og det er slutningen af maj. Jeg har det aldeles fremragende. Jeg følger jo med i det politiske, i den udstrækning, der sker noget. Det gør der jo ikke. Man vender ryggen til et øjeblik, og straks så er der ikke nogen, der... Nå, men ellers så trives jeg nu, jeg trives nu meget godt med at have forladt politik og have et andet liv i dag.
1: Hvem er du nu, Jakob, sammenlignet med den Jakob, du var tidligere?
2: Jeg er jo den samme. Jeg er ikke, og det er også noget af det, jeg beskriver i min bog, at jeg havde ikke rigtig evnen til at skille min personlighed ad. Jeg er nok bedre i føling med mig i dag, end jeg var særligt til sidst i politik, hvor det hele er på de roller, I taler om, hvor det hele blev svært at gennemskue. Jamen, hvor stopper politikeren? Hvor starter mennesket? Og det havde jeg svært ved. Det har jeg noget nemmere ved i dag, hvor jeg bare mig. Og hvor der ikke er nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal agere på en bestemt måde, eller have noget bestemt på, eller mene noget bestemt. Men hvor jeg bare mig. Det er i virkeligheden meget nemmere. Det skulle jeg sgu nok have været hele tiden.
1: Men er det nemmere, Jakob, i det erhverv, du bestrider nu, i forhold til dengang, du var politiker? Altså det der med at meget mere bare kunne være sig selv, om man så må sige.
2: Ja, det er det. Jeg synes, at en af de ting, jeg lærte gennem politik, jamen det var det der med, at hvis man prøver at please alle, hvis man prøver at skulle nå alle, favne alle, jamen så mister man sig selv. Og det var jeg ved, og det gjorde jeg nok også i nogle perioder. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Altså der er nogle utrolig mange fordele forbundet med at være sig selv. Og at sige, jamen nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekravsen, den skal jeg da bare tage på.
3: Jakob, vi har masser af spørgsmål til dig. Vi glæder os til at blive klogere på den, du var, og ikke mindst den, du er i dag.
2: Det er godt.
3: Hvis du har et spørgsmål til Jakob Ellemann Jensen, så send det til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så er det en besked. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nyhedsværterne står klar til at give dig regionale nyheder, for nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Selvom oprydningen stadig er i gang efter Royal Run i Middelfart i går, så kigger kongehuset allerede frem mod næste år. De har her til morgen offentliggjort, at der bliver Royal Run igen anden pinsedag 2027. Hvilke byer der så bliver værter for næste års Royal Run, det er noget, der bliver offentliggjort senere på året. Udover Middelfart, så var det jo Randers, Helsingør, Ringkøbing og København, der var værtsbyerne for årets udgave af Royal Run. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souveniriet i Tranekær, men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor så har den 83-årige indehaver og hans hustru besluttet, at de vil sælge den store samling af souvenirs.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souveniriet.
2: Souveniriet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det vil lykkes at finde en, som vil overtage hele den store samling.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre. Og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes. Hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
2: Ja, vi må se, om det lykkes at finde nogen, og hvor det så ender hen. Men hvis du skal nå at opleve souveniret, mens det stadig ligger på Langeland, så åbner det altså her i sidste uge af juni og har åbent i juli og august, og så også igen i efterårsferien, hvor der er mulighed for at se de mange souvenirs. Og det er altså en dag med lidt eller nogen sol. Der kan måske være en enkelt bygehist og pist, men i løbet af eftermiddagen så klarer det mere op, og der er tørvejr og masser af sol. Temperaturen kommer til at nå op mellem 19 og 24 grader i dag.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi også har besøg af tidligere partiformand for Venstre, i dag vicedirektør hos Dansk Erhverv, og nu også forfatter Jakob Ellemann Jensen. Og Jakob, vi er i gang med at blive lidt klogere på, hvem du er, og hvem du også har været. Og nu prøver vi at zoome ind på en episode fra din tid i Venstre, fra før du blev formand.
2: Vi har spolet tiden tilbage til 2019, Jakob. Bølgerne går højt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen, der jo begge trækker sig det her år. Til Venstres sommergruppemøde samme måned, der kommer en golfvogn kørende med Lars Løkke bag rattet. Kristian Jensen sidder ved siden af. Og på bagsædet, der sidder du, Jakob, i et stort smil. Hvordan har du det egentlig lige der?
3: Jamen, det var en lidt bizar situation, fordi vi sad og holdt vores sommergruppemøde. Vi har det sådan i Venstre, at man har altid familien med til sommergruppemøde, så det er en god måde sådan at lære hinanden at kende på, apropos hvem er man egentlig. Men stemningen var lidt presset, fordi vi havde lige tabt valget. Der var kræfter, som syntes, at formanden Lars skulle gå af. Der var kræfter, der syntes, at næstformanden Kristian skulle være den nye, osv. Og inden til vores møde, jamen der er altså sådan en lækage med en 5-6 minutters forsinkelse. Der kan vi simpelthen livestreame, hvad der sker på vores møde på TV2.
2: Ja.
3: Og det skaber en lidt dårlig stemning, skal vi ikke sige det sådan. Så da vi kommer ud og skal over til vores pressemøde, som altid bliver holdt der midt på dagen, der er det gruppeformanden, det var Kristian, partiformanden, det var Lars, og så den politiske ordfører, det var mig. Det er altid de tre, som optræder ved pressemødet, så vi kommer udenfor, der holder sådan en golfbil, som man brugte på Kravlund, hvor vi var til at køre ting frem og tilbage med, og jeg får så den, synes jeg, lyse idé, som helt åbenlyst i min optik er for sjov, og siger, hey, vi kører der derover i den der, det kunne være skideskægt. Og Lars, han griber den straks og siger, ja, det gør vi. Kristian, hop ind. Jeg forsøger sådan at sige til ham, du, det var faktisk egentlig i grunden ment som en spøj. Vi skal ikke køre derover på den der bil. Det bliver simpelthen for fjollet. Jo, det skal vi. Det er sjovt. Og det var det jo. Men også altså det blev jo et meget, meget berømt billede af os tre, der kommer kørende i den der vogn, og med mange tekster om, jamen, hvem er det, der bliver kørt til skafottet i den bil.
1: Hvem er du som mennesker, som politiker i den periode der, Jakob, hvor hele det her formandsdrama det udspiller sig?
3: Jamen, der havde jeg været, dels havde jeg været politisk ordfører i 3 år, og det forgangne år havde jeg været miljø- og fødevareminister. Og det var både politisk ordfører og miljø- og fødevareminister, to ting, som jeg befandt mig godt med. Jeg synes, at jeg var god til det. Det synes min omgivelse heldigvis også. Så jeg var egentlig, jeg var et meget godt sted i tilværelsen her. Men partiet var et ikke så godt sted. Altså vi stod med det formandsopgør, som havde jo varet i årevis. Mange husker nok det herostratisk berømte møde i kælderen.
2: Ja.
3: Jeg kan sige, det var ikke en kælder, men det var et rigtig træls møde. Jeg var ikke med til det. Men det er der blevet skrevet meget om. Og det er også nogle af de ting, jeg er inde på i min bog. Altså, hvad var det for en stemning, der var i partiet, hvor vi var henne som forening, som organisation, og den bredde, som partiet rummede på det tidspunkt, med en meget liberal fløj, som jeg var en del af, og en meget nationalkonservativ fløj, som Inger Støjberg sådan var personificeringen af. Så der var mange balancer, som skulle gå op, og det var ikke super nemt. Så det var partiet var et dårligt sted.
2: Jakob, jeg er simpelthen lige nødt til at spørge, var det dig, der lækkede informationer fra sommergruppemødet på TV2?
3: Det var det ikke.
2: Okay.
3: Det var det ikke. Der er sådan en eller anden en dårlig

0: Vi har fortsat besøg af Jakob Ellemann Jensen, og vi er jo godt i gang med, Jakob, at prøve at finde ud af, hvem du er nu, men også sådan har været i tidligere perioder i dit liv. Og vi fortsætter med at zoome ind på nogle perioder. Nu tager vi fat i den periode, hvor du var i front for Venstre og gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.
1: Fordi i valgkampen op til folketingsvalget 2022, der har du jo sagt igen og igen, du kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så i december, så står du der foran pressen, præsenterer SVM-regeringen med Mette Frederiksen i front. Hvordan har du det, Jakob, lige der?
2: Bedre end man skulle tro. Forstået på den måde, at jeg vidste, at det var rigtigt at gå i regering. Jeg vidste, det var det rigtige for Danmark. Jeg vidste, det var det rigtige for Venstre. Det var ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg havde, som du også siger det, været meget, meget kategorisk. Jeg havde været ultimativ i valgkampen. Hvis der er noget, man ikke skal være som politiker, så er det ultimativ. Og jeg havde været helt firkantet og sagt, jamen, jeg kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og jeg havde sagt, vi kommer ikke til at indgå en regering med Socialdemokratiet. Og det er klart, det gav anledning til nogle overvejelser omkring det der med, skal jeg holde mit løfte, eller skal jeg gøre det, der er rigtigt? Fordi det, jeg fortryder, er ikke, at jeg brød mit løfte. Det, jeg fortryder, det er, at jeg gav et løfte, der var dumt. Og det var jo sådan en afvejning af, jamen, skal jeg så stå fast? Og det har jeg fået at vide fra mange mennesker siden, at de var skuffet over og meget vrede over, at jeg gjorde noget andet end det, jeg sagde. Jeg synes til gengæld, at det, jeg gjorde, var det rigtige, og det, jeg havde sagt, det var dumt. Og så synes jeg, i al beskedenhed, jeg også har taget konsekvensen af det sådan relativt grundigt.
1: Men det der med at stå igen og igen og sige, vi kommer ikke til at gøre Mette Frederiksen til statsminister, var det noget, du sagde, fordi du følte, du skulle sige det, eller troede du rent faktisk på det?

0: Og der var to grunde til, at jeg sagde det. Den ene, det var, og den er jo altid meget god, at jeg mente det. Ja. Fordi Mette Frederiksen luftede for første gang muligheden for en regering hen over midten, det gjorde hun på grundlovsdag i 2022. Og det faldt sammen med, at der for første gang var en måling, som viste et blot flertal. Og derfor brugte jeg jo hendes egen formulering imod hende og sagde, at det var lyden af en, der ville være statsminister for enhver pris. Det var det, hun havde sagt til Lars Løkke, da han lidt overraskende gerne ville lave en regering hen over midten tilbage i 2019. Og den anden grund, det var, hvis jeg havde åbnet en lille bitte dør på klem for det her, så havde den daværende blå blok, eller blå flok, kastet sig frodende over mig, og det havde jeg ikke brug for. Der var et ekstremt dårligt samarbejde i de blå partier, også dengang.
1: Om lidt, der tager vi fat i nogle af alle de spørgsmål, der er kommet ind til dig, Jakob. Så hvis du nu sidder her på falderæbet skal et eller andet med, så send os en sms ind på 1212, start med P4, og så et mellemrum, eller så kan du selvfølgelig bruge taleboblen i det lyd, husnavn og telefonnummer.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, husk navn og telefonnummer.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
2: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Er ikke det dummeste, jeg har snørt?
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det gunge her med Disco Snav. Vi har været en tur rundt i forskellige hjørner af, hvem du, Jakob Ellemann Jensen, egentlig er. Og vi er da blevet meget, meget klogere. Men Jakob, nu er det altså lytternes tur til at stille dig spørgsmål. Er du klar?
1: God idé. Yep.
0: Henrik fra Silkeborg spørger, hvilken ministerpost har du egentlig været mest glad for?
1: Det er et godt spørgsmål. Det oplagte er jo at sige forsvarsminister, fordi det er et område, der fylder så meget for mig. Men jeg synes, den oplevelse, jeg havde ved at blive minister første gang, at blive miljø- og fødevareminister, som også er nogle områder, der betyder meget, men oplevelsen af at blive minister og have det der afsindigt kompetente netværk omkring mig som til at hjælpe i min rolle. Det var en fantastisk oplevelse. Så det må nok være miljø- og fødevareminister.
2: Så er der kommet et spørgsmål fra Johnny. Hej Jakob, hvorfor skiftede du ikke bare parti?
1: Det er fordi, jeg er venstremand. det er jo ret simpelt. Altså, jeg stiftede ikke et nyt parti. Jeg skiftede heller ikke til et andet parti. Det er fordi, politik for mig, det handlede ikke om mig. Det handlede om Danmark.
0: Så er der et spørgsmål fra en unavngiven lytter, der spørger, hvilken regering tror du, vi får nu?
1: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, så tror jeg, vi får en SSF-radikale moderaterne regering.
0: Okay, SSF... Radikale og Moderaterne. Det er noteret.
2: Så er der en besked fra Henrik her, som sender et kæmpestort kram, og så skriver han, kære Jakob, jeg vil bare tilkendegive, at du i min optik er en mand af ægte værdier. Dem viste du, da du mærkede godt og grundigt efter, og sagde, nu er nok nok. Jeg bøjer mig i støvet for dig.
1: Fedt. Så skal han også lige købe en bog, skal han. Ja. Nu er jeg i gang.
0: Du har jo, Jakob, fået en del kritik, negative kommentarer lige siden SVM-regeringen blev en realitet. Går de der negative kommentarer der egentlig stadig på, eller har de nogensinde gjort det?
1: Ja, det gør de, og det gjorde de også dengang. Og var også en af årsagerne til, at jeg i en periode var blevet syg af politik, simpelthen. Mm. Det var et sammensurium med utrolig mange ting, men noget af det, som jeg egentlig misundte mange af mine kolleger, var den der evne til at lade kritikken prale af. Hvad enten det var fra kolleger, fra pressen eller fra befolkningen, jamen så evnede de at børste deres sig og komme videre. Det kunne jeg ikke, og det er der jo nogen, der ser som et svaghedstegn. Jeg ser det egentlig som en menneskelig egenskab, jeg med tiden har valgt at sætte stor pris på, og som jeg egentlig er lidt ærgerlig over, der ikke er plads til i politik. Men det gik mig voldsomt på, kan man sige.
2: Så er der kommet en besked fra Gitte fra Thy. Hej Jakob, selvom vi bestemt ikke er enige politisk, så fik jeg en dyb respekt for dig, da du valgte at lave et samarbejde hen over midten. Jeg synes også, det er stærkt af dig at stå frem med dine betragtninger omkring din tid i Venstre. Er du ikke bange for, at din nye bog vil skabe bare en uro? Og her tænker jeg især på dig selv.
1: Jo, det var med, hvad kan man sige, sådan noget bævende fingre, at jeg er trykket send til forlaget, da vi var blevet færdige med den, og selvfølgelig har jeg været bekymret for, hvad den giver af dønninger rundt omkring, men jeg synes, det blev en god bog. Jeg synes, at jeg behandler mit tidligere virke og mine tidligere kolleger med den respekt, som jeg også synes, at de fortjener. Det er ikke en bog, der handler om sådan at hænge nogen ud eller komme med nogle store, saftige afsløringer. Det handler egentlig om at fortælle min historie i alt det, der foregik.
0: Per i Skørping, han har også et spørgsmål. Vil du med på bukkejagt, skriver han.
1: Ja, det vil jeg super gerne. det er jo en af de ting, jeg også forsøger at få tid til. Jeg kan sige, at jeg arbejder utrolig meget. Ja. Men det der med lige at få lov til at komme ud og have en dejlig dag i naturen, det er det, vi jæger, vi siger, når vi ikke skyder noget. Ja. Det er der bedre plads til nu.
2: Det er simpelthen jægerlingo for en dårlig dag. Det er, det har været en god dag i naturen.
1: Det har været en dejlig dag i naturen. Så ved du godt, så skal du ikke spørge, om man har skudt noget.
2: Ja. Det er det samme, når fodboldspillere de siger, at det var fint, at vi gjorde det meget godt, når de så har tabt 3-0, ikke?
1: Præcis.
0: Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i formiddag på 4'eren, Jakob Ellemann Jensen.
1: Tak for
0: og tillykke med din nye bog.
1: Tak for det.
0: Og hvis man vil dykke meget mere ned i Jakob Ellemann Jensens tanker og eftertanker, så hedder bogen altså Udvalgte Kulbøtter.

0: Så får vi de seneste nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken blevet 11.
1: I Belgien har flere personer mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Bogenhout i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningen ikke officielt bekræftet. Bussen, der blev ramt, skal være en minibus, der blev brugt til skoletransport. Ulykken er sket ved en jernbaneoverskæring. De nærmere omstændigheder kendes ikke umiddelbart, og antallet af kvæstede og deres tilstand er også ukendt. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person truer dem til at dele intime billeder eller videoer af sig selv, hvis de ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for den type afpresning. En af dem er 26-årig Mads, der blev hacket og senere truet afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Mads fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det gjorde han så.
2: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
1: Mads er ikke hans rigtige navn, og vi har ændret hans stemme med AI. DR er bekendt med hans identitet. Direktør i organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet, Ask Hesby Holm, er overrasket over, så mange bliver afpresset på den måde.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Du kan blive klogere på fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, som kan streames på DRTV. Nationalbanken ser skærpende faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøbernes økonomi generelt er robust, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo, det konkluderer banken i en ny analyse. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Solen skinner, og flagene er røget til tops. Hans Majestæt Kong Frederik har fødselsdag. Han bliver 58 år i dag, og om en time kl. 12 gør Kong Frederik, som han også gjorde sidste år. Han lader sig hylde, når han og familien kommer ud på balkonen på Amalienborg Slot. Og solen kommer til at skinne, men i perioder kan det være mere skyet, og der kan også komme spredte byger. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer mellem 13 og 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: P4. Du

0: og Mads Tyrsted.
1: Det var godt besøg,
2: ja.
1: Jakob Ellemann Jensen.
2: Det har været en dejlig dag i naturen,
1: ja.
2: Jakob. Det er åbenbart sådan noget, jæger og siger, når de har været på jagt og ikke skudt noget.
1: Ja, men det kan godt være, at resultatet var dårligt, men præstationen, den var i orden.
2: Ja,
1: altså, det er den samme form for lingo, det er bare med lingo med et gevær.
2: Der er kommet en del reaktioner i indbakken efter vores snak med Jakob Ellemann Jensen. Der er for eksempel landmanden Søren.
1: Ja.
2: Og i øvrigt også landmand og venstremedlemmet fra Gedsted Søren, der skriver: Ellemann tog ansvaret og havde mod. Han lavede den rigtige analyse efter valget i 2022 og tog så imod alle tiskene. Ikke et ord om landbruget. Det skal vi lige have lidt mere tid, inden vi finder balancen i, skriver Søren. Altså,
1: det er jo fra kerne venstre.
2: Det må man sige. Det er i hvert fald det venstre, der var engang.
1: Ja, præcis.
2: Camilla fra Åbyhøj synes, jeg skriver noget interessant, fordi hun siger, hun har en dyb anerkendelse af Jakob Ellemann Jensens mod til at ligesom tale åben om den belastningsreaktion, han jo fik. Så skriver Camilla også: jeg er så ærgerlig over, at det er blevet brugt imod dig, når din reaktion jo er den mest normale og en sund reaktion på noget, der var aldeles usundt. Og det er jo det der, altså, så er man svag.
1: Ja.
2: Jamen, er man svag, fordi man bliver syg af noget, der er usundt? Det er altid et god ind at tænke over.
1: Det kommer måske også meget af, at selvom der er også rigtig mange kvinder i politik, så er der jo en eller anden form for machokultur, eller i hvert fald en kultur, hvor man ikke må vise svaghed.
2: Ja.
1: Og det er jo klart, når man så som minister og højtstående politiker og partiformand og sådan noget bliver nødt til at trække sig, det er jo i sådan et kompetitivt miljø, så er der jo selvfølgelig altid nogen, der vil bruge det imod.
2: Ja, så bliver det tolket som svaghed. Man kunne jo også vente om at sige, at det er en enorm styrke at kunne mærke efter og sige, det her, det er simpelthen for usundt for mig. Jeg trækker mig.
1: Meget enig med både dig og Camilla i den analyse.
2: Mads, vi har lovet selv, at vi giver ugeplanen lidt mere kærlighed den her mandag på en tirsdag.
1: Ja.
2: Fordi der er jo stadig aldeles mange felter, der kan fyldes
1: ud.
2: Så er der noget, du brænder inde med, der skal på vores fælles ugeplan, noget vigtigt, du skal huske, noget fedt, du skal den her uge. Det kan være noget, du har gået og ventet på, som endelig sker. Det kan også være sådan noget småtræls som tandlægebesøg.
1: Ja.
2: Og den slags, byd endelig ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du spidset tusind, Louise?
1: Det har jeg.
0: Godt, fordi der er heldigvis kommet flere ting til ugeplanen. Rune!
1: Ja?
0: I dag kl. 16.30 skal Rune til forsamling på Københavns go-kartbane.
1: Okay,
0: det handler om kommunens plan om at nedlægge banen uden mulighed for en ny bane. Det betyder rigtig meget for mange.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå.
0: Ja.
1: Så der er lige sådan lidt kamp der for
0: ja, der er for go-kart-elskerne, de skal ud og kæmpe for deres go-kartbane.
1: Godt. Det er noteret her.
0: Så er der på onsdag, som jo så er i morgen, der skal Dorte sammen med sin mand kl. 15.00 til tandlæge.
1: Altså, Dorte skal, og manden skal til tandlægen.
0: Sådan forstår jeg sms'en, ja.
1: Det var da en... Ja, okay. Er det sådan en... Er det noget, man gør sammen?
0: Måske, hvis man nu har tandlægeskræk.
1: Jamen, jeg kan meget godt lide ideen om det, faktisk.
0: Ja da.
1: Er det... Dorte, er det... Kan man nærmest kalde det en date?
0: Ja, altså, det kan det jo udvikle sig til, vil jeg sige. Fordi de, på onsdag har de også kendt hinanden i 25 år.
1: Eller,
0: så de skal også have noget god mad.
1: Okay, jamen... Date hos tandlægen og så god mad?
0: Ja.
1: Jeg håber ikke, at der er nogen, der skal bores og være på flydende kost.
0: Nej, det håber jeg.
1: Den får altså et hjerte.
0: Ja, det skal den da.
1: Jeg synes, det her det er en lidt anderledes dag.
0: Den er meget sød.
1: Ja, til hos tandlægen. Kan jeg vide, hvad tandlægen siger? Altså, sidder de så ved siden af og holder hende? Ej,
0: jeg ved det ikke. Der er mange spørgsmål, der melder sig.
1: Ja, det er
0: Gitte, hun har også en travl onsdag i udsigt. Der hun skal til frisør.
1: Gitte skal til frisør.
0: Og så skal hesten også til dyrlæge.
1: Okay, ja, der er nok at se til. Det er en dyr dag.
0: Det er en dyr dag, det er en dyr dag. Ja, det er det. På fredag kan Kasper se frem til en dejlig tur med ro og frisk luft. Han skal på sheltertur med sine drenge, nogle gode venner og deres piger.
1: Kasper på sheltertur med drenge, gode venner plus piger. Det er dejligt. Den får altså også et hjerte, fordi det er sgu da skønt.
0: Så er der også kommet en besked fra Anita.
1: Nå.
0: På torsdag, der rejser hun ud for at gå til verdens ende.
1: Anita går til verdens ende.
0: Hun mangler lige hun rejser til Santiago de Compostela for at gå de sidste 90 km til verdens ende.
1: Okay.
0: Der er sådan en vandretur der, hvor man siger, man går til verdens ende.
1: Nå, okay. Og du siger, det hedder hvad?
0: Santiago de Compostela.
1: Santiago.
0: Det var nok mere på det spanske, jeg skulle have været ude i. Der vil jeg nok indrømme, men altså...
1: Compostela. Ja.
0: Så det lyder da dejligt.
1: Det lyder da så dejligt.
0: Er vi egentlig ikke sådan nogenlunde ved, Louise, at have et ok overblik over, hvad der sker i den her uge?
1: Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, fordi der er noget på alle dage.
0: Ja. Og der er blevet færre tomme felter, det kan vi også godt lide.
1: Det er dejligt.
0: Og skulle man nu sidde og brænde ind med noget, så er indbakken jo åben, både i det, jeg lyder på sms'en.
1: Selvfølgelig.
0: Så man kan jo stadigvæk skrive ind, ikke?
1: Men
0: jeg synes, vi er godt, vi er vejen nu, Louise. Jeg føler mig meget tryg ved den her uge.
1: Det er godt, Mads.
0: Godt.
1: Det er godt.
0: Jamen, altid os.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Hvornår får vi en ny regering? Hvilke partier kommer til at sidde i den nye regering? Hvem er ligesom støttepartier? Og hvilke kendisser får en ministerpost?
1: Kommer der nogen ind udefra?
0: Ja, det ved man jo aldrig.
1: Nej.
0: Det er jo set før. Der er mange vigtige og uafklarede spørgsmål i dansk politik, men vi har jo haft Jakob Ellemann Jensen på besøg i dag, og han vil godt sige,
1: ja,
0: hvad han tror.
2: Nu har jeg afholdt mig meget fra at mene noget om politik og regeringsdannelse osv. Men det vil komme bag på mig, hvis ikke vi får en... Præcis. Between these four walls, præcis. Så tror jeg, vi får en SF-radikale moderaterne regering.
0: Ja.
1: Så hørte vi det her.
0: Ja. Det sagde Jakob Ellemann Jensen altså. En SF-radikale og moderaterne regering. Og det, man kan sige,
1: det er godt
0: jo også...
1: Bud.
0: Ja, og det er jo også dem, der er indkaldt til forhandlinger. Ikke i dag, men de senere dage.
1: Mm.
0: Jeg har bemærket en ting.
1: Ja.
0: Kan du huske, at da vi havde politisk analytiker Jakob Bruun med,
1: ja,
0: der sagde han til os, at jo mindre politikerne siger, når de ligesom kommer ud fra de der regeringsforhandlinger, jo tættere er de faktisk på en regeringsdannelse.
1: Der var ingen af dem, der sagde noget, da de kørte fra Marienborg i går.
0: Det var der nemlig ikke, Mads.
1: Jo, altså, jo, der var lige Lidegaard, men det var meget, meget, meget kort.
0: Ja, og måske handlede det mere om, at Lidegaard godt lige ville flashe sin lyse hørskjorte.
1: Nå!
0: Fordi den havde han jo faktisk på i går.
1: Ja!
0: Og det henviser jo tilbage til, at vi har haft tidligere minister Mette Bock med i programmet, som jo fuldstændig skråsikkert siger, kig på påklædningen, venner.
1: Ja.
0: Det er påklædningen, der afslører, om et parti er på vej i regering.
1: Ja.
0: Og altså, Lidegaard er jo kendt sådan lidt, som han har sådan, nærmest sådan lidt skaterstil nogle gange.
1: Ja? Jamen, han er blevet meget moderne jo.
0: Ja, og nu står han der i en lys hørskjorte.
1: Men det kan være, han sagde jo, da vi havde ham på besøg der under folketingsvalget, at ja, altså, bliver han minister, og det var jo hans, det regnede han jo med, at han jo skulle være, hvis det gik, som han havde drømt om,
0: ja,
1: så kom han jo nok tilbage i jakkesættene. Så man kan sige, måske bevæger vi os lidt stille derhen til, hvor han tager slipset på igen, og så ved vi, så er vi der.
0: Jamen så.
1: Altså, ja, så Lidegaard, han er mit pejlemærke ud i det der, hvor tæt på vi er.
0: Ja. Men tror du, vi får en ny regering den her uge?
1: Ja, jeg tror, det bliver næste uge.
0: Du tror, det bliver næste uge?
1: Ja,
0: så siger jeg den her uge.
1: Okay.
0: Jamen, det er bare for at sige noget.
1: Lidt, ja, nej, men,
0: det er
1: men det er jo meget... I dag mødes de jo ikke. De har regnedag i dag, kan jeg forstå.
0: De har regnedag.
1: På DRDK-bloggen.
0: Ja, fordi det er det der med ministerposter.
1: Ja.
0: Hvem, hvor mange... Og det er noget med social... 11,6 ministerposter. Der er jeg lidt i tvivl om, hvem den der 0,6 skal være.
1: Ja, hvem tager de sidste 0,4?
0: SF 6,1, Moderaterne 4,3, Radikale 3,1. Det er sådan nogenlunde,
1: ja,
0: der det fordeler sig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis... Altså, og det må vi jo bare sige, der er jo ikke nogen, der siger det, selvom fordi, at Jakob Ellemann Jensen siger det, og fordi de politiske analytikere kigger, ja, ja, i den retning, så er der jo ingen. Alt kan ske.
1: Men vi er jo tættere på, end vi nogensinde har været, ikke? Også,
0: det er
1: og Mette Frederiksen kommer tilbage efter pinse og alt det der. Altså, det lugter af en regering, gør det ikke det?
0: Åh, det er også på tid.
1: Ja.

0: Den hedder Kaster mig ud i, og er med August Højen, og den giver Xanders frem til de regionale nyheder nu klokken 12.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Igen i dag er letbanen i Odense præget af store problemer med driften, men fra og med i dag så kører der også erstatningsbusser nu på hele letbanestrækningen fra Tarup til Hjallese. De her busser kører cirka hver 15. minut. Letbanetogene kører, men kun mellem Tarup og IKEA, og kun hvert 20. minut. Efter IKEA og resten af vejen til Hjallese kører der ingen letbanetog, der skal man altså med de her erstatningsbusser. Årsagen til problemerne er jo, at understøtningen på en af gangbroerne ved Nyt OH er blevet fjernet, og derfor er det ikke længere sikkert for letbanen at passere under. Der er altså en taskforce, der arbejder på at finde ud af, hvordan de her problemer kan løses. I Tranekær på Langeland, der synger et særligt museum, Souvenariet, på sidste vers, i hvert fald på Langeland. Her har Hans Rossen og hans hustru i mange år drevet et museum med tusindvis af souvenirs, men nu skal museumsbygningen renoveres, og derfor så håber parret på, at nogle andre vil købe samlingen. Souvenariet rummer alt fra sjove magneter til rystekugler og mærkelige figurer, og så har den i øjeblikket en særudstilling med forbudte effekter, som Hans Rossen har lånt af Naturstyrelsen.
3: Æbekæber, der sådan er sat i sådan på en tråd af en slags, ikke? Sådan, det er en halskæde, den er ret makaber selvfølgelig. Men det er der altså nogen, der har købt og slæbt med hjem til Danmark, jo, og så er de blevet snuppet i tolden, og så må de aflevere det, og de får en kæmpe bøde for at have slæbt sådan noget hjem.
2: Museet har fået de fleste af de mindre, mere almindelige souvenirs foræret af rejseglade danskere, og der er en grund til, at vi bliver ved med at købe dem så med hjem fra vores ferie, siger trendsforsker Dorte Wimmer.
4: De her rystekugler og magneter, vi tager med hjem, det minder os om vores barndom, hvor vi kan huske, at vi måske har været på bilferie i Sydeuropa og andre steder, men hvor netop det her, det er sådan en slags nostalgi, hvor vi tager modsætning til det digitale liv, vi meget lever, og også søger faktisk noget nostalgi i vores forbrug. Det gør vi på flere punkter, og det her, det er et eksempel på det.
2: Eftermiddagen byder på sol og temperatur mellem 19 og 24 grader.

0: Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er på arbejde. Så tigger der lige en besked ind. Altså, jeg har seriøst lige fået en besked fra min datter. Altså, lige som jeg står og siger, så får man lige en forstyrrelse hjemmefra. Ja, så nu bliver den mistet.
1: Er det noget, der tåler dagens lys?
0: Ja, jeg kan ikke sige det højt.
1: Nej, okay.
0: For det er en gave.
1: Nå,
0: min datter gerne
1: Gud.
0: Vil give sin far i farsdagsgave.
1: Nej, ja, det går ikke. Det er om 14 dage.
0: Men ja, det er et billede af det, de gerne vil købe. Det kan
1: men det er jo lige præcis eksemplet på det, der er. At selvom vi står og er i gang med vores arbejde
0: og koncentrerer os
1: og alt muligt, så er der altid nogen, der lige ud fra virkeligheden, hjemmefra,
0: lige
1: prikker ind på skulderen. Hallo.
0: Hallo.
1: Har du glemt mig?
0: Ja. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, eller det kan være din partner, din tandlæge, håndværker, kommunen, altså det kan i virkeligheden være hvad som helst. I sidste uge, Mads, der var vi jo faktisk lidt udfordret.
1: Ja.
0: Fordi, som Pernille skrev, hun havde fået en forstyrrelse fra sin søn. Jeg har ikke noget data.
1: Åh, Gud.
0: Og der var nemlig bøvl med Træs netværk i sidste uge. Der var rigtig mange, der ikke kunne hverken ringe, skrive, snappe eller forstyrre. Men der var alligevel for eksempelvis Jakob. Han formåede at forstyrre sig selv ved at forstyrre en anden. Fordi han havde nemlig skrevet til sin kollega, at der ikke var nogen strøm på jobbet, før elektrikeren kom og lavede det. Og det var jo egentlig
1: meget fin
0: serviceinformation. Hvis ikke det var fordi, at Jakobs kollega faktisk holdt fri.
1: Nej.
0: Altså, det er bare sådan, nej.
1: Ja, åh, Gud.
0: Der var også Henrik. Han skrev ind om sådan en tilbagevendende forstyrrelse. Han egentlig synes var lidt hyggelig, men som han skrev, vores datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyser og eksamensforberedelser i arbejdstiden.
1: Ja, men det er jo også...
0: Så det er nu, vi samler til bunke, ikke?
1: Jo.
0: Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Ja, men der er jo Aula. Det er en konstante. Det var inden vi gik på. Der var noget på min Aula.
0: Oh.
1: Jeg har forstyrret andre.
0: Har du?
1: Ja, jeg har spurgt, hvem der kommer til fodboldtræning i morgen.
0: Nej, selvfølgelig har
1: jeg det. Ja, det har det.
0: Og de sidder jo på arbejde, Mads.
1: Nogle af dem gør i hvert fald, det ved jeg. Ja.
0: Men der kan være alt muligt. En besked fra lægen. Husk, du har en tid hos. Og håndværkeren, der lige skal vide. Hey,
1: familien, ikke?
0: Ja, kan du lægge en nøgle under måtten?
1: Ja.
0: Alt muligt. Send din forstyrrelse fra hjemmefronten ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang, mest for det mindste.

0: min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt. De var hjemme ved min eks, så jeg måtte pænt sige nej. Hun blev sur. Er der en, der skriver, det er lidt en forstyrrelse, hvis man skal køre hjem til sin eks.
1: Ja, mindre de lige på vejen.
0: Ja. Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen, mens du jo bare prøver at passe dit arbejde?
1: Der er en, der er kommet med en klassiker. Den typiske aflebesked om orm-lus i børnehaven, så føler man det klør overalt.
0: Sådan noget børneorm og lus, det er forfærdeligt.
1: Ja, det er helt frygteligt.
0: Har du nogensinde kæmmet sådan lidt af dine
1: Ja, heldigvis uden gevinst, men dog stadig jo. Som pligtopfyldende forældre.
0: Der er også en, det er en helt anden boldgade. Vi taler ikke børneorm og lus her, men en, der skriver, min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Specialviden.
0: Og det ved jeg heldigvis.
1: Nå, det
0: og så er det jo den rigtige, din søster har ringet til. Ja, men det er også lige sådan en altså, den regner man måske ikke lige med at få, men
1: nej,
0: på arbejde. I Sri Lanka, siger du, ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der.
1: Men det må have slået vedkommende søster, at der var noget hjælp, man kunne søge lige rundt om hjørnet.
0: Ja, jeg ringer til min søster.
1: Nu tager jeg dig lige med ind i en mindre sms-korrespondance, Louise.
0: Ja, tak. Gerne.
1: Den står mellem Kjeld og Kjelds kone.
0: Ja.
1: SMS fra konen. Hvad laver du? Kjeld. Lader firmabilen ved Bilka. Konen, efter 5 minutter, har lige en indkøbsliste. Kan du ikke lige rende i Bilka? Mig? Jo. Mig til mig selv, skriver Kjeld. Næste gang, så lyver du altså.
0: Det er da oplagt, Kjeld. Du sidder alligevel der og lader.
1: Jo. Ik? Men hvad nu, hvis Kjeld sad med en bærbar computer, eller et eller andet var i gang med at udføre noget arbejde, mens han sad der? Men altså, okay.
0: I samme afdeling, der er der den her besked fra Pia i Hobro. Jeg kom lige til at forstyrre min mand med en besked om at tage mælk med hjem. Jeg måtte jo skrive, mens jeg kunne huske det.
1: Jamen, det...
0: Og det er jo rigtigt, Pia. Det er jo rigtigt, ikke? Og nu kan din mand også huske det.
1: Ja.
0: Måske. Det er godt, hvor du skal sende ham en besked mere lidt senere for at minde ham om det.
1: En reminder.
0: Med mælken. Så er der Pernille.
1: Ja. Min søde husbund har netop sendt et radarbillede af en tordensky, der har retning lige hen over hans arbejdsplads. Det var også et fint billede af skyen live. Godt, jeg alligevel sad i solen og holdt frokost. Ost. Ostemad, æble, mandler og dadler.
0: Hey, det er, hey.
1: Det var frokoststokken. Godt, Pernille.
0: Sådan, Pernille.
1: Ej, dejligt.
0: Carl skriver også ind med sin seneste forstyrrelse hjemmefra. Jeg var på vagt ved Aalborg Havn. Jeg stod ved hævesænkebordet. Arbejdede, da min vidunderlige overbærende kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med graviditeten. Men Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte.
1: Nej.
0: Derefter husker jeg ikke så meget mere. Det var 2 meget modsatrettede følelser, jeg skulle forsøge at kontrollere, skriver Carl. Jamen, hør lige her. Hvis man har prøvet at være højgravid, så skal der nogle gange ikke så meget til at vælte læsset.
1: Så er der ikke noget værre end plæneklipper.
0: Jeg vil dog sige, altså, kæmpe point til Helle, for jeg ville slå græsset.
1: Mega sejt.
0: Højgravid.
1: Ja, mega sejt.
0: Tak for alle jeres forstyrrelser hjemmefra.
2: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Kan vi nå et fællesmøde?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan.
0: Okay, perfekt. Super.
1: Det skal vi da. Vi har jo haft selskab af Jakob Ellemann Jensen den her formiddag.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og han, i sin nye bog, den her udvalgte kolbøtter, der kommer Jakob jo ind på nogle af de kolbøtter, som hans politiske liv og liv generelt har slået og kastet af sig. Så nævner han jo på et tidspunkt det her med rullekraven. Jeg ved ikke, om du kan huske den periode, men det er jo sådan noget 2019-2020, hvor Jakob Ellemann ligesom forsøger at bløde sin politiske profil lidt op. Han begynder at gå i rullekrav.
0: Ja.
1: Der er faktisk også et legendarisk Facebook-opslag sammen med Morten Østergaard. Hvor
0: Let's
1: make turtleneck great again.
0: Gud, ja, det er rigtigt. Når du siger det, så kan jeg godt huske det.
1: Men han fik jo simpelthen så mange tæsk for det der. Folk var sådan, ej. Og det er ikke en borgerlig-liberal formand værdigt at stå med rullekrav. Men som Jakob Ellemann jo så siger.
2: Nu blæser jeg på, om nogen vil synes, at jeg ligner en godsejer, hvis jeg har en oldskinsjakke på tv. Eller hvis nogen synes, at jeg ligner en radikaler, hvis jeg tager en rullekravsvætter på. Jeg ser skide godt ud i rullekraven, så den skal jeg da bare tage på.
1: Det er jo også fedt at være nået til et sted i sit liv, hvor man kan sige, jeg ser skide godt ud i rullekrav.
0: Ja, og nogen, der ikke skal rådgive en om, hvad man skal have på, men han kan tage lige det tøj på, han har lyst til den pågældende dag.
1: Lige præcis det på, han har lyst
0: til. Han kan ligne en godsejer og en radikaler på samme tid.
1: Og hvis du lytter med nu, Jakob, du kan jo kombinere en rullekrav med en øjelskildsjakke udover.
0: Præcis, det er jo det.
1: Altså, det kan da også noget.
0: En radikal storbund. Godsejer, en radikal storbund.
1: Det tror ikke, der er mange godsejer af dem.
0: Ej, du.
1: Så kom vi jo også til at tale om det der med regeringsdannelse.
0: Ja.
1: Fordi det er, det er jo et ongoing emne for snart sagt alle, og regeringsforhandlingerne må vi forstå er ligesom trådt ind i en ny og måske afgørende fase. Peter har skrevet.
0: Ja, den nye regering kommer. Den ligger lige til højrebenet. Grundlovsdag.
1: Ja, det er der jo mange, der har. Vi ved jo, at Lars Løkke nærer utrolig varme følelser for grundlovsdag.
0: Oh jo.
1: Men jeg har jo sagt, det bliver den her.
0: Ja, men det vil passe godt med mit bud med næste uge. Det kunne passe rigtig godt med grundlovsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har fat i noget, Peter, tror jeg. Altså, det må være den største triumf for Løkke, hvis det kunne blive grundlovsdag.
1: Ja, jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Så man samtidig kunne udråbe til en ny helligdag.
1: Ny national helligdag.
0: Grundlovsdag og dagen, hvor den nye regering kunne blive præsenteret. Kunne du se det for dig?
1: Ja, det kunne jeg sagtens se for mig.
0: En tretidens raket ud i, jeg ved ikke hvad.
1: Vi har jo faktisk fået rigtig meget på ugeplanen, men der skal lige en ting mere på fredag.
0: Ja.
1: Fordi vi skal lige have en lille huskenote til Eva.
0: Ja.
1: Det er nemlig torsdag. Hun skal til sin datters 29-års fødselsdag.
0: Okay.
1: Og så skriver hun lige, husk blomster. Gaven har hun fået. Så jeg går lige over og skriver, husk blomster.
0: Ja. Jamen, det er da godt. Det er da sådan set ret vigtigt, at vi lige får hjulpet Eva med at huske det.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Men
0: udmærket.
1: Torsdag, altså. Torsdag.
0: Husk blomster.
1: Blomster.
0: Og så 29 års fødselsdag for datteren, ikke?
1: Den er. Yes.
0: Ja, det er perfekt. Jamen, jeg er så glad for, at ugeplanen den er blevet fyldt godt op.
1: Det er jeg også. Nu er det maverne, der skal fyldes op med, at vi skal ud og have en dejlig frokost. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg er glad for, at du er tilbage.
0: Jeg er også glad for at være tilbage.
1: Ha' en rigtig dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Hver sjette unge menneske er blevet forsøgt afpresset til at betale penge for ikke at få delt intime billeder af sig selv. Især af kriminelle udlændinge. Mads er en af dem.
1: Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
0: Hør lige om lidt om sextortion, og hvorfor det ikke er nogen god idé at betale penge, ligesom Mads. Ellers kan du godt sænke skuldrene og fyre den af.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
0: Sådan lyder det i dag fra den økonomiske overvismand. Vi ser på, hvor godt det går med dansk økonomi lidt senere. Og så fylder kong Frederik 58 år i dag, men fejringen på Amalienborg er ikke helt som den plejer.
3: Det, man kommer til at opleve på kongens fødselsdag, det er faktisk gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Hør, hvad der er galt med garderne og deres fodtøj sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Antallet af unge, der har oplevet at blive truet eller afpresset med at få delt intime billeder eller videoer af dem selv, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale, er kraftigt stigende. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, svarer hver sjette mellem 15 og 31 år, at de har været udsat for det, der bliver kaldt sextortion. En af dem er 26-årig Mads, der sendte penge til sin afpresser i frygt for, at afpresseren ellers ville dele de intime billeder, han havde hacket sig til. Mads er ikke personens rigtige navn, og der er også brugt AI til at ændre hans stemme, men hans historie og identitet er kendt af DR.
1: Jeg tror, at jeg kan beskrive det som, at stadiet endnu besvimer. Altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
0: Og det tyder på, at der kan være et stort mørketal af sager om den her form for afpresning, som aldrig ender på politiets bord. I undersøgelsen svarer nemlig 2 ud af 3 unge mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion, at de ikke har anmeldt det til politiet. Og mange af dem taler de med hos Reds Barnets Slette Rådgivning, hvor du er, Camilla Fagholt Løfvald.
4: Ja, og hvor rådgiverne lige nu har gang i både chat og telefon for at hjælpe børn og unge, som enten har fået delt billeder eller er blevet truet med det, som du fortæller, Niels Christian. Karina Ringive, du er en af rådgiverne. Hvordan har de det, de børn og unge, som kontakter dig og dine kolleger?
5: De er meget påvirket af det. Altså, de er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
4: Hvordan hjælper I?
5: Jamen altså, først og fremmest giver vi psykologisk førstehjælp. Det er rigtig vigtigt, at vi låner vores ro til dem, så vi kan komme lidt ned i effekt og få lagt en plan for at få stoppet afpresningen.
4: Når nu 2 ud af 3 ikke melder det til politiet, hvad kan det så skyldes?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmeldte, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
0: Og en af dem, der arbejder med den her type sager, er Christian Skætterup, der er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law. Ham talte jeg med kort før udsendelsen, og han fortæller, at det er yderst professionelle kriminelle, der står bag.
6: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
0: Og rådet til de her unge mennesker, det lyder jo, at man aldrig skal overføre penge, hvis man bliver afpresset. Men ved vi, hvad der sker, når unge ikke lader sig afpresse, altså ikke sender penge til de kriminelle?
6: Vi ved, hvad der sker i de tilfælde, hvor der bliver sendt penge. I rigtig mange tilfælde, der bliver materialet delt alligevel, eller de fortsætter med at afpresse dem. Der, hvor der ikke bliver delt penge, jamen der er der en større tilbøjelighed til, at materialet faktisk ikke bliver delt, fordi det er hurtigere og nemmere at gå videre til den næste forurettede.
0: Så det vil sige, at det gode råd er altså også her, lad nu være med at betale penge til de her mennesker.
6: Ja, det skal man for alt i verden undgå.
0: Og undersøgelsen viser jo også, at det er hver sjette mellem 15 og 31, der har været udsat for sextortion, og det stiger det tal. Hvordan kommer vi det så til livs?
6: Det gør vi blandt andet ved internationale samarbejder. Altså, vi bliver nødt til at se på det her som en reel problemstilling, hvilket tallene jo også vidner om, at det er. Det er noget, der sker i udbredt omfang. Vi bliver nødt til at fokusere vores ressourcer, politiressourcer og sådan noget på et internationalt samarbejde.
0: Lød det her fra Christian Skætterup, digital analytiker og efterforsker. I Storbritannien har politiet haft held med et samarbejde med Nigeria om at lukke fabrikker, hvor der sidder svindlere og får folk til at betale afpresserne. SF sagde i sidste uge, at man gerne vil kopiere den model. For det er trist, at unge udsættes for den her afpresningsform, mener partiets retsordfører Karina Lorentzen.
7: Og Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
0: Christen Munksgaard, der er afdelingsleder i politiets nationalenhed for særlig kriminalitet, siger også, at der er brug for at skabe et bedre internationalt samarbejde, men også et større forebyggende arbejde.
8: Vi bliver nødt til at kigge på den her kriminalitetsbekæmpelse på en anden måde, end det vi er vant til. Derfor så har vi rigtig meget fokus på oplysning, på forebyggelse og på det, vi kalder strukturel forebyggelse, hvor vi kigger på, hvordan kan vi forhindre kontakten mellem gerningsmænd og danske forurettede. For det er virkelig langt mere effektivt i forhold til at bekæmpe den her kriminalitet.
0: Og politiet er i kontakt med tech-platformene for at finde fælles løsninger. Du kan blive klogere på fænomenet sextortion i dokumentaren Jagten på sexafpresserne, og den finder du på DRTV. Og så til det, der må betegnes som en god historie. For hvis du er bekymret for dit job og store prisstigninger på fødevarer, ja, så skal du sænke skuldrene og slappe af. Dansk økonomi er nemlig bomstærk og klarer sig godt trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der er et uafhængigt råd, der skal rådgive regeringen om den økonomiske politik. Og på baggrund af den nuværende internationale situation vil dansk økonomi vokse med 1,9% i år og 1,3% næste år, siger økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: Og Jakob Husing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er dig, der har interviewet overvismanden her, og du er med nu direkte fra præsentationen af vismandsrapporten. Dansk økonomi har det altså godt på trods af stigende oliepriser og krig i Mellemøsten. Hvad er det, der gør, at vi ikke skal være bekymrede for jobsituationen og store prisstigninger nede i supermarkedet?
9: Der er flere forklaringer ifølge vismændene. For det første så er det prisschok, der har været på energien. Ja, det føles jo ganske voldsomt ved tankstationen, men det er altså ikke så voldsomt, som vi så tilbage under energikrisen i 2022. Men så er der også den forklaring, at danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme. Og det er altså nogle af årsagerne til, at dansk økonomi er så robust, at vismændene altså forventer, at det alt sammen kommer til at gå, selvom der er meget uro i verden.
0: Og lige nu der sidder partier og politikere jo så og forhandler om et nyt regeringsgrundlag. Har vismændene nogle gode råd til dem så?
9: Absolut. Som altid er der en løftet økonomisk pegefinger i forhold til, at hvis politikerne får idéer til noget, der er meget dyrt, så skal de altså også ud og finde pengene et andet sted. Der er ikke bare en kæmpe kasse, man kan tage milliarder op af længere, for de milliarder er allerede brugt til den massive oprustning af forsvaret, der skal ske i de kommende år. Så ud og finde pengene. Og så er der også en direkte kommentar til den her debat, der har været om, hvorvidt afgifterne på benzin og diesel skal fjernes. Der lyder meldingen, det vil være en dårlig idé. Det trækker bare ud, og samtidig så modarbejder det også noget andet, man bruger rigtig mange penge på, nemlig den grønne omstilling. Så hvis man vil gøre noget, så skal man i stedet for forsøge at hjælpe eksempelvis pendlerne direkte.
0: Og Jakob Husing, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for de økonomiske nyheder står i kø i dag. Nationalbanken har nemlig også offentliggjort en rapport om boligmarkedet, og den viser til gengæld, at der fortsat er fuld fart på det københavnske boligmarked, og at de store hop i ejendomspriserne her nu er begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Og det er til gengæld en uholdbar udvikling, siger nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
10: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år er vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
0: Og Jakob Husing, så tilbage til dig. Så kom der alligevel lidt malurt i bæret her. Altså, Nationalbanken har længe holdt øje med prisstigninger på boliger i København. Nu understreger banken så, at det er uholdbart, hvis det fortsætter. Hvor bekymret er banken for den her situation?
9: Jeg vil sige, det er en mellembekymret nationalbank, vi hører med den melding her i dag. Der er en klar bekymring omkring den her prisudvikling, fordi den kan overhovedet ikke forklares af de stigninger, der har været i indkomster eller det renteniveau, der er. Det er ligesom afkoblet og kører i sit helt eget ret vilde spor. Og hvis det bliver ved i lang tid, jamen så stiger farerne altså for, at det bliver en decideret boble, der på et tidspunkt brister, og vi så får et markant prisfald på boligerne. Omvendt, så siger Nationalbanken også, at det gode er, at der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt. Og skulle det ende der, så vil der være nogen uden for boligfesten, der så måske glæder sig over, at det kan blive lidt nemmere at komme ind, hvis det er den situation, der udspiller sig.
0: Lød det her fra Jakob Husing. Livgardens soldater må nøjes med knofedt, når støvlerne skal pudses. Den skosværte, bjørneskinshuerne ellers har brugt gennem generationer, må nemlig ikke bruges længere. Det fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde. Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
0: Nej, for lidt knofedt og en pusseklud er bare ikke nok, hvis man vil leve op til den normale standard.
11: Normalt så plejer den kongelige livgardes støvler at være så velpudset, så man faktisk kan tage sit armbåndsur og sætte ned foran, og så skal man kunne se sekundviseren bevæge sig i spejlingen på støvlespidsen.
0: Den skadelige skosværte er nu endt som en arbejdsmiljøsag i forsvaret, som samtidig er afsløret, at det halter med udluftningen i livgardens kaserner, forklarer Mads Korsager.
11: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
0: Og mens livgarden har fået pillet lidt af glansen af sig på Slotspladsen, så er der måske lidt velpoleret kompensation fra balkongen i dag i form af en kongelig fødselar. Kong Frederik bliver nemlig 58 år. Og Sille Langberg, du er på Amalienborg Slotsplads, har kong Frederik så været ude og vinke?
12: Det må man sige, og de forstår også at tease i den kongelige familie, for de går sådan ud, så går de ind, så lader de lige hornorkesteret spille lidt, og så kommer de tilbage igen. Flemming Pedersen, du er jo kommet fra Ballerup. Tror du, de kommer ud en gang til?
13: Ja, det er der ingen tvivl om. Vi glæder os til at se dem igen.
12: Hvad betyder det for dig at se kongefamilien op på balkongen?
13: Jamen, det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holde sig hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
12: Jeg ved, at du næsten ikke kan få nok. Du var til Royal Run i går og fik selfie med kong Frederik og det hele. Kan du aldrig få nok? Skal du se en pause efter det her?
13: Ja, man får jo... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man er... Så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik i går blandt andet. Det var en fornøjelse, og helt afslappet halvanden minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
12: Jeg bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi jeg er blevet fanget af den her teaser med, om de lige tager en tur ud på balkongen mere her på Amalienborg Slotsplads.
0: Det er bare i orden, Sille, så fortsætter vi med en vejrudsigt. Og Thomas Mørk, det store spørgsmål er jo, hvordan har kongen opført sig?
14: Ja, men det ser ud til, at det går i den pæne retning, for mange af de skyer, der er der i øjeblikket, de går efterhånden i opløsning, og det er især over den nordlige del af landet og den østlige del af landet mod syd, er der allerede sol flere steder. Det er dog stedvis nogle skyer, hvor der er lidt aktivitet. Der er blandt andet været en stribe af ret kraftige tordenbyer fra Østjylland hen over Fyn, og huser nu primært over Sjælland, og der kan så godt være et tordenbrag eller to fortsat i det her de næste 2-3 timer. Ellers går det altså mod mere og mere solrigt vejr, og en 23-26 grader de varmeste steder mod syd og sydøst, ellers typisk en 18-23 grader, og et lille mænd mod nord nordvest blot en 12-17 varmegrader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, den besat sammen med Peter Løfvald.
15: Det her er P4.

0: Jonah Blacksmith var det her. House on Fire.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Ja, der kom lige et lille bifald. Det er ikke så meget til ære for os, men mere til Kong Frederik. Han har fødselsdag i dag, 58. Tillykke med den fødselsdag. Og så også lidt bifald til alle vores kære lyttere ude i P4-land, som i går var så søde og sendte os en masse forslag til, hvilke sange, som de godt kunne tænke sig, lå på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så det var vi glade for.
2: Det er den mission, vi har kastet os ud i, ikke, Andrew? Vi vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og vi er på missionen sammen med vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 fra 11:45 til 2 hver dag de næste 3 uger.
0: Ja, det er vildt.
2: Og det kommer til at foregå sådan, at vi i den her uge indsamler alle de numre, som skal med i den store pulje, som vi så skal stemme ud fra i næste uge. Så afslører vi listen om to uger fra i dag. Ikke? Og der er altså virkelig, som du også sagde, tak for alle de mange gode sms'er, vi fik i går. Vi fortsætter jagten i dag, men med et tema, ikke?
0: Hjemstavn.
2: Hjemstavn skal det handle om.
0: Ja.
2: Vi har fået god hjælp fra vores skønne kollegaer ude i P4's distrikter.
0: Ja.
2: P4 Morgens lyttere har indsamlet løs fra tidlig morgen i dag. Ikke? De sange, der rimer på det lokale, det nære. De sange, der siger noget om steder, man holder af. Steder, der betyder noget for byerne derude.
0: Og vi kan godt sige med det samme, der er kommet rigtig mange rigtig fine bud ind.
2: Det er der.
0: Som vi skal lytte til.
2: Så skal vi ikke bare sige velkommen?
0: Jo, det synes jeg. Og så... kører vi ellers bare.
1: Top 100.

0: Ida Laube og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det er det Top 100 på P4. Vi sender et program med missionen om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, Andrew, har vi åbnet den skuffe, hvor der ligger sangen, der rimer på hjemstavn nede i, ikke?
0: Jo,
1: det og
0: vi.
1: Der er jo rigtig mange gode bud på det. Blandt andet har Jane allerede været hurtig på sms'en og skrevet Novembervej med Nick & Jay må bestemt da opfylde dagens tema. Og der er jo mange af de her, hvor man kan sige, der er en stedsmarkering på en eller anden måde. I ikke bare prøv at tænke på nogle af de her sange.
2: Hey, yo,

0: Og det er en liste, vi umuligt kan lave alene, og derfor har vi allerede fået en masse god hjælp fra dig, kære lytter, og fra alle vores bedste radiovenner på P4's distrikter, fordi hele morgen der er der blevet samlet bud ind fra nord til syd, øst til hovedstaden.
1: Ja, der har virkelig været travlhed på redaktionerne og rundt omkring i hjemmene, og vi er rigtig glade for de mange bud, der er kommet.
0: Ja, skal vi starte en rundtur?
1: Ja, synes jeg, og vi starter sådan set nærmest midt i landet. Mine damer og herrer, vi skal til Fyn. Hør, hvad de har at sige der.
2: Hej, det er Christina Vibe.
3: Og Jesper Lind fra P4 Morgen her i det fynske. Vores sang, det er med en mand, som flere af vores lyttere har meldt ind med. Han er rigtig svær at komme udenom.
2: Altså helt umulig.
3: Ja, da han led, der kunne du møde ham i gågaden i Odense, hvor han kom gående og fløjtede. Du kunne også møde ham, når han kom cyklerne. Der fløjtede han også. Eller du kunne sige skål med ham på det lokale værtshus.
2: Ja, hans sangkatalog, det er kæmpestort. Men vi endte på en sang, som rigtig mange af jer kender. Når dansegulvet lukker, når skoletiden slutter, eller når vi siger farvel til vores kære, som begrundelsen lød fra Katarina.
3: Budet fra Fyn er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt.

0: Rigtig godt bud der fra vores venner på Fyn, Kim Larsen og Bellamy, var det jo altså, og om lidt.
1: Direkte ind i den store pulje af sange, vi skal stemme om i næste uge fra det fynske.
0: Ja, om lidt regionale nyheder her på P4 efter Natasha.

0: En af de er rigtig gode fra Natasha her op med hovedet. Og med hende blev klokken alligevel.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi fremstiller netop nu to mænd i grundlovsforhør. De er sigtet for flere indbrud begået i går i Odense. Den ene er 28 år og kommer fra Fredericia Kommune. Han er sigtet for to indbrud begået i går, og så også for et indbrud begået i Jylland i marts. Den anden er en 32-årig mand fra Nyborg Kommune, og han er sigtet for tre indbrud, der alle er begået i går. Og anklagemyndigheden begærer altså begge de her to mænd varetægtsfængslet. For få minutter siden blev der skudt gang i 9. og 10. klassernes fejring af sidste skoledag i Odense, og som noget nyt, så foregår det jo helt uden alkohol i år. Til gengæld så får eleverne både armbånd på og adgang til et stort indhegnet område i Kongens Have, hvor der er madboder, aktiviteter og koncerter med Mille og Ice Kid. Så det skal nok blive en fantastisk dag, selvom der ikke er noget alkohol. Sådan lyder det fra ungdomsskoleleder Carsten Djurså, som jeg talte med tidligere i dag.
3: Ja, det er jeg sikker på. Altså, det kommer til at blive en rigtig fin fest. Og nu er heldigvis vejret også super fint, så det kommer også til at betyde noget positivt for os.
2: Nu står jeg jo lige og kigger på de her hegn her, som jo så er rundt om hele pladsen. Altså, hvor sikker er du på, at I kan styre, at der ikke er nogen... Lige sniger en pose af et eller andet med ind.
3: Jamen, det er jeg forholdsvis sikker på. Dels fordi eleverne kommer sammen med deres lærer, så er der jo, hvad kan man sige, nogenlunde styr på det. Og så er der også i indgangen, kan man sige, en kontrol af de tasker og sådan noget, de har med. Så det er der helt styr på.
2: Men man kunne måske have en kammerat, der læste rundt ude på den anden side af hegnet lige og med et eller andet over, eller skubbe et eller andet ind under.
3: Det kunne man. Og det tager vi så stille og roligt i den rækkefølge, tingene opstår.
2: Vi håber, de får en fantastisk god fejring, og som Carsten sagde her, så er vejret altså med dem. Vi får nemlig en tør eftermiddag, hvor det klarer op med en del sol. Temperaturen kan flere steder nå op på 24 grader. Det bliver selvfølgelig lidt køligere ved kysterne med pålandsvind. En svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Det var nyhederne med Morten Mørk.
1: På P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: det her er der en popbanger, der vil noget, må man nok sige. Selvfølgelig radio, og jeg vil lyset brænde.
1: Og din middagsradio lyder anderledes i de her uger, fordi normalt så kan man jo lytte til P4 Play på det her tidspunkt med dig, Andrew. Men i de næste tre uger, der handler det ikke kun om den nye musik, det handler om den allerbedste musik, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er i fuld gang.
0: Det må man sige. Vi fik jo selvfølgelig en masse bud i går fra alle vores kære lyttere. I er velkommen til også at give os nogle bud i dag på vores mail. Det er jo P4 Mellemrum, og så afsted med beskeden.
1: Til 12-12, helt som ja, du kender det fuldstændig. Ja. I dag har vi også fået hjælp fra gode kollegaer på P4's distrikter, som hele morgenen har samlet bud ind på nogle af de sange, der minder os om de steder, vi bor.
0: Ja.
1: De lokale helte, de lokale steder, regionale, alle de nære områder, som betyder noget særligt.
0: Ja, og der er mange flere, man lige skulle tro i virkeligheden, når man sådan ligesom ramser dem op og ser alle de bud, der er kommet ind, så der er sange, jeg ikke engang tænkte på, kunne stamme fra et bestemt. Så selvfølgelig kunne stamme alle sange fra et sted, men alligevel, de har en forbindelse til det sted, som stationen sender fra.
1: Ja, og det er en stor pulje af sange om vores fædreland og hjemstavn. Og som du også sagde, på kongens fødselsdag. Det bliver ikke smukkere end det. Vi har sat gang i en rundtur, hvor vi har været en tur lige midt i det hele på Fyn.
0: Ja.
1: Nu tager vi toget videre.
0: Ja, vi skal til Sjælland.
1: Det er det, vi skal.
0: Ja, og der har vi også nogle kolleger, som har haft travlt her til morgen og har indsamlet nogle bud. Og de endte op med et bud, som vi skal høre om nu. Så over til, eller ned til, i hvert fald herfra Sjælland.
2: Hej. Det er Maria Hollænder og Anders Bisgaard fra P4 Sjælland. Her hos os, der er der en sang, som har fået suverænt flest stemmer af alle de gode bud, vi har fået ind. Altså, man fristes næsten til at sige, at det simpelthen er den, der har scoret flest gange.
3: Ja, der er mange gode begrundelser fra vores lyttere på, at For evigt med Volbeat skal være vores bud på en klar top 100-sang. Det er jo en sang, der oser af sammenhold og dufter virkelig meget af håndbold og provins. Det er noget, vi kan lide herude, hvor der er længere mellem husene, men ikke så langt til hallen.
2: Ja, ja, og så bor forsanger Michael Poulsen jo lige midt i vores sendeområde. Han er født i Ringsted og bor i Næstved.
3: En verdensstjerne, et verdenshit, som selvfølgelig skal have en plads på top 100, hvis det står til vores lyttere på P4 Sjælland. Memory.

0: Ja, der var de så Volbeat som med Johan Olsen på For evigt. Sikke en god sang, som de havde foreslået dernede på B4 Sjælland, lytterne i distriktet der. Og tak for præsentationen til Anders Bisgaard og Maria Hollander.
1: Og vi fortsætter selvfølgelig rundturen. Vi skal hele landet rundt i dag, hvor vi i vores jagt på denne her store brutoliste af de 100 bedste danske sange, tager en tur rundt i landet med god hjælp fra B4's distrikter. Det er alle de sange om hjemstavn, som gør dig tryg, som giver dig nostalgiske minder, og som er den der GPS, du altid, der altid lige sørger for, at du finder hjem igen, ikke?
0: Ja, jeg siger bare, der er flere rigtig, rigtig gode sange i vente, så bare bliv hængende her på P4. Jeg skal nok få dem alle sammen, så mange vi nu kan nå i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. David har skrevet en sms ind til os. Jeg er lige kommet til. Kan I ikke lige opsummere, hvordan man får sin bud med på brutolisten? Og det kan vi. Det er det, den her uge handler om i top 100 på P4, og på alle vores naboradiokanaler, som er i gang med præcis den samme mission. For i denne her uge, der bygger vi brutolisten. Du får dit lod med, han har sagt, dit bud med på, hvad der skal ligge af sangen. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum til 12.12, og så den sang, du gerne vil have ind på brutolisten.
0: Ja, og så meget gerne lidt historie i forbindelse med sangen. Hvis der er nogen mener, hvis der er et eller andet, som får dig til at og tænke nogle gode ting måske med den her sang, så vil vi meget gerne høre om den også.
1: Og ud af de sange, der kommer ind i den her brutotrup, så bliver der valgt 400 sange ud, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, men det er først i næste uge. Det tager vi, når vi kommer dertil.
1: Yes, yes. Allerførst her, den store brutoliste på P4 mellemrum til 12.12, hvis du vil have dit lod med.
0: Ja, og det kunne da godt være, at Falula ville komme med på den liste. Man ved aldrig, her er hun i hvert fald på top 100-programmet her med Artevat.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd. Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Du lytter til
1: top 4.
0: Nej, top 100 på B4. Det var sådan, jeg ville have sagt det. Og her der var det Shirley og Jonas Vigelaister. Don't look for love.
2: Lige præcis. Så i dag der er vi i gang med at rode rundt i den skuffe, der står hjemstavn på. Ikke? Mm. Det er de sange, der dufter særligt godt, særligt trygt. Det er den der hyggebuks, du lige tager på, og som føles helt rigtigt.
0: Som du dog kan sige det,
2: ja. Vi har fået god hjælp, kære lytter, fra dig, hvis du har lyttet til P4 Morgen. Rundt i hele landet er der blevet samlet bud ind på hjemstavns sange, og det er en rundtur, vi tager på nu. Jeg vil lige også sige til dig, der lytter, at sms'en selvfølgelig er åbent her, hvor vi sender noget. Vi har blandt andet fået en her, hvor der står... Og nu forsvandt den selvfølgelig lige. Nu skal jeg lige være der et sekund. Der er så mange
0: op. Ja, det vælter jo ind.
2: Det gør
0: det, er
2: altså,
0: glad for.
2: Og det er rigtig godt. Der var bare lige kommet en her fra William, hvor der står, kom nu lidt i gang. Hele Jylland vil da have sangen over dem alle på listen. Malaga med kongen. Ham selv. Skulle vi ikke tage en tur til det østjyske så?
0: Jo, smil for mig. Ja, P4 Østjylland. Lad os høre en gang, hvad de har at sige.
3: Hej med jer, det er Rasmus fra P4 Østjylland her. Der var en sang hos os, der gik igen i indbakken. Det er en sang, som Henrik mener kommer fra en af Danmarks største sangere, som kan bruges til alt fra fællesskab og fællessang til kinddans, og som man bare kommer i godt humør af, og som er sangen for de danske mestre fra EGF. Og det er et eller andet sted utroligt nok, når nu titlen refererer til en andalusisk havne- og ferieby i det sydlige Spanien. Det er naturligvis verdens bedste Thomas Helmig med Malaga.

0: Godt bud på en 200-sang her fra Ulfs Mors Lytter i P4 Østjyllandsområdet. Selvfølgelig Thomas Hedberg og Malaga.
1: Er det ikke Aarhus hymnen nummer 1?
0: Det tror jeg, det må være.
1: Den er svær at komme udenom.
0: I hvert fald, ja. Nå, Nana, der er radiovis lige om et lille øjeblik, så vi skal jo gøre plads til dem, når klokken den bliver 1. Men bagefter, så er vi tilbage selvfølgelig med meget mere top 100 og mange flere forslag og alt muligt.
1: Og en lille kulturudveksling med P2.
0: Det er rigtigt, ja. Mathias Hammer skal vi snakke med derfra. Så det bliver rigtig spændende. Her skal der plads, ja.

0: til P4.
1: Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, hvis man spørger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.
2: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Kongelige undersøger, den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Partierne har forhandlet intenst hen over pinsen, men de kan ikke mønstre et flertal, så der skal støtte til fra andre partier, hvis regeringen skal blive til noget. Og derfor er Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig.
3: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Hver sjette person mellem 15 og 31 år har oplevet sextortion, altså at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de unge, der har været udsat for sextortion, er meget påvirket af det, fortæller Karina Ringgive, der arbejder for Red Barnet. Det er en af dem, der tager telefonen i Slet det rådgivningen.
4: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og en stor del af dem, der har været udsat for sextortion, svarer, at de ikke har anmeldt det til politiet. Det kan skyldes flere ting, siger Karina Ringgive.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er så skamfuldt for de unge, og at man simpelthen ikke har lyst til at fortælle det til nogen, fordi man tænker, man er den eneste, der er blevet udsat for det her. Og derfor kan det være rigtig, rigtig svært at skulle sige til en voksen eller politianmelde det, fordi man tænker, så kommer der bare endnu mere fokus på den her skamfulde situation.
1: Kong Frederik fylder i dag 58 år, og det blev ved middagstid fejret på Amalienborg Slotsplads, hvor fødselaren og hans familie vinkede fra balkongen til de mange fremmødte. En af dem var Flemming Petersen fra Ballerup.
5: Jamen det er, jeg synes, det er stort, og det er en tradition, og jeg synes, traditioner, de skal holdes i hævd, og vi skal alle sammen være med til at fejre det, at vi har en konge og en dronning, som ser så strålende ud.
1: Og strålende ser det ud i sol, men vi får også perioder med skyde og skydevejr og spredte byger, og de kan være med torden. Svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Swoon Lee og I Don't Mind.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er sådan en lille del kuldegysninger og svedtur i forhold til det projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja. Og heldigvis med vores lytteres hjælp, vil jeg sige.
2: Ja, det er godt. Ja. Det er sikkerhedsnettet, fordi ellers havde det været for stor en opgave, selvom vi er P2, P3, P5, P6, P8 og selv her på P4, der er i gang samtidig her fra 11:45 til 2. Hver eneste hverdag i de næste 3 uger. En radiohistorisk mission. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været så stort et radioprojekt på dansk radio før. Men altså, det er 1,7 millioner danske værker, vi vælger ud fra. Hvilke er så de 100 bedste? Vi har delt det lidt op i et tema i dag.
0: Det er rigtigt. Hjemstavns sange er vel temaet, kan man sige, ikke?
2: Jo, de sange, der er nostalgiske, de sange, der er fællesskab, de sange, der siger noget om de steder, vi bor, vokser op, har et særligt tilhørsforhold til en lokal helt. Det er sådan set til fri fortolkning, og den bold, den har vi slået afsted og fået god hjælp fra P4's distrikter, der har samlet sms'er og bud ind hele morgenen. Og der er jo rigtig mange sange, der rimer på hjemstavn, ikke?
0: Ja, vi kunne for eksempel lige høre det udvalg her.

0: En lille buket der med lidt forskellige forslag til sange, der har noget med hjemstavn at gøre, og by og den slags, var det, vi fik. Ja.
1: Og vi har været med en radiofonisk Combardo Express rundt i flere dele af landet allerede. Vi har været i Aarhus, vi har været på Sjælland, P4 Sjælland. Vi har også allerede været
0: på Fyn.
1: Ja. Nu går turen til hovedstaden.
0: Det gør den nemlig, ja. For der har de nemlig også haft travlt her til morgen med at få indsamlet en masse sange, som passer ind i vores tema. Og lad os høre, hvad de har fundet frem til der.
2: Hej, det er Lukas her fra P4 København. Vores bidrag er, som Simon i Værløse skrev ind til os i morges, en sang, der omfavner både København og omegn. Eller burde jeg egentlig sige forstad? For buden, det kommer fra de to ikoniske hiphop-værløse drenge Nick og Jay, der i denne her sang både synger og rapper om ting som den legendariske Røde Plads, ikke den på Nørrebro i København, men i stedet den i Værløse, og så også om at indspille deres allerførste vers hos deres producer John og Jules i Birkerød. Derfor så er vores bud her fra P4 København Forstadsdrømme med Nick og Jay.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

foran alene. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: var så sang, som P4 Københavns lyttere havde valgt som deres hjemstavnssang. Selvfølgelig Forstadstrøm med Nick og Jay.
1: En tur med den radiofoniske Combardo Express, hvor vi er på vej rundt i hele landet med god hjælp fra P4 Morgens lyttere, der har samlet bud ind på hjemstavnssange her i den store jagt på de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er det... Det er den mission, vi er på, Andrew. Hvis man lige lettede låget på DR-byen, så kunne man se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold, der sender det samme program lige nu. Vi står her,
0: yeah.
1: Du og jeg, i P4-studiet. Vi kan med lidt god vilje skimme det over til Ina Kosovic, der sender på P3.
0: Ja, jeg kan lige have over til en, tror jeg, måske.
1: Du skal op på tær. Du skal op på tær, hvis du skal kunne se P2-studiet, hvor Mathias Hammer sender.
0: Ja.
1: P5 og P8, hvor, som også sidder lidt væk fra os, og sammen med P6'erne. Det er en skør og vild mission samtidig. Og nogle af vores radiokanaler, der skal man altså også grave lidt dybt, hvis man skal kunne finde nogle fælles træk, ikke?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fordi det er jo ikke, i hvert fald ikke... Ja, nu spørger jeg dig, for du er en, der har været med i mange år. Der er jo ikke mange musikalske fælles træk mellem P2 og P4.
0: Ikke meget, nej.
1: Nej.
0: Nej, men nu må vi jo se, om vi kan mødes omkring et eller andet, fordi det var ikke så længe før, vi skal have fat i Mathias Hammer fra P2, som jo altså også sidder og laver det samme, som vi gør, bare på hans, eller på P2-kanalen selvfølgelig, ikke? Så det finder vi ud af om lidt.
1: Ja, vi laver en kulturudveksling mellem P2 og P4. Mathias Hammer, han er vores panda, ligesom i Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Så nu prøver vi, om det kan lade sig gøre.
0: Ja, det gør vi lige om lidt.

0: ikke så meget at tage fejl af. Det er Lis Sørensen, var det jo mine øjne, de skal se. Hmm?
1: Nu er det der, hvor vi tager vores bur med pandabjørnen i og bevæger os over og laver en kulturudveksling.
2: Vi har sådan en lille
0: P2, hvis de er klar derovre nu. Jeg kan høre, at Mathias Hammer er i gang med et eller andet. Lad os lige
2: lytte mere. Ikke til, at det... Kan I høre mig?
1: Det kan vi.
0: Ja, det kan vi da.
2: Ingen hører noget. Jeg smækker lige en salme på, og så prøver vi at løse problemet.
0: Ja, så kom der en salme der. Jeg tror, vi måske lige...
1: Er det den der, du som har tændt millioner af stjerner?
0: Jo, lad os
1: er det
0: gang.
1: Ikke den?
0: Jo.
1: Er ikke tændt? Eller hvad sagde jeg? Ja. Wow.
0: Ja, den er også smuk.
1: Men vi vil jo rigtig gerne høre fra Mathias Hammer, der sender top 100 på P2. Lad os lige få fat i ham. Skal vi ikke det?
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men smukt, det var det i hvert fald. Og så tager vi også lige en sang her med Gangway.
1: Gangway vinder altid.
0: Ja, den er altid en vinder. Yes, du lytter til top 100 på P4.

0: Det var Gangway og Mountain Song. Og så kan jeg høre, der er lidt snak på B2. Mathias Hammer, er du der?
1: Jeg er her. Er det Andrew Jensen og Nana Nørgaard? Jeg er lykkelig. Jeg troede, I havde forladt mig.
2: Nej,
0: det kunne jeg aldrig finde på.
2: Det her, det er radiohistorisk, at vi skal have P2 og P4 givet et stort, solidt, varmt kram.
1: Er det ikke vidunderligt? Det sker alt for sjældent, Anna og Andrew. Hvor meget har vi egentlig til fælles? Måske mere, end man lige skulle gå og tro.
2: Ja, eller hvad? Det er svært. Altså, jeg vil bare lige sige til P2's lyttere, at når man laver sådan en kulturudveksling, så skal man jo se med meget milde øjne for gæsterne, så måske synes I, vi taler hurtigt, eller hvad ved jeg, ikke ved noget om salmer, men vi kommer med fred.
1: Ja, godt. Og det samme her. Altså, I skal ikke tro, vi er så snobbet, så det gør noget. Vi er søde mennesker, og vi holder meget af alt, hvad I bringer til bords. Det vil jeg sige, ja.
2: Ah, det er godt.
1: Ja.
0: Dejligt at høre. Ja. Og har I hygget jer på P2?
1: Altså, stemningen er rigtig, rigtig høj her. Chokolade- og slikskålen er, der er gjort godt indhug i den. Og jeg sidder her med to skønne gæster. Sognepræst Katrine Lilleøre og violinist Lisbeth Sagen. Og i dag, der har vi her på P2 valgt, at temaet for de sange, vi skal have indstillet til listen, er tro og eksistens. Det er jo sådan, at rigtig, rigtig mange mennesker i det her land jo går i kirke og interesserer sig for åndeligheden i det hele taget. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis vi ikke kommer med et par salmer og har Grundtvig og B.S. Ingemann osv. med, så er der nok ikke så mange af jer andre, der gør det.
2: Så er der revolution. Det bliver der nødt til at være på den liste.
1: Men hvad med jer? Har I en god dag derovre?
2: Vi har taget den radiofoniske Combato Express rundt i hele landet, og med hjælp fra P4's distrikter har vi fået samlet bud ind på, hvilke sange, der siger noget om de steder, de helt nære steder, de helt lokale steder, vi kommer fra. P4 har 9 distrikter, så der er 9 sange på, hvad skal man sige, lokale bud, lokale steder, lokale helte, som på en eller anden måde, jamen altså, det viser virkelig noget om det her vingefang, synes vi, på P4.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil faktisk sige, at vi skulle næsten have stillet igennem i morgen, fordi der har vi Fædrelandet som tema her på P2, men altså, vi har kun et distrikt, og det er her i København. Til gengæld er vi alle sammen her i P2, nogle store bunderøve, så jeg er med på det hele.
2: Det er godt. Der har jo selvfølgelig, vi har allerede været en rundtur i det østjyske, Mathias, hvor dine rødder bor, ikke?
1: Det glæder mig. Har I hørt Malaga?
2: Det er det,
1: ja,
2: selvfølgelig.
1: Ja, den var der. Det er godt. Det er godt. Men altså, vi har jo lavet en lille gaveudvekslingsaftale, og vi har aftalt, hvor mange penge vi må købe ind for, og vi må give hinanden en sang hver.
0: Ja.
1: Og så skal vi præsentere dem for hinanden.
0: Ja, det
1: og
0: synes
1: så,
0: jeg. Det
1: og
0: synes
1: så
0: jeg.
1: Høre dem. Ja.
0: Ja.
1: Vil I begynde?
0: Ja, det kan vi godt. Den sang, vi har til dig og til dine lyttere, Mathias, den er med Savers. Altså sangeren og sangskriveren Martin Hedegaard.
1: Ham fra X-Factor.
0: Lige præcis. Han vandt jo X-Factor, som bekendt for mange år siden. Så var der lidt stille omkring ham i en del år, og så vendte han ellers stort tilbage og lavede flere rigtig flotte sange. Og han er der endnu og leverer stadigvæk flotte sange. Men den, vi skal høre, den er fra 2017. Den hedder Himalaya.
1: Herligt.
0: Himalaya, hvis man siger det på dansk. Ifølge Martin selv, så udspringer sangen hans egen historie, og han fortæller, at den handler om at efterlade nogen eller noget for at kunne komme videre. Himalaya er stedet forud, som venter. Det er det sted, hvor du kan se alting klart, og der du ender, når du har lagt de dårlige og hårde tider bag dig. Og det er en fantastisk sang, som virkelig starter så meget følsomt og blidt, og så bygger den ellers op og slutter med et brag, vil jeg sige.
1: Det glæder vi os simpelthen så meget til.
2: Vi synes, det er plug and play på P2.
1: Det er super godt. Vil I så lige have en plug and play her fra P2 til P4?
0: Ja, helt
1: godt.
0: Sikkert.
1: Ved I hvad, så skal vi altså over i tro og eksistens. Vi skal over i salmeverdenen. Men en barnesalme, som jeg tror, at alle P4's lytter også kender og sikkert har sunget i skolen i tidernes morgen. Den hedder Lysets engel går med glans, og den er altså en del af Ingemanns og Weisses morgensalmer fra 1830'erne. Det er en smuk beskrivelse af daggryet og solen og livet, der begynder på ny. Men først og fremmest så har jeg valgt den her, fordi melodien og musikken er så smuk og så oplagt til at blive fortolket af kor og solister og artister og musikere osv. Og jeg har valgt, at I skal høre den i Anne Dorthe Michelsens indspilning fra 2001, hvor klassisk musik og populær musik altså bare bare smelter sammen på fineste vis. Mm. I kender Anne Dorthe Michelsens stemme. Den er så sårbar og fin. Der er dejlig strygearrangement, en saxofon. Det hele går op i højere enhed. Jeg tror faktisk, at det bliver sådan en magisk højtidlig atmosfære et par minutter på P4.
2: Og hvis man ikke skulle lave en kulturudveksling mellem P2 og P4 på Kongens Fødselsdag, hvornår skulle man så?
1: Ja, det siger jeg også. Tillykke til regenten. Ja, for søren.
0: Helt sikkert, ja.
1: Ved hvad, Nana Andrew, det er så dejligt.
0: Ja, og vi glæder os til at høre den sang, du har givet os.
1: Og i lige måde.
0: Og lad os sige tak for nu, Mathias.
1: Det gør vi.
0: Vi mødes ude på gangen.
1: Det gør vi. Og P2 lytter, her er det Himalaya.

0: Det er ikke så tit, vi spiller salmer på B4, men når vi så gør det, så tager vi altså også de bedste.
1: Ja, det må man sige. Der er det fra toppen. Det er helt sikkert.
0: Ja. Tak til Mathias Harber på P2 for den her salme. Anne Dorte Michelsen var det jo altså. Og lysets engel, ja. Åh, der forsvandt til. Lysets engel går med glans. Det er det, den hedder, ja. Rigtig smuk salme var det der.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ja, vi skulle da også lige høre den på P4, den her fantastiske sang, som vi gav til Mathias på P2 lige før Himalaya med Savers.
1: Der er allerede kommet flere sms'er ind, hvor der står, fedt med samspil med P2, mere af det. Skønt med salmer på P4, spil gerne nogle flere,
0: ja,
1: skriver Karen.
0: Det kan være, vi skal overholde.
1: Ja, det kan være, at det her, det var slutningen på vores job, for nu ved, vil lytterne bare have salmer. Hvor er det godt. Det er top 100 på P4, du lytter til, kære lytter. Din radio lyder anderledes i de her uger, fordi vi er i gang med at bygge den store pulje, som vi skal stemme ud fra ved, fordi vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og alle programmer er i gang lige nu, alle DR's musikkanaler, P2, P4 her hos os, P5, P3, P6 og P8.
0: Der er mange at holde styr på.
1: Det er der altså. Og i dag samler vi bud ind til den her brutto-liste ved at tage en stor landsdækkende rundtur med den radiofoniske Combardo Express. Vi
0: lige
1: har
0: præcis
1: allerede været i øst, på Fyn, i hovedstaden.
0: Og nu skal vi mod nord.
1: Det skal vi.
0: Ja, P4 Nordjylland har nemlig også indsamlet nogle bud hos deres lytter her i morges, og lad os høre, hvad de har til os.
2: Hej Nana og Andrew.
3: Ja, her fra Nordjylland, der har Trine
2: og Knud Erik
3: fornøjelsen af at sende en Allan Olsen-sang videre.
2: Vi har fået rigtig mange sms'er på sangen, som skriger Nordjylland. Der var ret bred enighed om, sangen det skulle være en, der synges på nordjysk. Og så skulle den også kredse om den nordjyske mentalitet. Og så var der altså rigtig mange, der bød ind med netop Allan Olsen.
3: Ja, og derfor så er vi endt med sangen De fine kommer sjældent fra Frese. For som Bjarke fra Hjallerup skriver, den nærmest indkapsler den her nordjyske sjæl. Vi der sgu ikke sådan imponere alt muligt fint og moderne. Og Allan Olsens beskrivelse af omgivelserne omkring Frederikshavn, de er så præcise, at man kan se det for sig.

der er der gang i. Pilsen i dig, helt ærligt, det er ikke i orden. Prøv lige at høre, gør. Tag daft. Skulle det være noget?

0: Det var herlig Allan Olsen, vi hørte her. De fine kommer sjældent fra Frisse.
1: Som er Frederikshavn?
0: Ja, simpelthen.
1: Det er nyt for mig. Det er ikke så tit, vi hører den sang, og jeg er helt modsat i landet, så det må være min undskyldning.
0: Men det var herligt at få den her.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Mm. Vi har jo et lille punkt i programmet, det startede vi på i går, der hedder nedtælling til en klassiker. Og det er der, hvor vi tager fat i en klassiker og hører, hvordan den blev præsenteret i sin tid, før den blev til en klassiker, kan man sige. Og det gør vi ved at lytte til nogle gamle checkliste nedslinger, som jeg simpelthen lavede i sin tid, da jeg var noget yngre end jeg er i dag.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Det håber vi.
1: Det er fantastisk med de sange, som altså fra før du, som du også siger, fra før de blev nogle af dem, vi stemmer ind på den store top 100 liste. Ja. Altså lige da de startede.
0: Ja, lige præcis. Hmm. Det vi skal i dag, det er, at vi skal høre en checkliste nedslinger, der stammer fra 1997, helt nøjagtigt fra den 17. maj 97. Og det vi skal frem til med den her nedtælling, det er en sang, som jeg vil tro er den sang, der lå nummer et på checklisten, som også blev det største internationale hit overhovedet i checklistens historie. Så nu kan man jo lige fundere lidt over, hvad det måske kan være for en sang, mens vi zoomer tilbage i tiden og lytter til en noget yngre Andrew Jensen end ham, der står her i dag. Og lad os høre, hvad han har gang i.
2: Sådan, tilbage altså her på plads nummer 2 på checklisten, Blur og Song 2. Vi må sige farvel og tak til 4 plader på listen i dag, og de plader, det var de seneste hits fra Tiggy, Backstreet Boys, Attigat og Mark Owen. Og her er de 20 på toppen i denne uge. Ny på en 20. plads var Bryan Adams med 18 Till I Die, og ned til nummer 19 gik Spice Girls og Mama. Ned til en 18. plads, Boyzone, Isn't It a Wonder, og ned til nummer 17 dengang gik Kavanaugh og MFEO. Der var nyde på 16. pladsen fra Katrina and the Waves, Love Shine a Light, op til nummer 15, No Mercy, Please Don't Go. Ned til nummer 14, R. Kelly, I Believe I Can Fly, og ind som nummer 13, George Michael og Star People. Ned til en 12. plads, Skunk and Nancy og Hedonism, og op til nummer 11 dengang, Depeche Mode, It's No Good. Så går vi ind på top 10-listen, og ned til nummer 10 gik Robbie Williams i dag med Old Before I Die. Michael Jackson røg op til nummer 9 med Blood on the Dance Floor, og ned til 8. plads, Østkyst Hustlers og Håbløs. Så fandt vi ugens højstplacerede nyhed på 7. pladsen denne gang. Det var Toni Braxton og I Don't Want To. Op til en 6. plads, U2, Staring at the Sun. Og op til nummer 5, Ibens, Jeg Savner Min Blå Cykel. Stadig nummer 4 på listen, Gary Barlow, Love Won't Wait. Ned til en 3. plads, dengang Suede og Lazy. Og altså op igen til nummer 2 gik Blur med Song 2. Og jo, den er god nok. De befinder sig stadig allerøverst på listen. Nummer 1 på checklisten for 3. uge i træk er nemlig Aqua.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Man kan måske godt sige, at lige præcis den her sang var en klassiker fra dag 1. Den var i hvert fald et kæmpe hit på checklisten, jo, altså gik nummer 1 selvfølgelig. Jeg lå der i, jeg ved ikke, massevis af uger, og ja. Jeg har ikke skruet over for dig, undskyld.
3: Og stadigvæk rekordholder, tror jeg, på rigtig mange ting i forhold til, hvad vi har lavet af musik herhjemme. Ikke svært at forestille sig en top 100 liste uden denne her sang.
2: Ja, Aqua og Barbie Girl, og ja, det var altså en sang tilbage fra 1997. Vi tager en nedtælling til en klassiker igen i morgen.
3: Jeg elsker det.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
4: Hør Lamif i DR Lyd. Hey, skal vi?

0: Ved du hvad, det var den her sang, vi forærede til P6 i går, da vi snakkede med dem.
1: Det var det.
0: Kan du huske det?
1: Det er rigtigt. Ja. Det var den radiofoniske kulturudveksling, som vi havde i går med P6, i dag med P2 og i morgen igen.
0: Marika var det, og uden forsvar.
1: Det her, det er Top 100 på P4. Din middagsradio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er på en fælles mission med de andre musikkanaler her i DR. Vi vil samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der skal nogle bud ind på den brutoliste.
0: Det skal der nemlig, og vi håber, jeg har lyst til at være med til at levere de bud og komme med nogle forslag, nogle sange, der betyder et eller andet for dig, som du holder ekstra meget af til at sende os en besked om, hvad det kunne være for nogle sange på 12.12. Lav et mellemrum, og så skriver du P4, så ellers... din sang.
1: Lige præcis. Og i dag har vi også fået rigtig god hjælp fra P4's distrikter til at skyde sangen ind i den her pulje under temaet hjemstavn. Vi har været med den radiofoniske Combardo Express rundt i landet i dag, og turen slutter nu.
0: Mm.
1: For nu i hvert fald.
0: Ja.
1: Fordi vi har to ekstra stop på ruten, som vi tager i morgen.
0: Ja.
1: Vi mangler nemlig Bornholm, og vi mangler selvfølgelig også syd.
0: Det er syd, vi mangler.
1: Ja, ja. Det er syd. P4 syd, ikke? Men, ja. men turen for nu slutter hos P4 Trekanten.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal til Vejle. Lad os høre, hvad de har til os der.
2: Hej, det er Peter Eberfeldt fra P4 Trekanten her. Vi har fået ufattelig mange gode bud på hjemstavns sange fra Trekantområdet, som måske kan ende på en top 100. Nu skal I bare høre, hvad Claus Ries har skrevet. Han er fra Bostrup og skriver Johnny Madsen med Køre og Motorvej. Og de skarpe lyttere vil tænke, jamen Johnny Madsen, han er da ikke fra Trekantområdet. Nej, men Claus skriver også, jeg har hørt ham flere gange på Jelling, og motorvejsnettet i Trekantområdet er jo ikke altid optimalt. Og det er der mange, der vil give Claus ret i.

0: Herlig. Johnny Madsen var det her at køre af motorvej.
1: Det er svært at sige overbevisende for os to, ja, Andrew. Køre af motorvej.
0: Ja, noget i den stil.
1: Noget i den stil.
0: Ja, men tak for den sang til P4 Trick.
1: Ja, kæmpe tak. Kæmpe.
0: Og som sagt, Nana, vi mangler jo stadig to sange. Dem nåede vi ikke helt i dag. Der er simpelthen begrænsning på, hvor meget vi kan nå på 1 time og 45 minutter. Men i morgen, der sender vi jo igen samtidig samme sted. Så der tager vi bidragene fra P4 Syd og P4 Bornholm.
1: Ja, vi har allerede, vi har allerede fået dem ind, så I kan godt glæde jer. Dig, der lytter med, det skal nok blive rigtig godt.
0: Ja, men skal vi så ikke bare sige, det var det for i dag?
1: Jo.
0: Og lige straks, prøv at holde på med 4.
1: Ja.
0: Det bliver også godt. Så.

0: til P4.
1: Allerede inden den næste regering er dannet, står de politiske partier på Christiansborg klar til at holde øje med den og trække i den fra hver sit hjørne. Kongelig undersøger Socialdemokratiets formand og fungerende statsminister Mette Frederiksen arbejder på at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale Venstre med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og de to sidste partier er inviteret til møde på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og i Liberal Alliance, der har udsigt til endnu en periode i oppositionen, står den nyudnævnte politiske ordfører, 26-årige Mads Strange, klar.
3: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og guderne skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Mads Strange overtager posten som politisk ordfører for Solbjørg Jakobsen, mens hun er på barsel. Der er fortsat fuld fart på det københavnske boligmarked, og de store hop i ejendomspriserne er nu begyndt at brede sig til andre kommuner i hovedstadsområdet. Det viser en ny rapport fra Danmarks Nationalbank, men det er en uholdbar udvikling, siger Nationalbankens direktør Ulrik Nødgaard.
4: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode, også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
1: Lød det fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard. Når Nationalbanken ikke slår alarm om en egentlig boligboble, så er det fordi boligkøberne er økonomisk robuste, det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der kommer altså store udbetalinger, og det vil sige, at boligejerne er ganske robuste. De fleste får også betalt af på deres lån, og samtidig så tjener bankerne masser af penge de år her, så de er også godt rustet, selv hvis der skulle komme et prisfald på et tidspunkt.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Varmen har lagt sig over Danmark, men længere nede i Europa er den blevet livstruende. I flere end 350 franske byer har man registreret de højeste temperaturer nogensinde i en maj måned. Og landet melder også om 7 dødsfald, der har med hedebølgen at gøre. Også i Storbritannien er der sat national varmerekord for maj. Her er der målt 34,8 grader i London. I dag får vi sol, men også perioder med mere skydevejr og spredte byer, og de kan være med torden, og så vil temperaturen ikke nå højere op end 24 grader.
0: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Det var Mø med Final Song.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til. Nå, jeg sad lige og kiggede på, der kommer nye arbejdsmiljøregler. Det går der rundt omkring, og det er jo godt.
0: Nå, har du øje med det?
2: Ja, så man bliver opdateret på, er det godt og sundt miljø,
0: man sidder i? Det er derfor, vi to
2: ja,
0: har øjne alle vejen, du. Ryg mod ryg, så kan vi se det hele.
2: Og inde i Livgarden, der har de jo mange år været kendt for at skulle gejle både deres flotte tasker og deres støvler. Og det er jo gejle, det er jo noget, der...
0: Er du sød at forklare for?
2: Ja, det, man bliver simpelthen sat over et hjørne, og så får man sådan en... Det kunne være den skosvært, der hedder Kiwi, og du så en lille bødt vand.
0: Også, okay. Ja. Ja, okay,
2: og så går du derover med dit lædergrej, og så får du at vide, nu gejler du bare til det her, det skinner, som var det helt nysmurt lak.
0: Forskel på pusse og gejle?
2: Gejle, der, altså pusse, der, det er store bevægelser, lidt grove bevægelser. Gejle, det er sådan lidt... Det er lidt pedikyre på skosnoden. Meget, meget kælent, og det tager utrolig lang tid. Det tager mange timer, og det er også derfor, at... Nu er det så gået op for nogle af, kan det godt være, at de værnepligtige livgarden, de er sådan et kugeluk nogle gange midt på dagen, hvis de har siddet sådan hele dagen inde i et rum og bare gejlet løs. Ja. Så nu, der skal være noget udluftning, og der skal være noget bedre løb.
0: Nå, på grund af...
2: Ja, det er ikke særlig sundt.
0: Skosværden, eller hvad det...
2: Men som,
0: jeg vil søge på gejlekluden.
2: Jamen, det er jo skosværden.
0: Er det en klud? Eller en svamp?
2: Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, vi brugte. Jeg brugte det jo også. Jeg var jo så ikke lige så meget. Jeg var jo kampsoldat.
0: Så du pussede?
2: Jeg pussede lidt, for vi havde en enkelt parade, kan jeg huske.
0: Ja.
2: Det har man jo ikke i Livgarden. Det er jo parade hele tiden. Men jeg vil sige, det er vigtigt, og det er rigtig godt, også for befalingsmænd. Vi er i 26. Vi behøver ikke sidde og skælde ud og brokke os over, at en støvle ikke er pusset ordentligt.
0: Nej, men der er også noget disciplin i det, så på kongens fødselsdag.
2: Jo.
0: Som men, det jo er.
2: Det er jo kampsoldater i virkeligheden. Det er det, de skal fokusere på. Så det er fint. Ja, yes, det er godt.
0: Okay. Ja. Apropos kongens fødselsdag, det kommer vi til senere. Så var der jo Royal Run.
2: Det var der jo.
0: Og så kommer den, altså på kongens fødselsdag, dagen efter. Folk går dårligt, sat de ildelukkende, ugejlede løbesko på hylden, før den kommer ud. Royal Run, kæmpe succes.
2: Ja.
0: Hold nu fast.
2: Ja, men det var det også.
0: Bliv siddende. Nej, bare rejs jer. Vi kommer igen til næste år.
2: Lige præcis.
0: Sikke nyhed på dagen derpå og på fødselsdagen, var.
2: Vi kan allerede nu begynde at gætte på, hvor det er. Der skal løbes. Nå.
0: Ja.
2: Så er vi
0: lige den her,
2: ja, bussen med fuglekikker på Bornholm, den er pakket.
0: Ja.
2: Og fuglekikkerne hopper ind i bussen for at køre for væk. De har sagt farvel til Hedehøen.
0: Hvordan farvel?
2: Den døde. Det var en ældre herre, som højst sandsynligt var på vej til Sverige for at finde sig en mage, har jeg researchet.
0: Jeg håber, fuglekikkerne er noget at gå over og lige
2: få et kig.
0: Måske er der en, der har stået med kikker, der så set den falde af pinden.
2: Ja, men hvor går turen så hen?
0: Ja, hvad nu? Ja, det skal jo være godt.
2: Så kører man bare mod Græsted Kirke i Nordsjælland.
0: Hvad der?
2: Dværghornuglen er dukket op.
0: Den er set.
2: Den har været væk så længe.
0: Jeg har aldrig hørt om den, men den er fordi den er sjældent.
2: Ja, præcis. Så nu er det bare
0: det er godt.
2: Altså, den skulle faktisk kunne få voksne mennesker til at græde, hvis først begynder at sige lyd om natten. Så,
0: nå, for delen.
2: Ja, det skulle være meget rørende. Ja.
0: Så et lille dyk til fuglekiggerne. Kæmpe optur.
2: Yes.
0: Ny destination. Fedt.
2: Yes.
0: Ja, og så er det jo allerede lille onsdag. Vi skal selvfølgelig have fødselsdagsquiz, når kongen har fødselsdag. Det kan jo nærmest ikke blive en større fødselsdagsdag end lige præcis i dag.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm med

0: Seoul og Sharon med Camera. Jeg ved godt, det er sådan lidt barnlig tankegang, det der med, tænk hvis man havde fødselsdag på en flagdag, så er det godt nok en eller anden, vi flager for, men så at kunne læne sig ind i, det er også lidt for mig.
1: Ja.
0: Men alligevel, kongens fødselsdag. Wow.
1: Det er fandme stort.
0: Der kan man godt.
1: Det er stort, ja.
0: Jeg kan godt flytte min for det.
1: Ja. Ja.
0: Men man kan bare lege med. Og det er jo faktisk essensen af fødselsdagskvisen. Fordi der er det sådan set okay, at vi fejrer den første dag, selvom det ikke er i dag.
1: Ja.
0: Det er vores opgave at finde ud af, hvad der har været. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven overbeviser os om, at du har fødselsdag i dag, ligesom kongen har det, og selvom det måske er en anden dag.
1: Ja.
0: Det er så vores opgave at finde ud af, bliver der talt sandt? Er der nogle små knæende lyde i den forklaring, eller er det helt simpelthen for glat til, at vi tror på det?
1: Ja.
0: Og det kan man sige, så kan vi jo kigge lidt på, hvad man siger. Statistikken lyver aldrig.
1: Mm.
0: 4-2 så også, står den.
1: Det gør den nemlig.
0: Så vi fører.
1: Ja.
0: Imponerende, vil jeg så også tilføje til det facit. Men vi spiller jo frem til, der går sommer i den. Hvornår det så end er, det bekymrer vi os ikke om.
1: Nej.
0: Vi får, det foregår på den måde, at der kommer en eller anden, typisk i en lille mellemlederjakke, og så kigger forbi redaktionen og siger, drenge. Fra på fredag, der er det altså lageret,
1: ja.
0: Og så er det først der, vi tager stilling.
1: Yes.
0: Indtil da, så kører vi bare på.
1: Jeres ID-kort burde virke nu ud til lageret. Prøv lige at gå derud.
0: Prøv lige at gå ud. Der er status, der er fejning, der er skygge, der er alt, hvad I har bedt om.
1: Det prøver vi.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret nationalt akkurat, ligesom kongen.
1: Næsten.
0: Ja.
1: Næsten. Vi har ikke hornmusik.
0: Det kan vi ikke. Vi kan da det.
1: Vi kan give dem op med pauker og
0: ja.
1: Og så videre, ikke?
0: Vi har, hvad der skal til en national fejring.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om vi gætter det eller ej. Har du fødselsdag en anden dag, og vi tror det i dag, så skylder vi dig en gave.
1: Mm. Og den sender vi.
0: Ja, vi siger bare ikke, hvad det er.
1: Nej, men den kommer også fra lageret.
0: Og det er en fed gave.
1: Ja.
0: Det er noget, du ikke får andre, typisk. Altså, det kan vi med ret stor sikkerhed sige, at det er en unik gave for
1: os. Vi har set mange gaver ud, og vi har faktisk ikke fået en eneste klage. Det må betyde, at
0: vi har fået et par stykker igen, fordi de var pakket forhåndssvært ind.
1: Ja, ja.
0: Så har vi sendt dem igen.
1: Oh.
0: Det er simpelthen forretningsgangen. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Jesper og hans 59-års fødselsdag. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
2: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik med, at jeg havde fødselsdag.
2: Det ville ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
2: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
1: det tror
0: Jesper.
1: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jamen, det var heller ikke lørdags.
1: Så hvornår var det så?
2: Det var i torsdags.
0: Ah! Kunne mærke, det var tæt på. Bang!
1: Det er hat og grinet,
0: sagde vi lige. Og det der, når man er rigtig glad, så kommer det helt ned fra sækken.
1: Jo,
0: det er rigtigt. Sådan, det er. Ja, vi ligger flot i top igen. I den grad på sporet. 4-2 til team Poulsen og Holm. Der er 16.709 personer, der har fødselsdag i dag, inklusive kongen. Ring 70 25 26 00, hvis du er frisk på en fødselsdagsquiz.

0: Så har vi den igen. La la la la la la la.
1: Ja,
0: på de sidste 30 sekunder. Og det smerter mig at sige den. Det er altså et dejligt nummer, men de har simpelthen lavet den 30 sekunder for lang.
1: Det må vi bare være enige om,
0: hvis de sidste 30 sekunder er la la, som det er her. Suede med Beautiful Ones. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz. Blandt andet i anledningen af kongens fødselsdag. Og når man først har sagt kongen, må man da også lige sige, er du da fuldstændig svedt, hvor det bare vælter ind med royale nyheder på sådan en dag.
1: Det må man sige.
0: Du har lovet at give et overblik.
1: Bare lige hurtigt.
0: Ja.
1: Og lad os da bare starte med Royal Run. En Danmarks begivenhed for alle i alle aldre.
0: Ja.
1: Hvor er det skønt. Ikke særlig kontroversielt. Det behøver heller ikke være.
0: Nej.
1: Det skal bare være hyggeligt og dejligt.
0: Ja. Vi nåede det desværre heller ikke i år.
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Desværre.
1: Og hvem skulle have troet det, da den daværende kronprins rullede projektet ud på sin 50-års fødselsdag?
0: Ja.
1: Her står vi så mange år senere.
0: Vi løber og løber i linsen.
1: Vi er blevet en sund nation. En hurtig opsummering for det her løb, set fra min royale redaktørstol.
0: Mm.
1: Jeg synes, dronning Mary var efterladt alene på selve dagen. Hun måtte varme op med hundene hjemme i haven, Grace og Coco.
0: Ja.
1: Og så havde hun så hendes personlige træner med til løbet. Og det altså, det vurderer jeg, fordi at han havde en trøje på, hvor der stod træner.
0: Nå.
1: Så tænker jeg, det må være træneren.
0: Det ville være en måde at forklare det på, i hvert fald.
1: Josefine nåbede både den her ene mil, og så en femmer, og Isabella løb en mil på cirka 10 minutter. Det er fint nok.
0: Ja, ja.
1: Kronprins Christian dumpede lige ned i løbet og smuttede igen lige bagefter.
0: Ja.
1: Ingen spaghetti med kødsovs til ham i år. Han var i gang med det, der hedder 10-døgneren, som er en øvelse under hans uddannelse til... skal vi kalde det befalingsmand.
0: Ja.
1: Det er de unge mennesker ude og vandre og gemme sig i 10 dage. Det er sådan set det, det handler om, sådan en øvelse.
0: Ja. Nå, så han var lige ind og løber så ud i busken igen.
1: Men jeg skulle da sige, at den her uddannelse får ham i god form. Nu er han så kongefamiliens hurtigste på en femmer. 22 minutter, hvilket er 5 minutter hurtigere, end hvad man sådan tænker, det skal du kunne løbe den på i militæret, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det er fint.
1: Det er fint.
0: God stil.
1: Så kommer Vincent ind på en flot andenplads, gjort flot, og lige efter ham kommer kongen. 58 år i dag.
0: Ja.
1: Kæmpe tillykke. Han løber også som en på 22. Han kunne gå direkte ind på AGF's første hold, hvis du spørger mig.
0: Nej, det behøver jeg så ikke gøre nu.
1: Nej.
0: Jeg sad lige og tænkte på det faktisk. Du tager tankerne overhovedet på mig.
1: Ja. Men det kunne han. Hvor stiller det også som nation efter sådan en begivenhed?
0: Ja, det er jo vildt. Var det sjovt, du siger, at det havde været min næste spørgsmål?
1: Stiller super godt, og derfor gør vi det igen næste år.
0: Fedt, mand.
1: Ja. Man skal være hurtig for at sikre sig en billet. Husk det. Så skal vi også ønske god bedring til dronning Margrethe, som jo smed en presmeddelelse under selve løbet i går, om hun var indlagt i nogle dage, efter, som vi forstår det, et lille indgreb. Så sad jeg lidt og tænkte, det er sjovt, den kommer under selve løbet, den her. En stor festdag. Er det for at lægge en dæmper? Men siger, nej, det her, det er betænksomhed for dronningen.
0: Det er et åbent kongehus.
1: Der kan stå 40-45 mennesker og tænke, hvornår kommer dronningen Margrethe løbende? Det gør hun ikke.
0: Nej.
1: Hun er ikke ude på 5 km ruten, for hun er på hospitalet. Og så er der styr på det.
0: Jamen, så er der også ligesom... Ja. Så har vi meldt det ud. Vi går ikke og putter med tingene.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det var det danske. Vi kan lige nå forbi det engelske, hvor kong Charles jo har gennemført et helt nummer på ukulele.
0: Nej!
1: Men, det er jo med dukkehænderne. Det skal du huske på. Det er jo meget tyk fingre.
0: Jo, hvorfor dog det? Han er jo kongen. Han er vel i sin god ret til at sige, nej, jeg er kongen.
1: Ja, men...
0: Det er en ukulele.
1: Det er for underholdet.
0: Se mine hænder.
1: Han er folkelig.
0: Det bliver nej.
1: Ja.
0: Like, no.
1: Men han gør det. No. Men han har været også i hele øjeblikket, fordi der var simpelthen... han blev simpelthen skudt ned af en måge her den ene dag. Den sked ham på skulderen. Jo.
0: Siger du, at en måge har ramt ham?
1: Ja.
0: Og så, så er det derfor, han spiller ukulele.
1: Ja, præcis.
0: Der er jo dem, der siger, at det bringer held at blive skidt på en fugl.
1: Ja.
0: Det gør det ikke.
1: Men det er
0: bare klamt.
1: Ja, det er det.
0: Det desværre. Det er bare sådan, det er.
1: Godt. Jamen, det var
0: vel... Ja, det var ikke engang det hele, men det var lige præcis, hvad vi nåede, fordi vi skal have fødselsdagsquiz om lidt her. Der er det Katinka med Tømmermænd.

0: Hun er god.
1: Hun er den bedste.
0: Ah. Og i hvert fald vanvittig god.
1: Ja, det er hun.
0: Adele set fire to the rain. Dagen i dag, den er også god, og det er det. Blandt andet fordi det er en kæmpe fødselsdagsdag med 16.709 personer. Den ene er kongen. Den anden er dig, Eva. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Mange tak.
1: Er det 21 år?
2: Ja, det er det i hvert fald.
0: Det er altså en af de gode?
1: Det er det.
2: Det er den helt dyre.
0: Ja. Er det en af dem, du har du glædet dig til din 21 års fødselsdag?
2: Ja, ja, det har jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad har du stået på?
2: Jamen, jeg har været i skole. Jeg har studeret til pædagog.
0: Ja.
2: Ja. Og så har jeg faktisk ikke nogen planer lige nu andet, end jeg sidder hjemme ved min mor.
0: Nå,
1: må der være gaver eller et eller andet.
0: Ja, hold lige.
2: Ja. Nej, jeg har ikke fået nogen gaver, men det er, fordi jeg holder først fødselsdag i weekenden.
0: Jo, men alligevel. Er der slet ingen, der har sunget for dig? Har der ikke været noget flag?
2: Nej, det har der faktisk ikke.
0: Udover kongens?
2: Ja, udover kongens.
1: Men
2: ja.
1: Er der ikke nogen på studiet, der lige prikker til dig og siger, hey, tillykke med det, mand?
0: Ja.
2: Jo, jeg har fået nogle tillykke med på vejen. Det har jeg.
0: Okay. Men når nu du har fødselsdag samme dag ligesom kongen, er det noget, du læner dig ind i? Eller er det bare, nå, ja, ja?
2: Altså, ja, det gør jeg, fordi hvis der er dårligt vejr, så er det i hvert fald ikke min skyld.
0: Nej, men det er jo så heller ikke kongens. Så må det være... Men der er jo så 16,
2: må det være en anden.
0: Der er 16.707 andre at pege på.
2: Ja. Ej, jo, jeg synes, at det er sjovt, fordi der er rigtig mange, der har lige en kommentar til lidt royal, må man have lov til at være. Så man bliver det sådan lige, ja.
0: Men hvad, når nu du er hos din mor, hun må da have en kage eller et eller andet?
2: Jamen nej, fordi de vidste faktisk ikke, jeg kom.
0: Nå.
1: Men Eva er for pokker, vi bliver nødt til at køre noget fejring ind over, det er derfor, du ringer til os jo.
0: Ja,
2: ja. Det var det, jeg tænkte.
0: Ja, ja. Men hvad ved, altså hvis der var nogen, der var sprunget til med en gave, har du lavet en ønskeseddel/ønskesky?
2: Ja, jeg har en ønskesky.
0: Ja, hvad ønsker du? Hvad er der i skyen?
2: Jamen, nu er min kæreste og jeg lige flyttet sammen, så der er faktisk en masse praktiske ting.
0: Åh, alle de kedelige.
2: TV-bord og alt sådan noget.
0: Ja. Men hvad er sådan en rigtig Eva-gave?
2: Det skulle være noget tøj eller noget makeup, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Og jeg smykker. Smykker, det kan jeg godt lide.
1: Jeg spørger altid. Bare, du lige flyttet sammen med din kæreste.
2: Ja.
1: Og du har ikke fået nogen gave af din kæreste til morgen?
2: Nej.
0: Og heller ikke en dusk blomster?
2: Nej.
1: Hvad hedder din kæreste?
2: Han hedder Frederik.
1: Frederik?
0: For helvede, Frederik.
1: Ej, hvor er det bare rutineret. I skulle jo gerne blive ved med at bo sammen, ikke?
0: Sindssygt afbrænder.
1: Så strammer man lige op på sådan en der.
0: Ja, den er dum.
1: Ja.
0: Men den har du skrevet i bogen, Eva, kan jeg godt mærke. Men,
2: ja, det har jeg.
0: Men hvad synes du så, i weekenden skal festen stå? Hvad har I planlagt der?
2: Ja, jamen jeg skal faktisk holde hele 3 fødselsdage.
0: Ja, okay.
2: Ja, så fredag der holder jeg for studie- og gymnasievenner, og lørdag der holder jeg så for nogle venner fra min by, altså ja, fra Frederiks, hvor jeg er fra, og så søndag der kommer familien.
1: Ja, og det er sådan med vilje, at de skal ikke møde hinanden?
2: Nej.
1: Så du, er det der ingen grund til?
2: Huset, det er ikke stort nok til os alle sammen.
1: Nå, okay.
0: Men når du siger huset, er det nye indflytningshus?
2: Jamen, det er sådan et rækkehus, vi flyttede i,
0: okay,
2: som vi lejer. Ja.
0: Og hvor meget på plads er I?
2: Ikke helt på plads, men nogenlunde.
0: Det er helt perfekt at holde fest.
1: Må jeg lige spørge noget i forhold til valg af kæreste? Altså, var det navnet? Fordi det er dagen?
2: Jamen, eller? Jeg kan godt forstå. Sådan har jeg hørt før.
1: Ja?
2: Ja, nej. Det ikke, altså... ja, han hedder bare Frederik, som bor i Frederiks.
1: Det synes jeg er meget godt valg. Ikke bare at gå efter en Frederik for at gå efter en Frederik.
0: Ja.
2: Ja, ikke?
0: Jo. Men lidt en sjov sløj Frederik der.
1: Ja.
0: Alligevel.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er det altså. Det er
2: ikke... Vi må håbe, der kommer noget efter, han er fri på skole.
0: Det må vi da håbe. Eva, bliv hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Her, der er det
2: er
0: Benson Boone og Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone og Slow It Down. En af dagens mange fødselarer. Fødselaren i fokus.
1: Eva.
2: Ja.
0: 21 år i dag.
2: Nemlig.
0: Fuldstændig overset indtil videre.
2: Ja.
0: Stort set. I hvert fald ifølge din egen forklaring. Ja. Poha, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det er vi... Jeg står også og smiler rigtig meget.
0: Ja, det skal vi jo lige se igennem. Og og så er der jo også det der ekstra lag, når kongen har fødselsdag. Det smitter jo af på os alle sammen, så det er jo ret nemt at sige, jeg kan godt leve mig ind i fødselsdagsfølelsen.
2: Ja.
0: Men er det så i dag? Holm, hvad taler for?
1: Jeg synes, der er få ting, der taler for. Altså, ud over smilet. Telefonsmilet.
0: Ja.
1: Og jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade, eller bare en kiks, eller et eller andet. Eller der ikke bliver hentet så i det mindste, og sagt, åh, skat, du kunne da godt have sagt, du kom, så havde jeg da hentet noget kage.
0: Ja, jeg flyver ud. Eller håndbejer, eller et eller andet. Men det, der taler for blandt andet, det kunne jo også være det der, hvis det er, som Eva fremlægger det her, så skal der lov for, at en 21-års fødselsdag, det er jo en af dem, de skal jo kanoneres igennem, også på dagen, selvom festen ligger i weekenden.
1: Ja.
0: Og altså...
1: Jeg tror sgu heller ikke på, at der findes en Frederik, der ikke...
0: Ej, men
1: der er ikke lige mander sig.
0: Men hvis det er, hvor det første sted, man ville gå hen, det ville da være til os.
1: Det er da klart.
0: Så det taler jo rigtig meget for. Men er det rigtigt, det der... lad os bare antage, at du har ret i, at Frederik findes.
1: Ja.
0: Så er det svært at forstå, at han skulle lige ved at flytte sammen med Eva, ja. 21 års fødselsdag, og så ikke have gjort noget som helst.
1: Alle muligheder åbne.
0: Det er jo helt
1: den periode, man kan købe den kedeligste gave, fordi man skal flytte sammen. Du kan jo realiteten komme med en brødrester og bare sige det til vores fælles hjem.
0: Jo, jo. Altså. Men alle ved også, at først efter 15 år må man begynde at slække lidt på det. Det må man jo i teorien aldrig, men det er først der, man kan lige måske sige.
1: Det er reglen.
0: Ja. Arh, det er vanskeligt.
1: Kan du mærke det, Eva? Vi skal lige høre, hvor er vi henne i landet?
2: Jamen, jeg kan godt høre det. Jeg er i Viborg.
1: Ja, okay.
0: Viborg, ja, okay. Ja,
1: det er endnu mere tydeligt,
0: det er noget der.
1: Eva, vi skal lige have det stjernetegn bare lige.
0: Bare hurtigt.
2: Jeg er tvilling.
0: Mm.
1: Okay.
0: Jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt smidt, Poulsen. Du smider.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt!
1: Så skal der fejres.
0: I den grad. Så har du ringet det helt rigtige sted.
1: Tillykke, Eva! Så kan der godt åbne. Bobler.
2: Ja. Jeg står og danser her for mig selv.
1: Ja.
0: Den her disciplin åbner op for, at man kan omgå sandheden, som man vil. Men er det rigtigt, at du slet ikke er blevet fejret eller markeret af hverken mor eller Frederik?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Åh, det gør ondt.
1: Det er der ingen, der fortæller. Så er det sgu da godt, Poulsen og Holm, de lige sidder her, hva'?
0: Ja da! Er din mor hjemme?
2: Men jeg vil sige mange tak for sangen.
0: Ja, velbekomme.
2: Ja, min mor, hun sidder lige her ved siden af mig.
0: Ja.
1: Nå, hun har ikke kørt efter kage nu.
2: Nej.
0: Hvad hedder mor? Hvad hedder mor?
2: Mor, hun hedder Etly.
0: Hvad? Det skal vi lige have igen.
2: E-T-L-Y. Etly.
1: Etly. Okay.
2: Ja.
0: Hør godt efter.

0: Vida. Nå, øver også, hva'?
1: Ja.
0: Ja, jamen, jeg har da lige præcis også en ja, fordi der er overskud, der er noget at give af.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: hvis der er nogen, der fortjente det, så er det da Eva.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: Ja, hun har ikke fået noget som helst opmærksomhed.
0: Nej, det var dejligt, lige at kunne fejre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men derfor...
0: kan du godt tage et lille løft alligevel. Det har vi en sang til.
1: Ja, det har vi.
0: En fødselsdagsskål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Det her, det er en af dem, hvor man bare siger, jamen den er jo bygget til at synge med, trumme og danse.
0: Jeg har slippet sig selv løs på alle mulige måder. Og vi skal jo til at køre de 100 bedste danske sange nogensinde her på fabrikken, på tværs af alle kanaler til den ultimative playliste.
1: Ja.
0: Og du kan stemme på, hvilke numre, der skal på listen. Det går du ind på dr.dk. Og der har jo været meget i spil allerede i løbet af dagen.
1: Det må man sige.
0: Vi har siddet og lyttet med, og vi kan da godt se, hvor det måske bærer henad.
1: Ja.
0: Ja, altså, og det er jo vildt nok, når man skal tage alt det her. En top 100, det lyder sådan, det er meget langt. Men når der er millioner at tage af, og hvem synes det ene eller det andet, og genre og sådan noget, det er jo...
1: Vi har været mange år i branchen, skal vi lige huske at sige.
0: Ja.
1: Vi har hørt meget.
0: Og vi har været med til mange top 100, top 20 og top 50 lister.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt, at det er de store, ikoniske numre, sang, man er vokset op til. Det, som ligesom har været udviklingen, tidstypiske, og så er der også dem uden for kategori. Og de skal også have en plads, det vil vi da godt slå slag for.
1: Det vil vi.
0: Vi har allerede stemt på den her.
1: Ja.
0: Og det vil jo bare...

0: Jeg ved ikke. Det er jo bare være fedt, hvis jo mange, der gør det.
1: Ja, ja for fanden. Ja.
0: Nå, jo, jo. Jo. Fordi det er ikke stor kunst. Og det er ikke.
1: Kunsten ligger i at give sig selv et rigtig godt DJ-navn.
0: Ja, men det er jo også... Nå jo, hvis du hedder Hans Henning.
1: Ja, præcis.
0: Så vi skal lidt videre end det.
1: Ja.
0: Og det gjorde Freedom jo.
1: Ja.
0: Og det er jo... Man kan sige, at originalt så var det jo sådan et... det er hårdt at sige ubetydeligt nummer. Et nummer, der måske ikke fik så meget opmærksomhed i 1994 af Jesper Lundgaard. Men så tager DJ Freedom den. Han, det bare lige giver den de der...
1: Tryllestøv.
0: Ja, så kunne han selv synge den og alt sådan noget. Det blev altså et kæmpe hit i 2001. Så hvis du alligevel er inde, eller tænker, jeg vil godt give bidrag, men det skal være noget af det der, som man måske har glemt lidt, så gør som os. Stem på Freedom.
1: Yeah.
0: Dagens løftesang. Hang on.

0: dagens løftesang. Men ikke kun dagens løftesang. Også, det er en smuk kærlighedssang.
1: Det er det.
0: Den er faktisk ret nemt at synge med på, uden ligesom at selv fremstå som en middelmådig sanger.
1: Den handler om at hænge.
0: Alle kan være med på den, ikke? Ja. Og den, altså, jeg håber... Vi har jo sjældent været samlet flere foran radioen, end vi er i talenstunden nu her. Så, og vi beder stort set aldrig om noget hånd. Men hvis vi alligevel skulle bede om en lille ting, så skal jeg lige bakke den her op.
1: Gør det.
0: DR.dk. Vi skal have freedom minimum på top 100. Jeg ved godt, det er ambitiøst at sænke top 10, og det fortjener den måske heller ikke. Top 50.
1: Top 50 skal den indfinde sig på.
0: Minimum.
1: Men vi skal også skynde os at sige, vi har jo hørt det her live, og der fungerer det sgu også.
0: Fuldstændig sindssygt. Ja. Det var en af de bedste live-oplevelser, jeg nogensinde har haft.
1: Ja.
0: En rigtig millennium-baster.
2: Den tid kommer aldrig igen.
0: Nej, den skal vi altså lige huske, når vi går regnskabet op. Ja. Ellers må vi lige huske på det i morgen også. Nå, sidste ord, vi skal ende et godt sted. Det er 63 dage siden, at der var folketingsvalg.
1: Nå ja.
0: Vi venter fortsat på en ny regering. Noget tyder på, at måske er der et eller andet under opsejling. Måske er der noget på vej. Måske sker der noget inden for en uge eller to.
1: Ja.
0: Jamen, folk har jo travlt med at byde og siger, nu er den ved at være varm. Ja, det er ikke sådan, det kommer, men den er ved at være varm. Og der så jeg bare, at der var en, der lavede den der reference til, nu kommer der snart hvid røg op. Og tænkte, gud ja.
1: Det ville sgu være smart.
0: Efter 63 dage.
1: Ja.
0: Kunne man ikke pæve den lidt? Altså, det er ligesom når vi, i forhold til pævevalget, der er det sådan, pæven er valgt, hvid røg.
1: Ja.
0: Afstemningen gik dårlig, sort røg. Vi behøver ikke tage det. Fuldstændig på samme måde, men leg lidt med billedet. Den kongelige undersøger, som jo så er Mette Frederiksen igen.
1: Nå ja.
0: Måske forhandlingsstedet. Men i stedet for, at journalisterne de venter derude, de har barrikaderet sig. De sidder bare og lever af kildevand og
1: for en sort port.
0: Direkte fra rullen.
1: Ja.
0: Og så kommer hun ud. Puff! Altså i bedste stadionstil, du kan jo få røg i alle mulige farver.
1: Ja, ja.
0: Jeg har undersøgt, det er faktisk ikke særlig dyrt, sådan en farvet røgbase. Det er 300-400 kroner, det skulle da nok være på budgettet, så det bliver lidt mere festligt. Og der kunne man jo både gå med sort og rød og blå og gul og grøn, eller hvad man nu vil.
1: Hun kan jo bare tænde et bildæk ind i pejsen på Marienborg.
0: Jeg tænker,
1: nok komme røg.
0: Efter så mange dage, fortjener vi så ikke, at der kommer lidt farve på. Jeg mener bare, nu sender vi den ud også, mens vi er i gang med de gode forslag. Det ville klæ.
1: Den er gratis.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.

0: Den danske økonomi er bomstærk, trods krigen i Mellemøsten, tårnhøje oliepriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd, der forventer, at den danske økonomi vil vokse med 1,9% i år. Det siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
1: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst. Så på den side, på den måde kan man sige, at det er en positiv prognose.
0: En af forklaringerne på, at det går relativt godt, er de danske virksomheder. Det siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Danske virksomheder har været igennem rigtig mange prøvelser og uro de seneste år, og altså har lært at navigere ganske godt igennem det, og derfor både er godt rustet, men også klædt på til at håndtere, hvad der måtte komme.
0: Iran kalder de amerikanske angreb i det sydlige Iran for et groft brud på våbenhvilen. Det siger landets udenrigsministerium efter, at USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe i Hormuzkan-provinsen. Men det er uklart, om angrebet får betydning for våbenhvilen og de diplomatiske forhandlinger, der i øjeblikket er i gang. Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bakar Khalid Baf kom i går til Katar som led i den diplomatiske proces med USA. Risikoen for tørke stiger med de varmere temperaturer, og det har fået Danmarks Meteorologiske Institut til at udvikle et nyt værktøj, der overvåger tørken. Det skal gøre det nemmere for haveejere, jordbrugere, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er, og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. I takt med den globale opvarmning, så vil Danmark blive ramt af mere ekstreme tørkeperioder, og derfor bliver der brug for værktøjet, siger professor Michael Butz, der har været med til at udvikle det. Kong Frederik har fødselsdag i dag, og han blev tidligere i dag hyldet på Amalienborg Slotsplads, hvor mange var mødt frem med vink, hurraråb og flag. Og ligesom sidste år kom kongen frem på balkongen, flankeret af sin familie, men uden sin mor, dronning Margrethe, der i øjeblikket er indlagt på Rigshospitalet. Og hun var savnet blandt de fremmødte.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Set til hende i fjernsynet og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.
0: Lød det fra Yvonne Christensen og Ida Marie Petersen. Sol får vi i dag, men også perioder med skyer og byer, der kan være med torden, svag til jævn vind og mellem 13 og 24 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anne-Sophie Brogstedt.
2: Og det her, det var altså Shaka Loveless med nummeret Tomgang, og sådan blev klokken lige små 3:07 den her tirsdag eftermiddag, som jo altså er eftermiddagen efter en velfortjent pinseferie for rigtig mange, og det betyder måske, at hjemme hos dig, så er der kommet lidt ekstra sådan souvenir med, for hvor du måske lige har været på sådan en lille smuttur. Det kan være de der mærkelige magneter til køleskabene, eller en sjov figur, man synes var rigtig flot lige for 2 dage siden, og nu skiller den sig måske lidt ud. Men sådan nogle souvenirer, de bliver faktisk ligesom æret på det, der hedder Souvenariet i Tranekær, fordi siden 2001, der har Hans Rossen drevet det her souvenar, hvor altså alverdens souvenirer, de har kunne blive vist frem for offentligheden, og man har måske kunne genkende nogle af sine egne. Men det er altså, det vil være slut det sidste sommer, det skal ske, men souvenirs, de har jo stadig en plads i vores hjerter, og derfor så skal vi på en mission den her eftermiddag, Josef Prisajup.
3: Og den mission, der kommer i dagens anledning til at gå ud på at finde souvenirs hjemme hos jer, blandt vores gode lyttere, som godt kan komme ud på et museum og blive udstillet. Og en ting, det er jo souveniren i sig selv. En anden ting, det er jo også den gode historie, der ligger bag alle de her souvenirs, vi finder i de fynske hjem. Dem leder vi i fællesskab efter her til eftermiddag, og I skal endelig bare byde ind, og så kan det være, at jeg lige svinger sendvognen forbi.
2: Og det er som sagt bare en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså, hvad er det for en helt særlig souvenir, du har hjemme ved dig, som måske faktisk godt kunne tåle at komme på et museum, så kan det være, at det er dig, Josef, han lægger vejen forbi.

0: Shakira her med Sue, nu hvor klokken den er 15:12. Og vi snakker som sagt om de her helt særlige souvenirs, som rigtig mange af os jo altså har liggende, hængende derhjemme på alle mulige mærkværdige pladser. Og det er jo fordi tit, når man tager på de der ferier, så synes man noget af det, der er mega fedt, når man er ude, og når man så kommer hjem, så kan man godt blive lidt i tvivl igen. Og Josef, det er jo dig, som skal ud og se, om ikke der bor en masse souvenirs rundt omkring det fynske, som faktisk godt kunne tåle at komme på museum.
1: Og det virker umiddelbart som om, at altså, souvenirs, det er en snak, folk de godt kan være med på, men det er ikke sådan, at det fordi, at det er sådan, at de erindrer så meget omkring de her souvenirs, og det er jo lige præcis sådan, som jeg også selv har det i forhold til, når jeg er ude og er på en ferie med min familie, og vi tænker på sidste dagen, skulle vi ikke lige have fat i et eller andet, der kan være et vidnesbyrd om, at vi har været netop det her sted her. Der ender altid med at være den, der halser efter, et par måneder efter, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvor vi har de her forskellige, og det er typisk køleskabsmagneter, vi anskaffer os.
0: Ja, ja.
1: Så kan jeg simpelthen ikke huske, hvor pokker og hvorfor en ferie, der hører til vand.
0: Ja. Men når man så står og tænker, jeg kan ikke rigtig huske, hvor det kommer fra, så skal man tænke på det her souvenariet i Tranekær, for det er jo altså et sted, hvor, altså ved Tranekær Slot, hvor der siden 2001 er blevet samlet til bunke, så at sige. Altså der er simpelthen blevet udstillet souvenirs fra over hele verden. Det er Hans Rossen, der har stået for det her, og nu siger han så, nu er det altså nu er det her specielle museum, jeg kan ikke mere, han er 83, han lukker ned den her sommer, men han har jo ligesom tænkt, jamen alt kan faktisk bruges, så det kan også være de der køleskabsmagneter, som du har haft hængende derhjemme, men det kan være så meget andet, og det er jo det, vi skal ud af fat i eftermiddag.
1: Og jeg er helt sikker på, at der er flere, der ligger ind med alle mulige andre ting end køleskabsmagneter. Men nu skal vi jo ikke negligere køleskabsmagneterne, fordi at der kan jo ligge den her gode historie bag, som jeg snakkede om og lige før, hvor man kan fuldstændig tabe tid og sted og forsvinder ind i den her ferie, som den familie, jeg nu måtte komme ud til og besøge, giver.
0: Og det er altså bare en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn. Og så fortæller du altså, hvad er det for en helt specifik souvenir, du har liggende derhjemme, som du tænker, den kunne faktisk godt tåle at komme på et museum. Så vil vi altså rigtig gerne ud og se lidt nærmere til den. Så vi vender tilbage til dig, Jus, og ser, om ikke der er nogle fynske souvenirs, der gemmer sig derude. Ja, okay.

Spice Girls med Say You'll Be There. Vi har altså Josef Pris og Juf ude på gaden i dag for simpelthen at se, om ikke der skulle ligge en masse fynboer inde med nogle gode souvenirs. Nogle, man faktisk tænker, de der, de kunne sådan set godt tåle at komme ud på et museum. Måske ikke lige så smukt som ved Tranekær Slot, hvor Hans Rossens altså har udstillet alverdens souvenirs siden 2002. Nøj, 01, det var det, jeg ville sige. Det er altså en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du altså om den her helt særlige souvenir, du har liggende. Og det kan du gøre, imens du lytter til Christoffer med ham med gitaren.

0: Christoffer fik du her med ham med gitaren. Og nu er klokken blevet 15.24. Det vil sige, at vi skal sige god eftermiddag til dig, Line Porse.
1: God eftermiddag.
0: Du holder jo øje med den fynske eftermiddagstrafik. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det går der her til eftermiddag.
1: Det går heldigvis fuldstændig stille og roligt i den fynske eftermiddagstrafik indtil videre. Der er ikke nogen problemer at berette om fra vejen, og jeg har faktisk heller ikke hørt til det fra den kollektive trafik.
0: Om lidt så er der nogle regionale nyheder, men før vi når til det, skal vi lige have lidt mere musik. Og nu kan jeg se, at der er altså noget ved den her playlist i dag, som driller lidt. Vi prøver lige at se, hvad der sker, når vi faktisk prøver at sætte den i gang. Den gør lidt, hvad den skal lige nu i hvert fald. Her er det nemlig Panama med Børn af natten.

0: Her var det Adele, og nu er klokken blevet 15.30. Det betyder, at der er regionale nyheder til dig med Henrik Michaelsen.
1: Fra DR Fyn.
2: Netop nu er en 46-årig kvinde fra Assens Kommune i grundlovsforhør ved retten i Odense sigtet for forsøg på manddrab mod en 24-årig mand, ligeledes fra Assens. Manden blev stukket flere gange med kniv, og han er uden for livsfare. Der er tale om en familiær relation mellem den sigtede og den forurettede. Præcis hvilken form for relation ved vi dog ikke. Efterforskningen har ikke fundet tegn på, at sagen skulle være banderelateret. Ifølge Fyns.dk, som har været til stede i retten, har dommeren valgt at imødekomme et ønske fra anklagemyndigheden om at lukke dørene for offentligheden af hensyn til efterforskningen. Her til eftermiddag fejrer 9. og 10. klasserne i Odense sidste skoledag, og som noget nyt foregår det helt uden alkohol. Til gengæld får de unge mennesker armbånd på og adgang til et stort indhegnet område i Kongens Have, hvor der vil være madboder, aktiviteter og koncerter med blandt andet Mille og Ice Kid. Så det skal nok gå hen og blive en rigtig god dag, selvom der altså ikke er alkohol, sådan lyder det fra ungdomsskoleleder Carsten Djursø.
3: Ja, det er jeg sikker på. Altså, det kommer til at blive en rigtig fin fest, og nu er heldigvis er vejret også super fint, så det kommer også til at betyde noget positivt for os.
4: Nu står jeg jo lige og kigger på de her hegn her, som jo så er rundt om hele pladsen. Altså, hvor sikker er du på, at I kan styre, at der ikke er nogen, lige sniger en pose af et eller andet med ind?
3: Jamen, det er jeg forholdsvis sikker på. Dels fordi eleverne kommer sammen med deres lærer, så er der jo, hvad kan man sige, nogenlunde styr på det, og så er der også i indgangen, kan man sige, en kontrol af de tasker og sådan noget, de har med. Så det er der helt styr på.
4: Men man kunne måske have en kammerat, der lister rundt ude på den anden side af hegnet lige og smed et eller andet over, eller skubbe et eller andet ind under?
3: Det kunne man, og det tager vi så stille og roligt i den rækkefølge, tingene opstår.
2: Her til morgen kollapsede et stykke af Norgeskajen på Odense Havn, det oplyser havnen på Facebook. Det, der skete, var, at et stykke af kajen gav efter under losning af stenskærver. Ingen kom til skade, oplyser Odense Havn, som lige nu undersøger, hvad der præcis skete. I Tranekær på Langeland synger et særligt museum, Souvenariet, på sidste vers. Det er Hans Rossen og hans hustru, som i mange år har drevet museum med tusindvis af souvenirs, men nu skal museumsbygningen renoveres, og derfor håber parret, at andre vil købe samlingen. Souvenariet rummer alt fra sjove magneter til rystekugler og mærkelige figurer, og så har den en særudstilling med forbudte effekter, fortæller Hans Rossen.
5: Æbekæber, der sådan er sat i sådan på en tråd af en slags, ikke? Sådan, det er en halskæde, den er ret makaber selvfølgelig. Men det er der altså nogen, der har købt og slæbt med hjem til Danmark, jo, og så er de blevet snuppet i tolden, og så må de aflevere det, og de får en kæmpe bøde for at have slæbt sig noget hjem.
2: Vejret i aften, det bliver solrigt. Vi får en let til frisk vind omkring nordvest og 7-12 grader.

0: P4. P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.
2: Nå, Jus, jeg har været meget spændt på at høre, sådan, hvordan det går ud hos dig med de her souvenirs, som vi har sendt dig på jagt efter den her eftermiddag. Det har vi jo, fordi der er det her...
3: Hej.
2: Hej, der er jo det her...
3: Nej, det var ikke dig.
2: Nå, jeg føler altid, det er mig, du siger hej til. Der er jo det her souvenaret ved Tranekær Slot, hvor Hans Rossen, han simpelthen har samlet til sig siden 2001 med alverdens souvenirs fra over hele landet. Der er små dimser, der er... jamen, der er i alle afskygninger, og derfor så tænkte vi, selvfølgelig kan vi også finde nogle souvenirs på Fyn, som burde komme på et museum. Hvordan går det ud hos dig?
3: Det går så godt, at vi kan få dagens første souvenir på vores museum, for jeg står nemlig sådan med Laura Løvdal, som jeg lige stoppede op for et par minutter siden. Hun ventede på sin søster og hendes veninde, der holder sidste skoledag i Kongens Have og gerne vil være chauffør for dem. Og så kunne vi jo lige stå og sludre lidt der og have en god snak omkring souvenirs, Laura. Hvilken souvenir har du liggende derhjemme, som du husker allerbedst?
4: Jamen, vi har jo ikke rigtig souvenir. Vi bruger jo indgangskameraer, mig og min kæreste, hver gang vi er ude at rejse. Så mit bedste souvenir er jo faktisk et billede, der er blevet printet ud fra det her indgangskamera. Og det var fra nytårsaftens dag med min kæreste og hans forældre i Portugal, hvor at vi så fint fik en tjener til at tage et billede. Og inden hun nåede at tage billedet, der nåede hun også at vælte alle drinksene ud over det hele. Så det var lidt kaotisk, men billedet blev jo rigtig sjovt, fordi vi alle sammen jo var døde af grin og smilede. Så,
3: ja. Selve situationen kan jeg jo så høre på dig, at den er jo indprintet sådan i bevidstheden. Hvorfor gjorde det så stort et indtryk?
4: Jamen, jeg tror, det var fordi, vi havde sådan en... gammel ting, kunne jeg jo kalde det, op af lommen og bad den her tjener om at tage et billede af os. Så jeg tror, hun tænkte, hold da op, det er lang tid siden, hun har set det. Og hun endte jo også med bagefter at gå rundt og snakke med de andre tjenere om det og vise det.
3: Og det her med og ligesom at få et minde eller et souvenir med hjem fra ferie, altså hvor meget betyder det egentlig for dig?
4: Jamen, jeg tror, det betyder meget for mig at have noget fysisk, fordi alle minder nu her er digitalt. Og det var egentlig også der for mig og min kæreste, vi tænkte, okay, vi skal gøre noget, hvor vi kan have det i hænderne, og så om nogle år kan vise måske vores børn, hvor det er, vi har været, da vi var unge. Så jeg synes, det betyder meget, at alt ikke bare ligger online, men at man kan hæve noget fysisk frem og vise.
3: Og så også med en fantastisk historie til lige at trække på smilebåndet af. Tusind tak for det, Laura.
4: Jamen selv tak.
3: Og så kan vi jo stille og roligt sige, Anne-Sophie, at vi har vores første souvenir på vores fiktive museum.
2: Ja, og altså, Josef, jeg tror, du kommer godt omkring i dag, fordi der er faktisk også kommet den her besked. Min mand og jeg købte for 2 år siden på en togferie i Europa rundt 4 smukke puder med bier broderet på i Prag. Desværre så var kufferterne allerede fulde af souvenirs fra alle de tidligere stof, så vi måtte erhverve os en ny kuffer til hjemrejsen, for så kunne have dem med hjem. Og det sjove, skriver de er faktisk på museum, da min mand og jeg har åbnet vores kunstsamling i vores private stue op for offentligheden. Det er fra Mathias i Skamby, så jeg tænker, den skal vi måske lige have kigget nærmere på, fordi jeg er lidt i tvivl om, altså har de faktisk alle mulige souvenirs samlet i deres stue? Det tænker jeg i hvert fald lige, vi skal have fulgt op på.
3: Ja, og så skal vi jo lige finde ud af, hvad for en af dem, der har gjort særligt indtryk, og det er jo der, hvor opgaven bliver svær.
2: Det er præcis. Man skal
3: jo nærmest mellem sine børn. Så, jamen, jeg må jo lige ringe til Skam, eller Mathias fra Skamby.
2: Ja. Og imens du gør det, og vi hører lidt musik, så kan du altså stadig sende din helt særlige souvenir ind. Altså, hvilken souvenir har du derhjemme, hvor du tænker, den kunne faktisk godt klare at komme på museum? Det er bare en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyld, lave mellemrummet, og så fortæl os om det.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichan. Mest for det mindste.

0: Rosa her og skyklapper, og før det, der var det Augusthøjen med Kaster mig ud. Nu er jeg spændt på at høre fra dig, Josef, fordi da vi talte sammen før, der havde vi jo fået en ret sjov sms fra Mathias i Skamby. Det var noget med en togferie i Europa og en kuffert, som allerede var fuld af souvenirs. Har du fået noget mere?
1: Jeg har fået hul igennem til Mathias. Vi spilder jo ikke tiden her i Danmarks Radio.

0: Radio, Anne-Sophie. Så derfor der er også tændt op for sendevognen, for vi skal altså lige drible en tur forbi Skamby,
1: ja,
0: for at høre, hvilken souvenir han kan byde ind med. Og selvfølgelig også, hvad for en historie, der ligger bag. Nu har han jo løftet sløret for lidt af det, men
1: ja,
0: det kunne vi da godt lige tænke os at få foldet ud. Det var han heldigvis klar på, så nu kører jeg lige om lidt fra Odense Centrum af, og så ud mod Skamby.
1: Hej,
0: en længere rejse.
1: Ja, ja. Nå, men det er godt. Jamen prøv at høre, vi vender tilbage til dig, så snart du er ved Mathias i Skamby, og så hører mere om de der kufferter, de havde fundet, som allerede havde nogle gamle souvenirs med, og noget med, at de selv har udstillet nogle souvenirs. Vi taler jo om det, fordi det her souvenariet i Tranekær ved Tranekær Slot, det er altså kører på sidste sæson nu. Hans Rossen, han har stået med det siden 2001, og han siger, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Men han har jo stået dernede med bunkevis af souvenirs, som alle så har kunne komme og kigge nærmere på. Og det skulle være en ret sjov oplevelse. Og bare fordi souvenariet, det ligesom siger, nu er det altså nok. Er der nogen, der vil købe det, overtage, så må de gerne det. Men han siger altså farvel og tak. Men vi siger ikke farvel og tak til nogen som helst souvenirs. Så det er derfor, at du altså er på vej derud nu her. Men hvis dig, der lytter med, tænker, jeg har da også en souvenir, som lige så godt kunne være på et museum som hjemme hos mig, så er der altså en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså om det. Fordi vi skal bare have afdækket, om ikke også de her meget særlige souvenirs, de er rundt omkring på Fyn.

her med Lost on You. Vi er altså oppe på 62 dage, 18 timer og 51 minutter. Det her, det er selvfølgelig regeringsforhandlingerne, jeg taler om. Dem følger vi selvfølgelig nøje. Nærmest hvert et skridt, der sker, der forsøger vi jo faktisk at formidle det videre. Men det kan være svært. Altså, det er jo sådan, i dag, der har både Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr stillet op til interview efter et par, ja, noget tavse dage foran Marienborg. Men Mette Frederiksen, hun holder altså fast i den her tavshed. Den fungerende statsminister, og nu altså også kongelig undersøger igen, hun gik altså forbi de journalister, som ventede ved Socialdemokratiets gruppemøde, uden at sige noget her for en lille times tid siden. Og så har der så også været det her ude omkring Lars Løkke, som siger, han kunne godt tænke sig, at man den her gang gik efter nogle færre ministerposter. Han siger, for os er det ikke en målsætning, vi skal have 25 ministre igen, som altså var tilfældet ved SVM-regeringen. Han synes, at det er på høje tid, altså også mål på regeringens indre liv. Altså, hvor hurtigt kan man arbejde og køre sagerne frem? Han siger så også, at det er ikke noget, vi bestemmer. Det er statsministeren, der selv sætter sin regering. Det er som sagt inde på DR.dk, inde på liveblokken, du kan følge med i regeringsforhandlingerne, som altså, jeg gentager lige, er oppe på 62 dage, 18 timer og 53 minutter.

0: Coronarask her, og Niklas med Giv dig det. Nu er klokken 15.55. Det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig, Line, og høre, hvordan det går.
1: Det går, som det vanligt går i eftermiddagstrafikken. Det vil sige, at vi har blandt andet tæt trafik på motorvejen E20 ved Odense i begge retninger. Det er primært mellem 52 Odense SV og motorvejskryds Odense. Og også Rismarksvej mod Bogensevej i nordlige Odense byder på noget tæt trafik i øjeblikket. Vi skal også lige runde Odense letbane, for den kører kun mellem IKEA og Tarp. Og fra Tarp til Hjalse skal du i stedet med en togbus i begge retninger. Og den reducerede drift skyldes, at letbanen i øjeblikket ikke har tilladelse til at passere under gangbroerne med nyt OUH.
0: Nu er klokken blevet 16:04, og det betyder, at om et øjeblik er der radioavis.

0: TV2 her med Lanternen. Nu er klokken 16, og det betyder, at der er en radioavis til dig.
1: Efter 3 måneder uden en regering rykker forhandlingerne om sådan en ind i en ny fase. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikal og Moderaterne har i pinsen forhandlet længe og intenst. Og nu er Enhedslisten og Alternativet inviteret til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Formålet er at finde ud af, hvor meget de 6 partier kan enes om. For hvis de er enige nok, så kan Mette Frederiksen danne en regering, lyder det fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at hun har en dialog, der rækker ud over de her 4 partier med Enhedslisten, med Alternativet.
1: Inden udsendelsen her spurgte jeg DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvad han lægger i, at Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret til Marienborg.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Og de seneste dage, der har de 4 formodede regeringspartier jo forhandlet i rigtig mange timer. Hvor tæt er vi på at få en ny regering, tror du?
3: Altså jeg vil i hvert fald sige det, jeg tror ikke, det drejer sig om måneder, det er nok snarere uger. Hvor mange uger ved jeg ikke, det er ikke sikkert, det er så lang tid. Det, at de holder så lange møder, og der er så tæt lukket omkring dem, det er et tegn på, at nu er det ved at være alvor i de her regeringsforhandlinger.
1: Vurderer du, at der overhovedet er noget, der kan forhindre det?
3: Altså det, der kan forhindre, det er jo, hvis der kommer, hvad man kan kalde et sammenbrud i forhandlingerne, at de simpelthen pludselig viser sig, at de står så langt fra hinanden, at typisk Moderaterne ikke kan være med på det her projekt. Det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på lige nu, men så står vi jo i en helt ny situation, og som også er meget dramatisk, men lige nu synes jeg, det ser ud som om, der er en proces i gang, som kan ende med den her centrum-venstre-regering.
1: Fortsættelse følger. Hver 6. af de 15-31-årige er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, der er kommet i de forkerte hænder. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og de tal vagte opsigt blandt de unge, vi mødte på gaden i Aarhus i dag.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt. Altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
6: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal,
1: sagde Caroline Haugaard og før hende Niels Ulrik Drescher og Jens Lunding Kusk. Ifølge direktør i Digital Ansvar, Ask Hesby Holm, ligger en stor del af ansvaret på de sociale medier, og han mener derfor, at platformene skal gøre meget mere for at finde ud af, hvordan man løser problemet.
7: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Snapchat skriver, at de arbejder målrettet på at beskytte særligt de unge. Og det gør de med teknologi, der opdager og stopper misbrug, og at de hurtigt fjerner indhold og konti, der overtræder reglerne. Meta, der står bag Instagram og Facebook, skriver, at man samarbejder med politiet om at retsforfølge gerningspersonerne. I en ny dokumentar, Jagten på sexafpresserne, undersøger DR det stigende antal sager om digital afpresning af unge. Du kan se den på DR TV. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Floss Flakes Nordic Sleep i Skive. Her laver man dyner og hovedpuder til søvnige kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation, så går produktionen nu fremad, fortæller direktør Nikolaj Løve Hansen.
8: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Floss Flakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller Nikolaj Løve Hansen.
8: Det vi faktisk ser nu og i starten af år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
1: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Vi får sol, men også perioder med skyer og byer, og måske også torden. Svag til jævn vind omkring vest og temperaturer fra 15 til 24 grader. Frederik Sundby var manden bag denne radioavis.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anne-Sophie Brogstedt.
2: Og her var det Shawn Mendes med Stitches, som altså åbnede denne time af P4 Eftermiddag. Og det er jo altså en rigtig dejlig lun eftermiddag, der er derude. Den inviterer ligesom til, skulle man ikke bare... Og ikke bare slå sig lidt løs og nyde festlighederne. Det er i hvert fald, hvad alle Odenses 9. og 10. klasser skal netop i dag. Og dagen er jo på mange måder perfekt til det med det her vejr. Men det, der bliver anderledes for dem i år, det er altså, at det kommer til at foregå uden alkohol, når de skal ind og fejre, at folkeskolen den altså er over. I stedet for så er de inviteret til sådan en lille slags minifestival i et lukket område i Kongens Have, hvor der er koncerter og der er madboder og en masse aktiviteter. Og det er simpelthen fordi sidste år, der blev festen altså lukket af politiet, simpelthen fordi der var alt for fulde elever til festlighederne. Så i år prøver man noget nyt. Men vi har altså haft en reporter nede ved Kongens Have, da festlighederne de lige var startet for nogle timer siden. Og der spurgte vi altså Oscar Alexander Brandt Møller, som er en 9. klasses elev, om hvad han tænker om det her med i år, der er det uden alkohol.
3: Det kunne bare være, så kunne man snakke med nogle flere og lave nogle flere lege, end at bare skulle stå på en græsplæne og høre noget musik.
4: Kan man ikke det uden alkohol? Det ser ud som om, at det går meget godt.
3: Ja, men det vil bare gøre det hele lidt nemmere.
2: Ja, det er altså meldingen. Det ville gøre det hele lidt nemmere, hvis der var alkohol indblandet. Men det er selvfølgelig det, man prøver at vise de unge. Det kan man godt gøre, uden altså at have det festligt. Om lidt så skal vi høre fra nogle af dem, der arrangerer det, altså lidt mere om det her med tankerne bag. Velkommen indenfor til den her time af P4 Eftermiddag.

0: UNG og Medina med gennem dit nummer. Klokken den er 16.12 lige nu. Og så skal vi også tilbage til det her med Odenses skoler, som jo altså skal holde afslutning i dag, altså sidste skoledag, 9. og 10. klasserne, og det er i Kongens Have. Men altså som sagt i år på en helt ny måde, for det er uden alkohol. Reporter Josef Prisa Jupp, han var forbi Kongens Have, da festlighederne de tog fart lidt tidligere.
1: Der er ingen øl eller andre kulørte drinks og sporte blandt de elever, jeg har mødt i løbet af de seneste par minutter, jeg har været til stede her ved skoleafslutningen i Kongens Have i Odense. Til gengæld så er det meget glade og feststemte unge mennesker, som helt sikkert har fået en sodavand eller to, vil jeg vurdere på energiniveauet, som jeg lige går og ser dem. Jan Grinderslev, daglig leder ved Ungdomscenter Krogård og Skibhus. Hvordan er dagen gået indtil videre?
2: Ja, jeg synes, det er gået fremragende. De er kommet i højt humør og meget kreative i deres udklædning, og de har favnet alle de aktiviteter, vi har stillet til rådighed for dem, og de er oppe ved scenen og fyrer den af, så det går skide godt.
1: Og er I gået helt fri fra alkohol opdaget blandt de unge mennesker, eller hvordan ser situationen ud der?
2: Ej, vi har fundet nogle enkelte shotsrør, og det ville også være mærkeligt, hvis det var sådan, at de unge ikke prøvede at udfordre den ramme, vi stiller til rådighed for første gang. Så det er jo premiere, og de er vant til noget andet, så det skal de selvfølgelig udfordre, og det er helt efter bogen.
1: Og hvad har I så gjort? Altså, har I undersøgt det nærmere, eller har I bare samlet op og tænkt, ved I hvad, det, altså, vi kunne ikke have sluppet billigere, end hvad vi gør lige nu i hvert fald?
2: Jeg tror ikke, vi kunne have sluppet billigere. Vi kan ikke jagte dem rundt og tage alkoholtest på dem, og vi ser ingen, der er synligt beruset og opfører sig, som om de er meget påvirket. Så det gør vi ikke mere ved.
1: Og hvordan, altså eleverne, hvordan har de reageret på, at de ikke skulle drikke alkohol på deres sidste skoledag, som ellers har været en tradition for mange i mange år?
2: Nogle har helt sikkert været glade for, at de ikke skulle det. Vi havde nogen med i Sønderborg sidste år for at se, hvordan de gjorde dernede, hvor de laver en lignende fest. Og de synes, det var en meget god idé, og så har vi jo spurgt dem lidt før. Der er nogen, der synes, det var en god idé. Der er nogen, der har været lidt træt af, at de ikke kunne starte ned i Munkemose. Men overordnet set, så tror jeg, at de synes, at den fest, vi har lavet for dem her, den er helt, som den skal være.
1: Og hvordan regner du med, resten af festen forløber sig?
2: Jamen, jeg regner med, at det kun bliver sjovere og bedre herfra. Altså, de er jo stadigvæk rigtig, rigtig mange herinde, og musikken spiller stadigvæk, og om lidt så er der DJ-show med Hav og Kamal, og så kommer Ice Kid, og så går vi hjem og holder fest hjemme ved os selv kl. 16.30, så det skal nok blive godt.
1: Det, jeg troede ikke, jeg skulle sige det på en tirsdag, men må du eller fortsat god fest.
2: Ja, tak skal du have. Tak for at du kom.
0: Og det lød da i hvert fald som om, der var rigelig fest i Kongens Have, selvom alkoholen den altså ikke har fundet vej i år. Det er sådan på dagen, der ved Fyns Politi, SSP, natteravnende vagter, samaritter fra Dansk Røde Kors og også medarbejdere fra Ungdomsskolen Ung Odense faktisk være til stede. Vi tjekker ind lidt senere for at høre, om det hele det faktisk fortsat så roligt, som det lød til, at det var startet ud. Her får du Berlin med Nordstrøm, nu klokken 4:15.

0: Altså Nordstrøm med Berlin her, hvor klokken den er blevet 16:20. Og vi skal tilbage til dig, Josef Friiser, jo, fordi du er kommet på en lidt længere tur i bilen, simpelthen fordi vi er på vej rundt på Fyn for at se, hvad gemmer der sig af gode, særlige, stærke souvenirs rundt omkring. Jo, fordi at der er det her souvenarie på Tranekær, tæt på Tranekær Slot, hvor man altså hidtil og indtil nu har kunne komme med sine souvenirs, og så er de blevet udstillet for offentligheden.
1: Og jeg er hoppet ud af sendevognen og ud i virkeligheden. Jeg er lige ankommet til Skamby, hvor jeg holder ved noget, der minder om sådan en gammel herregård her ved Skamby. Og her bor Mathias, der skrev til os lidt tidligere, efter vi jo efterlyste lidt souvenirs, vi kunne putte i vores museum. Og hvad der så gemmer sig bagind de her rødstenede murbrokker, ja. Det bliver vi altså lidt klogere på, efter at nu banker jeg lige på at høre, om han er hjemme overhovedet.
0: Og det ligner en herregård, siger du?
1: Ja, en kæmpe, kæmpe herregård. Det er virkelig en stor... Skal vi se, om der var nogen hjemme? Kan jeg vide, om man bare kan trække et håndtag her? Er der nogen hjemme? Jeg er simpelthen ikke ude. Mathias?
0: Du får fat i ham, og så vender vi tilbage til dig.
1: Jeg får fat.
0: Er jo stadig sådan, hvis du har en souvenir derude, hvor du tænker, at den kunne da også komme på museum, så send lige en sms afsted til 1212, hvor du skriver Fyn, og så fortæller du os altså om din souvenir.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella. With such confusion, don't it make you wanna scream? Make you wanna scream? You bash your abusing victim, my within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Milling, hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: hvad jeg kan. Klokken den er nu blevet 16:24, og det er jo altså tirsdag efter pinsen. Der er sådan lidt mandagsfølelse over det, Line Porse. Altså, man kan godt mærke, at ugen den skal sådan en lille smule i gang. Så jeg går jo og håber på, at dem, der bevæger sig ud i trafikken og tog over skin og alt det der, at det egentlig går fint nok derude. Vil du ikke give os en status?
1: Meget gerne, og heldigvis så er det lidt en loppetjans for mig at passe trafikovervågning, og ikke mindst en god eftermiddag at være trafikant på, for der er faktisk ikke de store problemer. Ikke ude på vejene, ikke ude på skinnerne, og så har vi selvfølgelig den lille undtagelse. Det er jo Odense Letbane. Den kører kun med Mikeap og Tarp, og fra Tarp til Hjallese, der skal du i stedet med en togbus, og det gælder i begge retninger.
0: Godt, jamen så er der lidt mandag over det alligevel, selvom det altså er tirsdag.

0: Klokken 16.30. Her er der regionale nyheder med Henrik Michaelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er i de her dage, at afgangseleverne i de fynske skoler fejrer deres sidste skoledag. I Odense Kommune sker det med en stor fest i et lukket afsnit af Kongens Have, og for første gang finder arrangementet sted helt uden alkohol. Og det ærger faktisk Gustav Rosendahl, der går i 9. klasse på Stige Friskole.
3: Fordi at det var vores sidste dag, og så vil man gerne fejre det, selvfølgelig. Og så vil man gerne have noget drikkelse af en art, og så... Ja...
4: Men det ser ud som om, at I hygger jer rigtig godt, og der er jo scene og dejlig musik og det hele. Altså, kan man ikke hygge sig uden alkoholen?
3: Jo, det kan man godt, men det gør bare det hele bare meget federe, når der er alkohol.
2: Jan Grinderslev, som er daglig leder af to ungdomscentre i Odense, synes dog, at festen indtil videre forløber rigtig godt, selv uden alkohol.
5: Jeg synes, det er gået fremragende. De er kommet i højt humør og meget kreative i deres udklædninger, og de har favnet alle de aktiviteter, vi har stillet til rådighed for dem, og de er oppe ved scenen og fyrer den af, så det går skide godt.
2: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør, hvor en 46-årig kvinde fra Assens er sigtet for forsøg på manddrab mod en 24-årig mand, ligeledes fra Assens Kommune. Manden blev stukket flere gange med en kniv, men er uden for livsfare. Der er tale om en familiær relation mellem sigtet og forurettet, præcis hvilken er dog ukendt. Ifølge Fyns.dk, som har været til stede i retten, har dommeren valgt at imødekomme et ønske fra anklagemyndigheden om at lukke dørene for offentligheden. I Tranekær på Langeland synger et særligt museum kaldet Souvenariet på sidste vers, i hvert fald på Langeland. Her har Hans Rossen og hans hustru i mange år drevet et museum med tusindvis af souvenirs, men nu skal museumsbygningen renoveres, og derfor vil parret gerne sælge samlingen. Souvenariet rummer alt fra sjove magneter til rystekugler og mærkelige figurer, og så har den en særudstilling med forbudte effekter, som Hans Rossen har lånt af Naturstyrelsen.
6: Æbekæber, der sådan er sat i sådan på en tråd af en slags, ikke? Sådan, det er en halskæde, den er ret makaber selvfølgelig. Men det er der altså nogen, der har købt og slæbt med hjem til Danmark, og så er de blevet snuppet i tolden, og så må de aflevere det, og de får en kæmpe bøde for at have slæbt sådan noget hjem.
2: Her til morgen kollapsede et stykke af Norgeskajen på Odense Havn, oplyser havnen på Facebook. Det, der skete, var, at et stykke af kajen gav efter under losning af stenskærver. Ingen kom noget til. Området er afspærret, og vi er i gang med at undersøge på stedet sammen med dykkere og andre specialister for at få klarlagt hændelsesforløbet nærmere, skriver Odense Havn. I de senere eftermiddagstimer og først på aftenen får vi stadig lidt eller en del sol. Der kan dog også komme lidt skyer og enkelte byger. Og temperaturer mellem 15 og 22 grader.
1: P4 eftermiddag med Anne Sofie Brogstedt.

0: Love on top nu klokken 16:37. Souveniret på Langeland ved Tranekærs kører altså sidste sæson, hvor man altså kan komme og kigge på alle de her mange, mange souvenirs, man har kunnet gøre det lige siden 2001. Men Hans Rossen, som står for det, siger, nu er det altså slut. Han er 83, han skal noget andet. Men andre er velkommen til at komme og købe den her kæmpe samling af souvenirs, som vi andre kan kigge på. Derfor taler vi om souvenirs den her eftermiddag. Og lidt tidligere, der fik vi den her besked. Min mand og jeg købte for 2 år siden på en togferie i Europa 4 smukke puder med bier broderet på i Prag. Desværre så var kufferterne allerede fulde af souvenirs fra alle de tidligere stop, så vi måtte erhverve os en helt ny kuffert til hjemrejsen for at kunne have dem med hjem. Og det sjove er, de er faktisk på museum, da min mand og jeg har åbnet vores kunstsamling i vores private stuer op for offentligheden, sådan her skrev Mathias i Skamby. Og Josef, da vi talte sammen lidt tidligere, der var du lige landet i Skamby hos Mathias.
1: Ja, jeg trådte ind i først, hvad jeg egentlig troede var et hus. Men samtidig så fungerer det jo rigtig nok som et slags museum, som man også skrev i sms'en, hvor man blandt andet kan komme og opleve sådan en kæmpestor porcelænssamling, blandt andet 150 stel fra Royal Copenhagen. Mathias Thorsson, det er dig og din mand, der har i det her sted. Og vi står jo og kigger på de her puder her, du skrev om lidt tidligere.
2: Ja, men puderne var jo udgangspunktet, de her 4 puder med bier på, som vi købte i Prag. Men der er jo meget, meget mere, også når vi snakker souvenirer. Altså mig, der er souvenir jo alt det, jeg køber, når jeg er ude at rejse, og det løber op.
1: Og altså, der er jo nok at tage, altså bare i den her ene stue, hvor vi står, der var 3-4 stuer, jeg har herinde. Nu stiller jeg dig lige et ultimatum. Du skal simpelthen vælge den souvenir, du har liggende herhjemme, som du husker allerbedst. Hvor skal vi så hen?
2: Jamen, det er jo som at vælge mellem sine børn, men der er alligevel en enkelt ting, som har noget sentimental værdi. Så hvis du kommer med herhen, ja, ind i den kinesiske salon.
1: Ja, det er... Hold op, der er fint tapet.
2: Ja. Herinde, der har vi alle vores kinesiske ting, og der er blandt andet noget porcelæn fra Tyskland med kinesiske motiver. Og den ting, jeg gerne vil vise dig, det er den lille kortæske, der står her, ja, som er i porcelæn. Den er lavet ved Meissens porcelænsfabrik i Tyskland, og den købte min mand til mig, da vi var i Meissen, som ligger ved Dresden.
1: Hvorfor gjorde den her indtryk?
2: Jamen det gør den jo, fordi at det er en gave, jeg har fået af min bedre halvdel, men det er også en del af et stel, vi har i samlingen, som er dragestellet. Men fordi jeg har fået den i gave, så betyder den jo ekstra meget.
1: Og den blinder jo fint ind her i det her rum her. Generelt med at få souvenirs med hjem fra ferie, hvor meget betyder det egentlig for dig?
2: Jamen det betyder meget. Altså det er en stor del af mine rejser, når jeg er ude at rejse, at jeg også besøger antikvitetsbutikker, og, altså også souvenirbutikker og alt muligt andet, og ser, om der er et eller andet, der kunne bryde mit hjem. Og det er der som oftest.
1: Du har i hvert fald købt rigeligt af den, og nu kan vi jo så også tage den her med i vores, hvad kan man kalde det, fiktive kunstudstilling eller kunstmuseum. Tak for at være med her til eftermiddag, Mathias.
2: Jamen selv tak.
0: Jamen det er det, altså vi skal bare ud og se, hvad folk de gemmer på derude. Jeg synes da altid, når man er ude at rejse, du står da gerne i kø inde i en kiosk eller et eller andet mærkeligt sted, og så propper folk alverdens souvenirs ned. Jeg ved ikke, om de ikke vil stå ved dem eller hvad, men jeg synes altså, de skal gøre ligesom Mathias her, lige meld ind. Hvad er der af souvenirs hjemme hos dig, hvor du tænker, det der, det kunne de så godt komme på et museum, så kunne folk få en sjov historie ud af det. Så kører du gerne forbi, Josef, og ser nærmere på den der souvenir. Det er altså som sagt en sms afsted til 1212, hvor du skriver Fyn, og så laver lidt mellemrum, og så beskriver du altså, hvad er det for en souvenir, du har hjemme hos dig, som måske faktisk godt, ja, den kunne nærmest blive udstillet. Så hører vi meget gerne fra dig. Det kan du gøre, mens du lytter til Teddy Swims med Mr. Know It All.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: 16:48. I Odense, der er der altså sidste skoledag for 9. og 10. klasserne, og det er i år noget, der bliver afholdt i Kongens Have. Og så er der ellers ikke andet, der ligner det, det plejer, fordi i år så er det altså uden alkohol, at de her festligheder de bliver afholdt. Og det er fordi sidste år, der blev det lige lidt vildt, og politiet var nødt til at komme forbi og lukke festen, fordi der simpelthen var elever, der var blevet alt for fulde. Festlighederne de startede sådan omkring middagstid, og reporter Josef Prisa Jupp, han var derude for lige at tale med nogle af dem, der var mødt op for at så høre, hvordan er det så at være til sådan sidste skoledag, når det lige ser lidt anderledes ud, end det plejer? Her er det Gustav Rosendahl fra Stige Friskole.
1: Jeg synes selvfølgelig, det er træls. Man kan på en måde godt forstå, at de har lavet det arrangement for nogens vegne, men jeg synes selvfølgelig, det er ret træls. Det,
2: ja. Hvorfor synes du, det er træls?
1: Fordi at det var vores sidste dag, og så vil man gerne fejre det, selvfølgelig. Og så vil man gerne have noget drikkelse af en art, og så...
2: Ja. Men det ser ud som om, at I hygger jer rigtig godt, og der er jo scene og dejlig musik og det hele. Altså, kan man ikke hygge sig uden alkoholen?
1: Jo, det kan man godt, men det gør bare det hele bare meget federe, når du har alkohol.
2: Kan du godt forstå, at der er nogle voksne mennesker, der ligesom har truffet en beslutning omkring, at der skal ikke være alkohol på sådan et sidste skoledags arrangement her?
1: Ja, det kan jeg godt forstå på en måde. At de har gjort. Men ja.
2: Men har du hygget dig? Nu har du så ikke indtaget noget alkohol. Formoder jeg. Der var en af arrangørerne, der godt nok nævnte, at de har fundet et par shots, tror jeg, men ikke fundet ud af, hvem det var endnu. Det antager jeg ikke af dig. Synes du, at det er, hvad kan man sige, har været helt spild af tid at være henne så, eller?
1: Nej, jeg synes egentlig, det er okay, altså på den lange bane, men ja, det er fint nok.
2: Hvad har du hygget dig med herinde, hvis du skal tage nogle gode ting med fra sådan et alkoholfrit arrangement som i dag?
1: Men at jeg har mødt mange mennesker, mange jeg kender, og ja, det har egentlig været fint nok, bare at hygge sig.
2: Og en ting er jo den fest, der foregår på pladsen lige her. Nu fik vi lige skudt noget vand på os, to bier. En anden ting er jo, at der er jo også en fest, der kommer til at fortsætte efter det her arrangement. Kommer du til at holde dig på vandvognen?
1: Nej. Jeg kommer til at drikke en del, tænker jeg.
2: Du har ondt i håret i morgen?
1: Ja, det tænker jeg.
2: Kan du have en god fest, og pas nu på dig selv.
1: Tak.
0: Ja, sådan lød det altså for en... sådan lidt skuffet over, at det her, det var reglerne i år for sidste skoledag. Om en lille times tid, så hører vi fra en af arrangørerne for lige at høre, fortsatte det så roligt, som det startede ud?

0: Sådan fik du her med skabt til at være to. Klokken den er blevet 16.54. Line Porse, du holder øje med trafikken. Er det stadig letbanen, som bøvler lidt derude?
1: Det er det. Lad os lige runde vejene først, for det er ikke der, bøvlet er. Der er nemlig ganske fin eftermiddagstrafik i det fynske. Men til gengæld, letbanen, der kan jeg jo lige igen gentage, at Odense letbane kører med ændringer. Mellem IKEA og Tarp kører letbanen. Men på stykket mellem Tarp og Hjalse gør den ikke. Og der skal du i begge retninger i stedet med en togbus.

Swan Lee her med Love Will Keep You Warm. Om et øjeblik, så er der en radioavis på vej. Du får lige lidt mere af den gode P4-musik op til det. Her er det nemlig Macy Peters og My Regards.

0: Nu er klokken 17, og her er der en radioavis til dig. Forhandlingerne om en ny regering går rigtig godt, i hvert fald hvis man spørger SF's formand Pia Olsen Dyhr. Hun er i dag kommet med sin første kommentar efter pinsens langvarige og intense forhandlinger om en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er også optimist, selvom de fire partier har forskellige prioriteter på forskellige områder. Men der er mange steder, hvor vi kan finde hinanden, så jeg er håbefuld, siger han. De fire partier har ikke flertal, så derfor skal de støttes af andre partier. Enhedslisten og Alternativet er derfor indkaldt til møde med Mette Frederiksen på Marienborg i morgen. Noget Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, ser frem til med glæde.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
0: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg viser Mette Frederiksens møde med Alternativet og Enhedslisten, at regeringsdannelsen er rykket tættere på.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
0: Droner er de seneste uger drættet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og her til eftermiddag siger kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
4: What you are experiencing today, the rest of Europe could face
0: tomorrow. Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det fra hende på et pressemøde i Litauens hovedstad Vilnius. Her holdt hun møde med lederne af de tre baltiske lande, og med fra Letland er du nu med os, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøen-korrespondent. Hvad er det så, EU kan hjælpe de baltiske lande med i forhold til de her vildfarende droner?
5: Jamen først og fremmest med penge, fordi ifølge Ursula von der Leyen, så skal der øremærkes endnu flere penge fra EU-kassen til investeringer i landenes luftforsvar, så det altså kan blive bedre til at opdage droner, der flyver ind i deres luftrum, og også skyde dem ned, hvis det skulle blive nødvendigt. Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landenes luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Hvor alvorligt ser de baltiske lande på det her?
5: Jamen, de ser meget alvorligt på det, fordi det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er overfor for de her droner, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland. Så jeg tror også, at det er noget, altså den her ustabilitet, det er også noget, man er godt tilfreds med i Kreml.
0: Kan man overhovedet forsvare sig mod droner?
5: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man gør meget for at styrke luftforsvarene her de her år. Og det er også noget, der rykker rigtig højt op på den politiske dagsorden her i Letland, hvor jeg er. Men der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få opbygget så finmasket luftforsvar, der kan opsnappe alle droner. For vi har set her den seneste tid, at der er mange af de droner, der falder ned. Dem havde de faktisk slet ikke set til at begynde med.
0: Tak skal du have, Per Bang Thomsen. En hedebølge har ramt flere europæiske lande. I Frankrig er mindst 7 personer omkommet i varmen, oplyser myndighederne. I går blev der målt 37,1 grader i den sydvestlige del af landet, og det var den varmeste majdag nogensinde målt i Frankrig. Frankrigs Meteorologiske Institut kalder hedebølgen en varmekuppel, hvor et højtryk fastholder varmen og skaber temperaturer, der ligger mere end 10 grader over det normale i maj. I hovedstaden Paris siger Manon Hubert, at hun er bekymret for den globale opvarmning. Jeg tror, vi alle er meget bevidste om det. Det er ret skræmmende for fremtiden. Vi er ikke engang nået til sommeren endnu. Ikke engang til juni, siger hun. I eftermiddag ventes der blive 36 grader varmt i det nordfranske. Den franske sundhedsminister opfordrer til alle til at drikke vand. Se også til de sårbare personer omkring jer, som måske ikke tænker så meget over at få drukket vand. Det er en form for fælles solidaritet, der er brug for, siger hun. Herhjemme bliver det også pænt varmt, mellem 15 og 24 grader. Solen skinner, men vi får også perioder med skyer og byer, og måske også lidt torden.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Anne-Sophie Brogstedt.
1: Her var det Scarlett Pleasure og Heat, som tog hul på den sidste time her af P4 Eftermiddag, hvor vi har dykket ret meget ned i souvenirs, fordi det kan godt være, at du har sådan en enkel eller måske 10 af dem liggende derhjemme. Men det er ikke noget mod Hans Rossen. Han har nemlig 3.000 souvenirs plus det løse. Det er, fordi han står for Souvenariet, et museum og en passion, som han har dyrket i årtier. Nu kan de her feriemænder så blive dine, fordi han vil faktisk sælge det. Han kan ikke mere. Han er 83. Men lad os lige prøve og høre, hvad han egentlig fortæller om det her souvenarie og de mange forskellige ting, der er der.
2: Og her der har vi så sådan et lille fly fra Spanien, som jo altså kan spille, når man lukker det op. Det er faktisk ret charmerende, og sådan har vi flere forskellige ting, der spiller her i souvenariet.
1: Ja, der er altså lidt for enhver smag i souvenariet på Langeland. Vi har været rundt på Fyn her til eftermiddag for at finde ud af, om ikke også der ligger en masse souvenirs hjemme hos jer, som faktisk godt kunne tåle at komme på museum. Og det følger vi op på lige om et øjeblik på den anden side af Annika med Livsforladt. Og så er der altså ikke så meget andet at sige end velkommen her i P4 Eftermiddag. Dejligt, at du lytter med den her tirsdag eftermiddag, som altså jeg synes har lidt mandag over sig, men lad det ligge.

0: Broken Glass. Klokken den er 17.16 lige nu. Og Josef, jeg vil bare sige velkommen hjem. Altså, du er jo lige sprunget ind i studiet efter at have kørt Fyn rundt hele den her eftermiddag. Fordi vi tænkte, altså alle de der 3.000 souvenirs, som ham Hans Rossen han har ved Tranekær i sit souvenarie, det er fint nok, men selvfølgelig kan vi være med på den. Altså, vi kan da også byde ind her på Fyn. Hvordan er det gået med at finde de der souvenirs, synes du?
1: Det vil jeg sige, det er gået ganske hederligt. Altså lige fik en lidt langsom start, hvor jeg ligesom dem, jeg talte med, de havde sådan ikke rigtigt et forhold til souvenirs. Så det blev også ved køleskabsmagneterne, hvor at de til sammenligning med mig selv måtte lede efter de her souvenirs sådan på sidste dagen af deres ferie, og simpelthen ikke engang kan huske, hvad det er for nogle ferier, de har været på med alle de her forskellige køleskabsmagneter. Men så mødte jeg jo Laura, og hun havde jo det her engangskamera, som de vælger at tage med på deres ferie. Det har de jo haft i et års tid, hvor hun så kunne fortælle os om den her historie omkring det ene billede, der særligt gjorde indtryk på hende, hvor at, de fik jo nogle tjenere til at tage et billede, og den her tjener, da de så skulle, eller hun eller han, så skulle tage billedet, så kom vedkommende så til at vælte alt drikkelse på. Det kan jeg godt forstå, men husker sådan et...
0: Det husker man rigtig godt. Ja. Så hun havde faktisk noget godt at byde ind med.
1: Rigtig godt.
0: Og så kom du altså også til Skamby, hvor der var... Der var fart over feltet, han har sagt.
1: Der må man sige, at jeg blev sådan helt forpustet, der kommer ind. Det var sådan et stort herregård, hvor jeg går ind, og det var rødstens, villa. Og da jeg ligesom kommer ind af døren, der forestiller mig, okay, men jeg skal bare ind til et hjem. Men han havde jo skrevet i sms'en godt nok, at det også var sådan en slags museum. Hvor meget museum er der så det? Jeg må bare hilse at sige, der var godt nok meget museum over det. Der kunne han jo så vise sådan et lille, fint porcelæn med en top og en bund, som man så kunne tage af, og der er sådan noget kort. Det fik han så i gave af sin bedre halvdel i, hvad var det, han kaldte det? I sin kinesiske stue eller sådan noget.
0: Wow.
1: Men der var mange, mange stuer.
0: Men det var jo altså sådan, at Hans Rossen der på Langeland ved Tranekær, han siger, nu kan jeg ikke mere af dig. I må overtage den her 3.000-tings souvenirudstilling. Og jeg var bare sådan, da du var med Mathias, så tænkte jeg, tænker du, han går af nemt?
1: Jeg skulle også lige til at spørge mig om det, så kom jeg fra det, men ja.
0: Altså, han kunne bare godt lyde som typen og tænke, jeg tager over for det der, det er fint.
1: Og Hans har aftjent sin værnepligt, så nu er der jo nogle nye, der skal til.
0: Ja, ja. Nå, men jeg synes, det viser, at der er souvenirs, der gemmer sig derude. Vi har i hvert fald fået afsløret, at der kan vi sagtens være med. 3.000 kom vi ikke op på.
1: Og ikke mindst. Så gennemførte vi jo den her mission her i dag, hvor vi jo fandt frem til nogle gode historier.
0: Præcis.
1: Det var også en del af det hele, så det var helt fantastisk.
0: Det er så glædeligt. Jamen, velkommen hjem til dig. Jeg tænker, at du lige så måske skal have pusten og sådan.
1: Og
0: så fortsætter vi selvfølgelig her på 4 eftermiddag. Og her kommer altså Lasse Skriver med Band-Aid.

0: Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Nu er klokken 17.26. Line, det betyder jo, at vi skal ud i trafikken og høre fra dig.
1: Det skal vi nemlig, og vi holder ved de gode takter, som gennem hele eftermiddagen, og med det mener jeg, at det kører så ganske fortrinligt på de fynske veje stadig, og ja, som det har gjort hele eftermiddagen. Har du til gengæld kurs mod det jyske, skal forbi Kolding i sydgående retning, så har vi netop fået at vide, at der er sket uheld lige omkring 62 Koldingø i sydgående retning ved Kolding, og trafikken her holder i øjeblikket helt stille. Det er det eneste, vi ved i øjeblikket.
0: Om et øjeblik så er der regionale nyheder til dig, fordi så er klokken blevet 17.30, men først lidt mere musik. Her er det Dasha med Austin.

0: Nu er klokken 17.30, og der er regionale nyheder her med Henrik Michaelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 46-årig kvinde fra Assens er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet ved retten i Odense. Kvinden nægter sig dog skyldig i drabsforsøg på et nært familiemedlem. Grundlovsforhøret ved retten i Odense blev afviklet for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Ifølge Ekstrabladet så stak den 46-årige kvinde den unge mand i den nederste del af maven, så blandt andet hans tyktarm perforerede. Manden er dog uden for livsfare. Episoden udspillede sig i et hjem i Assens natten til tirsdag, og ifølge Ritzaus oplysninger så er der tale om en mor og en søn. Det er i de her dage, at afgangselever fra de fynske skoler fejrer deres sidste skoledag. I Odense Kommune, der sker det med en stor fest i et lukket afsnit af Kongens Have, og for første gang så foregår arrangementet helt uden alkohol. Og det ærger en af afgangseleverne, Alexander Brand.
3: En stor ting som sidste skoledag, det burde kunne fejres lidt bedre med alkohol. En ting er jo så, at vi står her ved Kongens Have og det sidste skoledag, og der ikke er alkohol, men skal du ud og feste videre efter det her arrangement er slut?
4: Jeg skal feste hele natten og drikke videre, ja. Eller drikke. Begynd at drikke.
3: Nej, jeg skulle til at spørge dig om, er det så stadigvæk på vandvognen, eller skal du have noget alkohol indenbords der?
4: Der skal alkohol indenbords.
2: Ja, og Josef Friis og Jupp, vores reporter til sidste skoledag, talte også med en anden afgangselev, som heller ikke var helt glad for det her koncept, Gustav Rosendal.
5: Fordi at det var vores sidste dag, og så vil man gerne fejre det, selvfølgelig. Og så vil man gerne have noget drikkelse af en art, og så... Ja.
3: Men det ser ud som om, at de hygger jer rigtig godt, og der er jo scene og dejlig musik og det hele. Altså, kan man ikke hygge sig uden alkoholen?
5: Jo, det kan man godt. Men det gør bare det hele bare meget federe, når du har alkohol.
2: I Tranekær på Langeland synger et særligt museum for souvenirs på sidste vers. Hans Rossen og hustru har drevet museet i flere år, men nu skal bygningen, hvor museet er, renoveres, og derfor vil parret gerne sælge. Museet har fået de fleste af de mere almindelige souvenirs foræret af rejseglade danskere, og der er en god grund til, at vi bliver ved med at købe dimser med hjem fra ferier, siger trendforsker Dorte Wimmer.
6: De her rystekugler og magneter, vi tager med hjem, det minder os om vores barndom, hvor vi kan huske, at vi måske har været på bilferie i Sydeuropa og andre steder, men hvor netop det her, det er sådan en slags nostalgi, hvor vi tager modsætning til det digitale liv, vi meget lever, og også søger faktisk noget nostalgi i vores forbrug. Det gør vi på flere punkter, og det her, det er et eksempel på det.
2: Vejret i aften, det byder på sol og klart vejr, temperaturer mellem 7 og 12 grader.
1: P4.
7: P4 eftermiddag
1: med Anne Sofie Brogstedt.
8: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

0: Nick og Jay var det her med Forstads Drømme. Nu er klokken blevet 17.37. Den her eftermiddag, der har vi jo kigget lidt nærmere på sidste skoledag i Odense. Og det har vi jo, fordi man for første gang her prøver at lave et arrangement for 9. og 10. klasserne i Odense Kommune, som altså skal være uden alkohol og har været uden alkohol her hele eftermiddagen. Det gør man jo altså på baggrund af sidste års festligheder, som blev lige lidt rigelige, og Fyns Politi var nødt til at komme forbi og simpelthen lukke festen, fordi der var elever, der var blevet alt for fulde. Så i år har man altså forsøgt at gøre noget andet. Og Jan Grænderslev, daglig leder ved Ungdomscenter Krogård og Skibhus, du er jo i Kongens Have nu og puster lige lidt ud ovenpå festlighederne, som jo har været i gang hele eftermiddagen. Vi var forbi dig lidt tidligere, hvor du kunne berette om, men alt gik faktisk stille og roligt. Der var lige fundet et par shots, tror jeg, men det var sådan set det. Hvordan er resten af eftermiddagen forløbet?
1: Jamen, jeg synes, den er forløbet aldeles fremragende. Det har været en fantastisk god dag med nogle unge mennesker i fuld ornament og udklædning og i højt humør, som har hygget sig og danset og sunget og slået til boksebolden og fået en masse glitter på. Så det har været rigtig, rigtig fint.
0: Men har I sådan nogen fornemmelse af, hvor... jeg kan også spørge på en anden måde. Har eleverne forsøgt at snyde sig ind med alkohol?
1: Der er jo blevet fundet de her shotrør, og der er så også blevet fundet lidt mere i løbet af eftermiddagen, og der har været nogen, der har forsøgt at hoppe over hegnet og gerne ville ind og være med, og det er jo dejligt, at vi kan holde en fest, som er så attraktiv, at man har lyst til at komme ind og være med, og der har også været lidt alkohol involveret, men der har vi jo og vores samarbejdspartner været gode til at rundere og forsøge at holde det ned på et minimum, så jeg synes, det er helt inden for skivene i forhold til, det første gang, vi gør det her.
0: Ja, nu er det nemlig første gang, I gør det, og altså baseret på dagens oplevelser og den succes, det lyder som om, det har været. Er det så sådan noget, du tænker, det skulle vi måske bare holde fast i?
1: Jamen altså, personligt har jeg advokeret for, at vi skulle lave den her løsning sammen med nogle kollegaer i et par år, fordi vi jo har set, hvordan det har udviklet sig ned i Munke Mose, og tænker ikke, at det nødvendigvis er den bedste måde at afslutte sin skolegang på. Og mig bekendt, så har vi jo fået chancen for at gøre det igen til næste år, så det tror jeg egentlig, der er sat penge af til. Så det håber jeg da, så håber jeg, at vi laver en endnu bedre fest til den tid.
0: Ja, fordi nogle af de elever, vi mødte derude, de sagde sådan, jo, det er fint nok, og det er da festligt, men når det her slutter, så skal vi ud, og så skal den have en over nakken. Hvad tænker I om det der med, at sammen med jer, så er der jo sådan lidt trygge rammer, altså til måske, hvis de drak lidt der, altså har I gjort jer nogle tanker om det her med, at så sender man dem afsted, og så skal de måske endnu hurtigere have gang i noget alkohol?
1: Ja, altså man kan sige, det her, så nu har de jo været i skole, mens de har været her, og det er jo så deres fritid, og sådan som jeg ligesom har kunne fornemme det, så er der rigtig mange af de fester, de skal ud til nu, der ligesom også er arrangeret i forbindelse, eller i samarbejde med deres forældre. Så det tænker jeg også kommer til at foregå i trygge rammer, og så er det jo ikke sådan, at vi ikke nødvendigvis forholder os til, om de skal drikke efterfølgende. Det må de jo selv bestemme. Så det skal de gøre alt det, de har lyst til, hvordan de ligesom aftaler med deres forældre. Så vi vil bare gerne have, at de forlader den her fest med et smil og armen op over hovedet og ikke i konflikt med lovens lange arm, som jo faktisk har stået hernede og vinket til dem ud af loven her. Så det har været helt perfekt, synes jeg.
0: Jamen det lyder som en debut, der er fyldt af succes. Så tillykke med det, Jan Grænderslev, altså daglig leder ved Ungdomscenter Krogård og Skibhus. Tak fordi du vil være med og lige give os en update på, hvordan eftermiddagen den så forløb.
1: Selv tak, og tak fordi jeg måtte.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Madonna her med Vogue. Hvis du i dag har tænkt lidt over, sådan, det var da sjovt med alle de der flag på busserne, og der bliver også hejst flag over hele landet, jamen så er det altså

0: mange tilfælde jo, fordi det er den 26. maj, og det betyder, at det er kong Frederiks fødselsdag. Og han er født i 1968, og det betyder altså, at han bliver 58 år i dag. Ja, og sådan her lød det selvfølgelig, fordi traditionen tog, så trådte regenten ud på balkongen på Amalienborg Slotspas. Og som sædvanligt, så var der jo mange mødt op, og så lyder det jo altså sådan her. Og det samme var min kollega Luca Emil Jørgensen.
1: Ja, her på Amalienborg Slotsplads, så er der godt humør, som I kan se, så var rigtig mange mødt op for at være med til at fejre kong Frederik. Der blev viftet med flagene rundt omkring, sagt hurra og tillykke. Og så blev der også sunget en fødselsdagssang for kong Frederik. Og begejstringen blandt de fremmødte, den var også stor, da kongefamilien trådte ud på balkongen her bagved. Men fejringen i år, den blev altså også uden dronning Margrethe, efter nyheden om, at hendes majestæt igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Og dronningens fravær, det er noget, som de fremmødte, jeg har talt med her på Amalienborg Slotsplads, synes er ærgerligt.
2: Så hun er jo en del af det, ikke? Og stadigvæk dronning, og det havde pyntet på det hele, hvis hun ligesom kronen på værket havde været derop.
3: Jeg har jo kendt hele mit liv, ikke? Se til hende i fjernsynet, og aldrig sådan mødt hende sådan, du ved. Men selvfølgelig været herinde og kigge til hende og sådan noget, ikke? Så det er da mærke nok, hun ikke er her på den måde, ikke?
4: Det bliver lidt sundt, fordi hele mit, eller det meste af mit voksne liv, der har dronning Margrethe jo været min dronning, ikke? Så det er lidt tamt, at hun ikke kommer. Det er synd for hende.

Wait, nu er klokken blevet 17.52. Det betyder jo også, at P4 eftermiddag inden så længe skal runde af. Men så er der jo så meget andet godt her på P4. Efter radioavisen klokken 18, så er P4 aften nemlig som altid klar til at tage imod dine musikønsker i aften. Så er det Torben Møller, der sidder klar. Så det er bare om at få tænkt lidt over, hvad der bare kunne være ret dejligt lige at lytte til sådan en tirsdag aften i maj.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen 15-31 år, at de har været ude for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem. Det går ud over, fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, der rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er tit udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politi i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
0: Og det var så Karina Lorentzen, retsordfører fra SF, vi hørte. Hun er nemlig helt enig med sin borgerlige kollega. I de her dage sidder politikere og sveder i forsøget på at blive enige om et fælles grundlag for en ny regering. Men bliver partierne enige om at sænke momsen på frugt og grønt, så vil det være en dårlig idé, siger økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard.
3: Vi vil nok meget kraftigt anbefale, at det ikke er den vej, man går, hvis man gerne vil hjælpe grupper, der er hårdt trængt.
0: Den tidligere SVM-regering og en række andre partier blev i januar enige om at bruge 6 milliarder kroner om året fra 2028 til netop at nedsætte momsen. Men de nåede ikke at blive enige om, om det skulle være en mindre nedsættelse af fødevaremomsen generelt, eller om de helt ville fjerne momsen på frugt og grønt. Og hvis de gør det sidste, så vil det koste i administration, siger Carl-Johan Dalgaard.
3: Det driver administrative omkostninger i erhvervslivet. Det driver administrative omkostninger i det offentlige. Det mindsker proveny også mere, end man lige umiddelbart skulle tro, fordi erhvervslivet tilpasser sig. Og i det hele taget så får vi et mindre effektivt beskatningssystem på den anden side af det her, fordi man har ujævne momssatser.
0: Lød det altså advarende fra overvismand Carl-Johan Dalgaard. I Belgien er 2 børn og 2 voksne omkommet, efter at en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I bussen var der børn fra en specialskole. Bussen trodsede både bum og lys ved en jernbaneoverskæring. De omkomne er børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49 år. Der var 5 andre børn i bussen, der alle er bragt til hospitalet, fortæller det belgiske politi.
4: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came.
0: Chaufføren forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen, som på det tidspunkt var spærret, og et tog, der kom fra Brygge, ramte bussen, fortalte politiets talsperson Ann Berger. Ingen i toget kom til skade. Det kørte med 120 km i timen og kunne ikke nå at bremse. Anklagemyndigheden i Belgien har nu iværksat en efterforskning af omstændighederne ved ulykken. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon. Kronprins Håkon, der i dag holdt pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
5: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation. Kronprinsessen har på det seneste år været omtalt meget i offentligheden på grund af hendes forhold til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Der er altså også lidt at glæde sig over. Jonas Vingegaard vandt i dag sin 4. etape i Giro d'Italia. Og han fører nu løbet med næsten 2,5 minutter. Der er 5 etapper tilbage. Et kig på vejret, og det er heller ikke så sløjt. Nogle steder kan der godt være lidt skyde, men frem mod aften, så bliver det klart over det meste af landet. Og det var natten over. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind og fra 7 til 12 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P4. Med dig.

0: P4 Aften. Aften.
1: 45 Fahrenheit Girl, Drew Sigamore, så er vi allerede i gang med P4 Aften. Her, hvor vi hjælper hinanden med at sætte programmet sammen. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Du kan alternativt maile til p4aften@dr.dk. De kommer lige godt frem. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Tre gange. Der er også en tredobbelt ting her i det næste. Hej Torben. Vores trillinge børnebørn, Tobias, Theodor og Thea, fylder i dag 9 år. Det er jo en dato, som man kan huske. Vi vil gerne høre Justin Wellington med Aiko Aiko, som er Tobias' yndlingssang. De bedste hilsener fra Sønderballe, Pia og Mads. Justin Wellington med Small Jam.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Aiko Aiko, en sang, der har adskillige årtier på bagen og har været fremme i alle mulige forskellige udgaver med skiftende kunstnere. Det her er, skal vi sige, den mest moderne indspilning, som sagt med Justin Wellington og Small Jam. Jeg får en del musikforslag uden afsender. Det synes jeg lige, jeg vil sige med det samme, for dem kan vi ikke rigtig bruge. Husk at give mig i hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Ellers er det ærgerligt at ryge i skraldspanden på den konto, synes jeg. Men hvis du gør noget ved det, så sætter vi Robbie Williams i gang med Rock DJ.

Robbie Williams, rock DJ. Hej, jeg sidder i bilen på vej til Helsinge. Mon, du kan spille Bada Bada Bastu. Det svenske bidrag til Melodi Grand Prix sidste år kommer i så godt humør. Hilsen Nikolaj fra Værløse. Den er med gruppen Kai.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Berg og 1000 timer. Vinny fra Nordsjælland har en pointe, synes jeg. Kongen af Danmark med Malte Ebert er da passende på kongens fødselsdag. Jamen selvfølgelig. Og det er Malte Ebert og herrelandsholdet.

Lady Gaga, Bad Romance, og så minder jeg dig lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Det er sådan set ideen i programmet her. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og fyr bare dit forslag af til mig nu. Lige her, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Rodrigo og en af hendes nye fra i år, Drop Dead. Hej P4, jeg vil meget gerne høre Louisiana af Sofie 1998. Den passer perfekt til aftensmadskokkereringen. Tak for et godt program og god aften. Hilsen Sebastian fra Rødovre.

0: Ja, en svedig omgang Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Steffen Stenbark har sms'et til 1212 fra Østervrå. Min søn Rasmus er på vej hjem fra fodbold, og jeg ved, han lytter til P4 Aften. Overrask ham gerne med hans yndlingssang, Christoffer, ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

Ah, der blev trykket på nogle følsomme knapper her hos Christoffer i Ham med gitaren, Steffens forslag. Nu skal vi op, hvor solen ikke skinner, med Mumle og Sveriges.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live.

0: Camilla Markvartsen er med os på P4 her til aften med radioaviserne. Klokken er 19.
1: Lars Løkke Rasmussen vil have færre ministre, for den afgående SVM-regering havde 25 ministerposter, og det er unødvendigt mange, mener Moderaternes formand.
2: For os er det ikke en målsætning, at vi skal have 25 ministre igen. Jeg synes, det er til den høje side. Også målt på regeringens indre liv, altså sådan helt praktisk. Hvordan arbejder man? Hvor hurtigt kan man køre sagerne frem?
1: I øjeblikket forhandler Moderaterne med Socialdemokratiet, SF og Radikale om en ny regering. Hvis det lykkes, står Mette Frederiksen til at blive statsminister, og så bliver det hende, der bestemmer antallet af ministre, erkender Lars Løkke Rasmussen.
2: Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Altså, det er jo statsministeren, og det vil så i givet fald være Mette Frederiksen, der selv sætter sin regering. Men vores indspil vil da være, at vi prøver at lave en regering med lidt færre ministerposter, og velvidende, at så vil matematikkens regler nok også føre til, at vi får færre, end vi har nu.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Det er kongens fødselsdag i dag. Og traditionen tro var livgarden i rød gala-uniform til det store vagtskifte kl. 12, men der var noget, der ikke strålede helt som det plejer på grund af en verserende sag om arbejdsmiljø. Livgarden har nemlig midlertidigt forbudt brugen af en særlig skosværte, som garderne bruger til at pudse støvlerne helt blanke med. Sværten udsender potentielt sundhedsskadelige dampe. Og ifølge fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel, så mangler der dokumentation for, at udsugningsanlæggene kan skifte nok luft ud i de bygninger, hvor der pudses sko. Formand i Midtjysk Garderforening Ulrik Bavnsgaard bakker op om det nye forbud.
3: Soldaten frem for uniformen. Jeg tænker ikke, der er ret mange, der spekulerer på, om de er fuldstændig blankpudsede, eller de bare er nypudsede.
1: Han var selv i livgarden for mere end 30 år siden, og dengang tænkte man ikke ret meget på arbejdsmiljø, når man pudsede sko. En tradition, der kaldes at gejle.
3: Jeg tænker ikke, at da vi gejlede, at vi har taget skade af det, men det kan måske ikke bevises.
1: Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage med svar på, om der er problemer med livgardens udsugningsanlæg. Israel har indledt en bølge af angreb i store dele af det østlige og sydlige Libanon. I nat var en af de voldsomste med bombardementer siden midten af april, hvor en våbenhvile blev indgået, det skriver BBC. Israels premierminister Netanyahu sagde i går, at militæret skulle træde endnu hårdere på speederen for at bekæmpe den militante Hezbollah-bevægelse, der affyrer droner og raketter ind mod det nordlige Israel. 11 blev dræbt i nat, heriblandt en kvinde og 2 børn ifølge Libanons myndigheder. Ifølge israelsk militær blev flere end 100 Hezbollah-mål ramt. Aftenen byder på sol og natten klart vejr mellem 7 og 12 grader og en vind, der tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Giv lys igen, synger angstglæde. Vi giver lyd igen fra playlisten i P4 Aften, nu her efter radioavisen. En liste, du er velkommen til at byde ind til. Send mig en sms på 1212, skriv P4, et mellemrum, og dit forslag til en sang, du gerne vil dele med hele Danmark. Eller mail til p4aften@dr.dk.

Miles Smith og Niall Horan sammen her på Drive Safe. God aften, jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør med venlig hilsen Tage Jessing Brørup. Jamen, så sætter vi Miley Cyrus i gang her.

der gjorde Dodo and the Dodos til et af de helt, helt store danske musiknavne sidst i 80'erne og fremad. Og her står der så, jeg vil elske, hvis I spiller Louis Tomlinson med Sunflowers, som jeg synes passer perfekt til denne dejlige solskinsdag. Stor fan af Louis Tomlinson og bliver altid så glad, når han spilles på P4.

Et af de tidligere One Direction-medlemmer, Louis Tomlinson og Sunflowers, et forslag fra Linda. Og et eksempel står jeg og tænker på, på et, ja, et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke spiller hele tiden. Så tak for det. Det her er Mille og Uro sammen på Drømmefarmer.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Gør den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Shakira gav os en musikalsk energidrik med Whenever, Wherever lige før, og så var det Jonas Brothers her med Love Me to Heaven. Og en sms til 1212. Jeg maler ny lejlighed sammen med fruen gennem mere end 20 år. På vej mod nye oplevelser i skøn lejlighed i Sorø. Tak for at ville på eventyr. Kan vi høre Thomas Helmi med Du har din røde kjole på. Bedste malerhilsner fra Martin.

Ja, efter Helmi hoppede vi frem til ny dansk musik, og endda jo Grand Prix Musik, Sissels Infinity. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Mens du gør noget ved det, så kan jeg da nævne, at de aktuelle navne lige her, det er Aretha Franklin og George Michael. Og de er sammen på I Knew You Were Waiting For Me.

Ja, de er stærke sammen med Aretha Franklin og George Michael. Hej P4 Aften, jeg vil gerne ønske en sang til min far, lastbilschauffør Niklas Jensen, som jeg ved lytter med derude på vejene lige nu. Kan I ikke spille Cat's Eye Gabriella for ham? Det er vores helt store interne joke. Høje blink og god aften fra Johanna.

Vi sidder her efter aftensmaden og undrer os over, at vi slet ikke hører den bulgarske vindersang fra det internationale Melodi Grand Prix. Så den ønsker jeg. Hilsen Susi i Slangerup.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, har ramt et eller andet med den, synes jeg. Vi rammer en radioavis om 2,5 minutter. Sabrina Carpenter hen til den. Manchild.

0: Vi er klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Regeringsforhandlingerne rykker i morgen ind i en ny fase. Mette Frederiksen får nemlig besøg af Alternativet og Enhedslisten for første gang, siden hun fik rollen som kongelig undersøger tilbage sidste uge. Og de to partier er vigtige, for selv hvis Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne får dannet en regering, ja, så skal de have støtte fra andre partier, da sådan en regering ikke har flertal i sig selv. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, glæder sig til mødet i morgen.
2: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det her er et tegn på, at nu sker der noget.
3: Det ser jeg som et klart tegn på, at der er fremdrift i de her forhandlinger, fordi nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Den norske kronprins Håkon svarede i dag på spørgsmål fra pressen efter en lang række kritiske sager, især om hans hustru, kronprinsesse Mette Marit. Det er blandt andet kommet frem, at kronprinsessen har haft et meget tæt venskab med den nu afdøde, dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Og når man spørger nordmændene i meningsmålinger, så ønsker omkring halvdelen af dem slet ikke, at Mette Marit er Norges dronning. Kronprins Håkon afviste i dag, at der skulle være brug for en folkeafstemning om monarkiet i Norge.
4: Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette å være monarki også, hva slags statsform vi skal ha. Så det er jo
1: ligge på. Det er jo opp til Stortinget om vi skal fortsette med å være monarki eller hvilken statsform vi skal ha, så det er jo på en måte allerede opp til det norske folk hvordan det skal være, lød det. DR's kongehusekspert Thomas Larsen tror dog heller ikke på at det kommer så vidt.
5: Det har været diskuteret, altså om overhovedet kan blive dronning, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at vi kommer til en situation, hvor hun, om jeg så må sige, bliver afsat, fordi det vil simpelthen kræve mange store ting i den norske grundlov, og det vil i virkeligheden også være at sige direkte til den norske befolkning, at hun heller ikke vil være værdig til at være gift med kronprins Håkon.
1: Det blev til 130 sigtelser fordelt på 95 personer, da Syd- og Sønderjyllands politi var til stede i weekenden til arrangementet Danmarks hurtigste bil ved Padborg Park. Direktør og arrangør Tom Petersen tager det dog med ro. Han siger, at de opfordrer folk til at køre pænt, og så kan de ikke gøre meget mere. Det er folks eget valg, om de vil køre for stærkt, men vi ser helst, at folk ikke gør det, siger han. Næsten halvdelen af de 130 forseelser handlede om for høj hastighed, og det er et markant antal ifølge politiet. I aften fortsætter det med at være solvejr. Solskinsvejr hedder det, og vi får klart vejr i nat og ned mellem 7 og 12 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: And I'll write your name.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
3: Taylor Swift, Blank Space. Vi er kommet rigtig godt i gang, synes jeg, med dagens udgave af P4 Aften. Der er gået en lille smule Grand Prix-stemning i den her på det sidste, og det er bare dejligt, men du må selvfølgelig gerne foreslå alt muligt andet musik også. Og der er to måder at få dine forslag frem til mig på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften, snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Hvor er han god, Louis Henderson, gør det hele forfra. En sms fra Brian i Odense Sydvest. Fruen og jeg fejrer 14 års bryllupsdag i dag. Hun går tur med hunden, mens jeg maler vinduer. Lige før vi blev gift, var vi til en fantastisk koncert med Kings of Leon, så Sex on Fire ville være et dejligt nummer her på bryllupsdagen.

Det er Jess Glynn, det her, I'll Be There. Hej P4 Aften, jeg synes det er flot, at nogen har kastet sig ud i at lave en ny Midtfyns Festival, så derfor vil jeg simpelthen foreslå, kaster mig ud i med August Højen, som er et af de navne, jeg skal ned og høre sammen med en god ven til den tid. Sommerhilsner her fra den lille by på Midtfyn, hvor det hele foregår, fra Pia i Ringe.

Den genopståede Midtfyns Festival finder sted 4. og 5. september. Pia har ikke langt, hun bor i Ringe, hvor det foregår, og glæder sig altså blandt andet til at se August Højen, som vi fik her med Kaster mig ud i. Jeg fandt lige hjemmesiden og kan se, at nogle af de andre navne, som man også kan opleve, er sådan nogle som Dizzy Miss Lizzy, Sabers, Ulige Numre, Drew Sycamore, Mads Langer. Det lyder næsten som om det er P4. Niklas Dahl her. Four Walls.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Erika Janes Lister Ligeglad, det er det, den hedder. Hej, vil I spille Tom Cochrane med Life is a Highway? Vi er på vej til Nordkap i autocamper og mangler noget at køre til. Mange hilsner, Helleborg og Bonemanden. Rigtig god tur. One day.

Fesse Highway, en af de allermest populære køresange her, originalen med Tom Cochrane til turen til Nordkap. Og Joey Mono, Vildeløs.

Også rigtig god energi her, Joey Moe's Hvileløs. Der er masser af forslag til tirsdag aftenmusikken. Du kan også sagtens være med. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller sms til 1212, begynd med P4. Det her er

Set Adrift on Memory Bliss, PM Dawn. Jeg har fået et skønt billede af blå himmel og hvid, hvid udsigt over grønne, grønne marker og også en grøn græsplæne. Hjemme hos, nu skal jeg lige se, Ulla og Karl, de bor på Grønnegård, som ligger et sted, der hedder Rolund på Vestfyn, og sidder der og nyder udsigten og den dejlige majaften, og kunne godt tænke sig at høre en sang med mumle. Og det kan vi da heldigvis finde ud af, at jeg har fundet frem til et for dig.

Dry Spell, Kacey Musgraves. Hej Torben, når vi nu har fået sommer i luften, skal vi så ikke høre Summer in the City? Mit plejebarn, som er min kærestes kat, er helt enig i valget. God aften fra Hans Emil i Hillerød. Det er så aftens spring tilbage i tiden med Loving Spoonful, Summer in the City.

2,5 minutters tidsrejse. Hans Emil foreslog Lovin' Spoonful, Summer in the City. Vi suser tilbage til nutiden med Jonathan og Alle mine tanker. Love my

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chang. Mest for de mindste.

0: så er klokken 21.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, så kom der positivt nyt i dag fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt, overvismand Carl Johan Dalgaard siger.
2: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Det vakte opsigt blandt unge i Aarhus i dag, da vi fortalte dem om en ny undersøgelse, DR har fået lavet. Den viser nemlig, at hver sjette mellem 15 og 31 år er blevet afpresset med intime billeder af dem selv. Billeder, som er kommet i de forkerte hænder.
4: Jeg tænker, at det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
5: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange, og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
1: Sagde Niels Erik Dresner og Jens Lunding Kusk. Og for ofrene er det en voldsom oplevelse, fortæller Red Barnets Karina Ringvier.
6: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står for afpresningen, og det er derfor svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet med succes arbejdet sammen med politi i andre lande. Og på den måde kan man nemmere stoppe organiseret svindelnetværk, som for eksempel er i Nigeria. Den model vil flere politikere herhjemme gerne kopiere, både konservative retsordfører Mai Mercado og SF's Karina Lorentzen, som du kan høre her.
7: Nigeria er jo lige præcis et af de lande, som også er et hotspot og bliver nævnt i forbindelse med sextortion. Så min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser.
1: Storbritannien har slået varmerekord i maj for anden dag i træk. Nær London nåede temperaturen op på 35 graders varme. Det er den varmeste majdag nogensinde målt i Storbritannien. Og der er lige nu en hedebølge i flere europæiske lande. I går slog Frankrig varmerekord i maj. Herhjemme der nøjes vi mellem 7 og 12 grader i nat, og det bliver klart vejr. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Torben Møller.
2: Just Give Me a Reason, Pink og Nate Roos sendte os ind i den sidste af vores fire timer med P4 aften. Fra 22 er Sofie Bobby Kroni klar med Før Natten på P4. Indtil da har jeg stadigvæk åben for musikforslag fra hele Danmark. Ja, vi får da også nogen fra udlandet ind imellem. De er også velkomne. Du kan maile til p4aften@dr.dk, uanset hvor du er. Eller sms til 1212. Begynd med P4.

Holly Humberstone, Cruel World. Og så står der her, mig og min lillebror går begge i gymnasiet og skal til matematikeksamener i morgen og i overmorgen. Vi sidder sammen og læser op, og det er ikke særlig sjovt. Vi er virkelig ikke fan af matematik. Vi har dog altid P4 i baggrunden, når vi læser op til eksamener. Det gør bare det hele 100 gange hyggeligere og lyder godt. Vi vil gerne ønske en sang, nemlig Annika og Casey's Drukner. God aften og de bedste hilsener fra Flora og Kai.

Musik til matematikken, det kan vi også. Flora og Kaja efterlyste den her Casey og Annikas fine samarbejde, Drukner, som jeg ikke har haft lejlighed til at spille før, så tak for den. Nu bliver det lidt giftigt. Britney Spears, Toxic.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Hej P4, jeg går lige på værkstedet sammen med min nevø og lægger sidste hånd på nogle amerikanske køretøjer fra 2. verdenskrig, som vi skal udstille til Open by Night i Dronninglund på fredag. Synes Christina Aguilera med Candyman er et godt nummer, da det trækker tråde tilbage til Andrews Sisters med Bugle Boy og har et godt swing. Tak, venlig hilsen, Bjarne Madsen i Dronninglund. Ja, det render den minder om sådan noget gammelt swing, selvom det altså er et nummer fra 2006.

0: Der var dobbelt op på de danske kunstnere her, Saint Clara lige før med Gosh, I Love It, og så Martin Hedegaards Savers projekt med Rush. Og her står jeg, er på vej hjem fra arbejde fra Præstø imod Ringsted, og kunne rigtig godt tænke mig at høre Madonna med nummeret I Feel So Free. Det er en af hendes nye singler forud fra hendes nye album, og det er vanvittigt godt til at sætte gang i sådan en tirsdag aften, mener i hvert fald Bo Simon Petersen fra Ringsted. Det nummer her er helt nyt for mig også. Jeg har lige nået at smuglytte lidt. Det er ikke det oplagte, nemme pop-hit. Det har til gengæld, synes jeg, noget dybde. Meget interessant. Prøv en gang at lytte med her, hvordan Madonna lyder i 2026. I hvert fald her på I Feel So Free.
1: Thanks for coming.

Hvad siger du så? Nyt fra Madonna, som hun altså lyder her på I Feel So Free. Det album, som den hører til, hedder Confessions 2. Og så tror jeg lige, vi overlader de næste minutter til Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck With You hedder den.

Ja, de kan jo altså også noget sammen, de to, Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You. Vi nærmer os sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du skal nå noget, eller sms til 1212, skriv P4 et mellemrum og din besked. Det her er Ace of Base.

God aften i studiet. Jeg sidder med min kæreste og samler vores første fotoalbum her til aften. Så det ville da være passende at høre Ed Sheeran med Photograph, mens vi får det samlet. Hilsen Frederik i Svendborg.

Ja, du ligner din mor, det er jo umiskendeligt. Benjamin Howe og Lucas Graham. Hejsa, min kæreste og jeg mødte hinanden til en Simply Red-koncert i Dublin. Vi vil blive super glade, hvis du vil spille Fake. Med venlig hilsen, Rikke og Kenneth. Den er på vej her, og den står der 2003 på.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Harry Styles, American Girls. Efter radioavisen kan du glæde dig til Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften. Vi kan gøre det om igen senere på ugen. Om igen. Og ja, det hedder den her med Carl William. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: dag landede en positiv nyhed om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Den kom fra de økonomiske vismænd. Samtidig landede der også en bekymring fra Nationalbanken. Og den går altså på stigende boligpriser, især i København, siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
1: Det først og fremmest har som bekymring, det er, at vi ser en prisstigningstakt på for eksempel københavnske ejerlejligheder på 20% om året. Det er klart, det er langt mere end folks indkomster vokser, og det er uholdbart, det kan ikke fortsætte.
0: Og det er faktisk ikke kun i København, det er også andre steder som i Aarhus, at boligerne stiger i pris en grad, der bekymrer Nationalbanken. Og bliver det ved, så er der en risiko for en boligboble, men lige nu er Nationalbanken kun mellembekymret, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Når der bliver købt boliger, så er det altså med ret store udbetalinger. Boligejerne og køberne, de har en sund økonomi, og ikke mindst så er bankerne også i rigtig god forfatning. Det vigtigste er dog nok at sige, at det ikke er hovedscenariet for Nationalbanken, at det ender med en boble, men risikoen, den er der.
0: De seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen. Det skaber frygt og utryghed, og i dag sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene bedre i forsvaret mod droner.
3: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
0: Det, I oplever i dag, kan resten af Europa opleve i morgen, lød det. Og EU kan først og fremmest hjælpe de baltiske lande med penge til luftforsvaret. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Fordi den seneste tids dronehændelser her i Baltikum og Finland, det har vist, at landets luftforsvar ikke er godt nok, som det er i dag. Og så er det også noget om, at EU-landene skal blive bedre til at arbejde sammen, og også dele viden om droner, der er på vej, og så også bare generelt hjælpe hinanden.
0: Dronerne er ofte ukrainske, og efter alt at dømme er det russerne, der sender dem på vildveje, siger Per Bang Thomsen.
4: Det kan godt være, at de her droner, som er faldet ned, at de efter alt at dømme er kommet fra Ukraine, og at det faktisk er russerne, som har fået dem på afveje med GPS-jamming og sendt dem ind over Baltikum. Men igen, det har jo bare vist dem, hvor sårbare de er, og det har også skabt en masse politisk ustabilitet her blandt i Letland.
0: Det lød næsten som manuskriptet til en spændingsfilm sidste år, da fire gerningsmænd trængte ind på kunstmuseet Louvre i Paris. De havde taget en kranlift med, og med den snuppede de juveler til en værdi af omkring 660 millioner kroner. Og nu skal røveriet faktisk laves til en film baseret på en bog, der udkommer på onsdag. En række mistænkte gerningsmænd er blevet anholdt, men her 7 måneder senere har efterforskerne stadig ikke fundet juvelerne. Her finder vi en vejrudsigt, den siger klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det var aftenens sidste radioavis fra mig, Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Sweater weather her fra The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på
2: B4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en tirsdag aften, og ja, det er faktisk tirsdag, man vågnede op i morges og tænkte, er det mandag? Nå, nej, der havde jeg nemlig fri. Det kunne man godt begynde at vende sig lidt til. Kunne man ikke det? Sådan en dejlig fridag, selvom det var mandag. Så er det jo mandag på en tirsdag, og dermed velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i glemmebogen om 20 minutters tid. Min datter på snart 7 år. Jeg begyndte at introducere for noget af det musik, jeg selv hørte, da jeg var barn. Og det gør jo, at så får man åbnet det der musikkatalog fuldstændig vanvittigt, og der kommer en masse glemmebogssange frem på helt, hvad hedder det, i frontallapperne. Ja. Man får noget ny inspiration med noget gammel musik. Det, jeg tror, det er der, jeg gerne vil hen, og det skal vi også have om 20 minutter. Alt muligt andet. Både gammelt og nyt musik skal vi også have her i Før Natten frem til midnat. Lige nu her noget af det nye. Annika får du med livs forladt. Velkommen til.

God gamle Fleetwood Mac, får man lyst til at sige. Det er sådan en evergreen. Den er altid god, den her Everywhere. Også selvom den er fra 1987. Nu er det kan tænke, at vi skal have fra 2026 Tømmermænd.

0: hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

hjem fra fabrikken her fra Andreas Rødbjerg. Vi skal en tur i glemmebogen om et øjeblik, men inden vi når dertil, skal vi lige forbi lidt mere musik. Jeg spiller Boyzone for dig med Picture of You om et øjeblik. Men først her er det Ray, Where is my husband?

0: Kopierummet.
1: Jeg tror, at alle os, der var børn i 80'erne og 90'erne, vores forældre, de gav os lige en lektion i musikken, der var altså populær dengang de var unge, og det var måske Beatles, Rolling Stones, den slags musik. Det var det i hvert fald hjemme i mit hjem. Nu er vi ligesom kommet op i 2026. Min datter, hun bliver snart 7 år, og nu er jeg ligesom begyndt at gøre det samme, altså tager noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var ung, og det var jo blandt andet Spice Girls. Så nu er vi lidt inde i sådan en Spice Girls era. Hun går og synger rigtig meget med på Wannabe blandt andet. Den spiller vi jo en del her, så den husker man jo. Det er sådan en, man nærmest aldrig glemmer, sådan evergreen, ikke? Men man kommer også i tanke om nogle af de andre gode gamle sange fra Spice Girls-tiden. For eksempel denne her fra Spice World fra 1997. Stop!

Jeg kan altså virkelig anbefale lige at gå lidt tilbage i tiden sammen med sine børn, og så lytte på noget af det gode gamle musik. Jeg har også fundet, eller det er faktisk min datter selv, der lidt er begyndt at høre rapmusik, og så for ligesom at prøve at minimere allerflest af de lidt uartige ord, så har jeg prøvet at finde Østkyst-hustlers frem. Og er der lidt uartige ord, men det er ikke helt så slemt. Det kan hun faktisk godt lide, så jeg vil anbefale alle mulige genrer inden for den periode, hvor du selv var ung. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt lige at dykke ned i musik fra den tid sammen med sine børn. Amen.

Summer her med Homewrecker. Vi fik også Miley Cyrus med Dua Lipa Prisoner og Christoffers ham med gitaren. Og så skal vi altså have lidt klassikere på bordet også. Vi skal nemlig have fat i Talk Talk, en sang fra 1984. Den her, den hedder It's My Life.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Amsterdam her med Nephew. På vej mod en 23 radioavis. Meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig også lidt musik frem til nyheder. Det her, det er Malte Ebert, vi skal høre. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
1: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
0: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
1: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
0: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobbikoni.
2: Hendes største hit var Mondogsborn, men det her er altså et af de andre store hits fra Veronica Macho. Jeg kommer. Vi har lige en times tid endnu frem til midnat, og inden tirsdagen sådan for alvor, i hvert fald på kalenderen, er slut. Og den times tid skal bruges selvfølgelig på en skulderklapsang. Jeg har fået en mail i indbakken natten@dr.dk med et forslag til en sang fyldt med energi. Og den tager vi altså om sådan cirka 20 minutter. Og så er der jo ellers bare fyldt med alt muligt andet skønt musik. Lige nu her, Søn, skal vi høre med Skabt til at være to.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det er et nyt udspil fra One Republic, en sang, der ja, ligesom også er et udtryk for et nyt kapitel for gruppen her, Need Your Love, hedder den. Om lidt en skulderklap-sang i din retning. Efter lidt mere musik, Teddy Swims står klar med Mr. Know It All efter Train Drive-By.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har fået en mail fra Mads på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Og selvom det er et par dage siden, at Mads han skrev den her besked, ja, så tænker jeg faktisk, at sangen den er en perfekt skulderklapsang. Mads han har allerede indrømmet over for mig, at han arbejder på den anden tv-station, men det skal ikke skille os ad. Jeg kan sådan set meget godt lide TV2-mennesker eller TV3-mennesker eller hvad, hvor. Hvad for en tv-station det nu end er. Men Mads arbejder med sport, kan jeg se. Og han har altså haft nogle lange køreture. Og måske er Mads forhåbentlig derhjemme nu og får lov at holde lidt fri. Men så kan det være, at du har brug for en skulderklapsang. Dig, der sidder og lytter med og er på landevejen her på sådan en sen aftentime. Og til sin tur kunne Mads godt tænke sig at høre Benjamin Havs nye single. Den, der hedder Portugal, der den virkelig sætter gang i festen, som Mads skriver. Så det skal vi selvfølgelig også have, selvom det bare er en tirsdag aften.

kæmpe energi her fra Benjamin Hav på den nye single fra ham. Den udkom i fredags, der hedder Portugal. Og har du lyst til at hjælpe med at finde skulderklapsangen fuldstændig ligesom med Mads han gjorde her til aften, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Det er ikke så vigtigt, hvad du laver lige nu, fordi vi spreder dem jo ud over dagene. Det, der er vigtigt, er, hvad lige præcis den sang, som du sender til mig, gør ved dig. Hvorfor gør den dig ekstra glad? Hvorfor kan du godt lide den? Send altså på natten@dr.dk.

Så var der altså en god samling af musik lige i din retning. Her var det Jason Mraz med lidt Hawaii-agtige toner, surfertoner. I'm yours. Så fik vi Uro med min bror og Texas med Summer Sun. Og nu fortsætter vi altså med lidt af den gode festlige musik her. Det er Shakira med Sue.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

Mille hermed beholder mit tøj på. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Du skal få lidt musik selvfølgelig frem til radioavisen, og efter den er der meget mere musik. Bare fortsætter musikken helt frem til i morgen tidlig, uden afbrydelser. Her får du Shackled Up fra Alex Vargas.

0: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Epinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
1: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
0: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiserede svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
2: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
0: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
3: Kronprinsessen er alvorligt syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
0: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en iltslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
3: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
2: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
5: Og det genererer selvfølgelig, ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte, jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
2: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
6: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
2: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
2: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 100vis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
2: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
2: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybride angreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.